Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Efa ho anatin'ny oran'ny tatasika antsika na ny katsaka anaty lapoaly. Inona indray ny taima antsika androany? Voalohateny aloha dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra mandeha live direct antsika zao a. Izao tontolo izao no mijery antsika miaraba ny vokana any avaratra andrefana atsimo antsinanany nosy any a. Miaraba ny voka malagasy rehetra manerana Madagasikara amin'ny triangle du nord sy ny triangle du sud. Miaraba ihany koa ireo namana any ampitan-dranomasina efa miandro hoe inona indray a ny taiman'ilay olombelona iny eo amin'ny 103 FM 103 FM. Ary abaiko manokana amin'ny foko manontolo a, ianao a efa manomboka tafiditra io, olona miavaka ianao, olona tsara ianao e. Ah, tsara ianao. Ah, ny taima antsika androany dia hoe fehezo ny vava. Fehezo ny vava. La langue ny lela la bosy ny vava, fehezo ny vava. Ary ao ny fandarana fa mety masoanao.

0: Maro ny olona ny tsy mahatambava amin'izao. Na ny olona nianatra na ny tsy nianatra, na ny mpiara-miasa aminao mpiara-mivavaka, na mpiray politika aminao, na olona any ambony be any na ty ambany tanàna, tsy mahavoafehy zatra tenenin'ny vavana izy. Mieritreritra fa mahay, mieritreritra fa tena hoe extravagant mihitsy, fa rehefa dinihinao ny zatra mivoaka amin'ny vavany, ny propos mivoaka ny vavany, dia tsy mahay miresaka izy, tsy mahay manambara, tsy mahay miteny mihitsy, tsy mahay mandahatra resaka, dia manaonao fahatany. Ary misy teny anankiray izay ao namana hoe ny vava tsy ambina no hitandozy. Ka hianatra antsika androany a miresaka n'ity vava ty, lalangy ny lela, labosy ny vava. On va reprendre à parler. Mila mianatra amin'ny tenintsika. Za mila mianatra amin'ny tena dia nomena n'ity micro milaybe ty. Ianao koa ny aminamanao sy ny mpiara-miasa aminao, na mpiara-mihinana mantasy masaka aminao io, na mifankazatra aminao, vao diso teny ianao a dia hafa ny fieritseretana azy, tonga dia ady. Mifamono, mifanenjika, mifandrafy, mifamosavy, tsy mifankaty. Tsara ty androany ty. Tena marina io, za tena olona sensible ve? Miaraka foana mihinankanina, mety eny am-pirevena, mety hoe ny mpiara-miasa na te mpiara-mivavaka. Tena hoe mpiaraka amiko ianao, fa moindre erreur ianao manao erreur ao anaty vava ao, dia ao ny alalako hoe olona tsy norme ianao, olona apetraka any amin'nytoerana ohatra zao ianao a, zao ndray koa nitondrako ny fiainako satria olona tsy normal ianao. Hitanao a, amin'ny alalan'ny fiteninao, ny fihetsikanao eny, hatrany amin'ny voamasinao misy an'le appareil zay ao ny filoham-pirenenao zao a, ao ny fanavaozanao a, manina grafigrafy zay, vao mihetsika ny molotra anao dia fantatra hoe olona mandainga ianao, vao mananina ianao dia olona tsy izy mihitsy io. Polygraphe moussa karakory, miarabany aidaralay a, bonjour tout le monde, salut la plus belle du monde. Narvelo Andrina Junior, bonjour tonton Balba, de mirary tontolo any sambatra. Tsy atermila Prince, tsy aloha elo Prince, miarabany Alston Daniel, manakory tonton Balba, mankasitrake. Eo ndrinitsika zao, hianatra antsika ny momba ny vava. Minitra vitsy fa hitondra anao mba hiteny tsara ianao, haiandinika tsara. Tsy izay zavatra rehetra tonga ao an-tsaigny nana ny faharomotanao, ny fiasan-tsainao dia hiteniteny fahatany ianao moramora ihany. Ienjany io resaka vava. Misy teny mamelona dia misy teny mamono, hozy ny baiboly. Ny mahafaty sy ny mahavelona dia hainy lela avokoa. Mais c'est pas facile quand même de parler, de s'exprimer devant tout le monde. Sart any amin'ny entretien ianao tonga dia tratra ny olona nianatra ianao, olona ny vide diplôme ianao, olona taiza na quartier Jolamboto ianao, olona taiza ny olona ny vavaka ianao, olona taiza ny olona manam-panasy manam-pahendrena ianao, amin'ny alalan'ny zatra teneni ny vavanao. Rehefa tsy mahay miresaka aloha dia miana aloha mangina, vaut mieux fermer. Ny vava mantsy rehefa tena solafaka io a mandratra olona maro, mamparary olona maro, nefa ny vava lefanao ihany koa mety mamelona olona maro, mampiakatra ny fanantenana, tena hoe mamiramirana. Ny teny nataony zanaky ny avo aro rivo taona lasa ralarana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha, dia teny soa mafaly, teny nampitsangana ny maty, nanitrana miboka ny kilemaina ny jampo, nitondra fahavokarana tsara tsy takatry ny saina mihitsy. Reny filoham-pirenena zay tany amin'ny fahagola reny tamin'ny alalan'ny teny a nandreseny lahatra n'izao tontolo izao, satria hafa mihitsy nandaran'andriamanitra azy tao amin'ny alalan'ny teny. Le mot, waoao, le mot, la valeur des mots qui sort de notre bouche. Miaraba nini Carter, salut tonton milay a, marina zany dia mirary soa, efa tafiditra ihany koa ny grand soldat grelo bro, niaina an'izay bro, tsamorany mitarina na any ambany tanàna na misehatra ambony any, any amin'ny mpiara-miasa, any amin'ny mpiara-miangona any, agnareo an-dafy agny, mianara miteny. Ah, tsy nao tezy totoaka person, tsy mora ny mitarina rabalva.
1: Olitsotoa, velomy amin'izay ny fahatapera, ary tsao ny varika efa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarobotsika.
0: Ce n'est qu'une petite introduction. Introduction fotsiny zany mba alina tsara anao hoe hianatra hitenitsika. Salut tonton Balba, mankasitraka. We love you, I love you too much, you make me feel in, you touch my heart. Tominao mihitsy ny foko a, tsara ty androany ty. Wow, miarapa nret la plus belle femme la taret. Miarapa nyan panzakana yan kumanarakan tonton a tiam centre FM. Centre azot. Suma, ain ten, fa messager, ptun rafa tra you. Mbula mar nyu la mapiana trako. Mbula mar nyu la manampia, mbula mar nyu la manafta. Mar nyu la mteni soto soto. Kanrana itun rafa ta watsike mianakav. Fe ezu ni vava. Ok. Nyai, bonjour tonton Val, de fitan ruanru. Ta yengaro ila pesei. Marwan, savatam seo anke itin. Eninivun fiaramun. Eninivun ni prai futurindrina. Mpiana kav, mpnamana, mpiaramias. Mprai tanrazana, mprai mianguna. Ni prai politik. Marwan, savatam seo. Ni tuetrandru mumana unneton. Ni vulakum letika tsfatatwe aiz. Tanau e ni vulakua. Aty Madagasikara indrindra ty fianaratsoa miletika ny vola tsagnay hoe aia miasa fa dia sahirana foana mangataka foana mandritry ny taona mitoetrandro manao ny ataony ny vola miletika tsy fantatra hoe aia miena ihany koa ny fifankatiavany tsirairay fa indrindra ny mpianakavy

mbola tsy afaka mandrayanao mbola direkta miaraba ny sorina bonjour velve tsy haiko hoe amin'ny ahoana fa dia misy rivotra mitsoka tsy hay hoe boka ay a manakorotana fiainan'olona manepotra ny olona velo taraina ny kamaron'ny olona tsy haiko hoe ahoana e ny olona manambady sahirany tsy mahita fafiny amin'ny vadiny miasa saina amin'izana ny ofatra ny jirama ny sakafo raha jiaby ny olona mikarama ihany koa tsy manapitsa arany karama ray volana herinandro de lany mbola tsy azonao ary ny karamanao efa lany zara sahirana ny ety ny mpampiasa sahirana mpiasa sahirana tsamora ny miaina hijanona anao inany raha hohaninao nga misy olona velomin'ny rivotra eto e tsy maintsy mihinany atsy amboan'ny tavanao ny nananao azonao zay ateo mazava angamba de tsy maintsy manao ny olona manambady sahirana ny célibataire ny matyvady koa sahirana sahirana olo jiaby ny mikarama sahirana mbola tsy azo ny vola rabalibe efa lany zary io hoe problema foana e miaraba ny rabe mananjara iva ny avy etỳ avangainy rano mahafinaritra le fandarana merci e ny valaka foana ny olona valaka vizaka je me sens très fatigué ben pourquoi I'm tired now akory atao alefa ny teny anglisy alefa ny teny frantsay miteny valaka rabalba fa tsy maintsy mandeha tsy maintsy mitady zay tsy mahay mivarina akady ny fiainam-pirenena koa manaonny ataony mbola tsy fantatra mihitsy na ho aizy tsika madagasikara naboakay ao zao fa misy vaovao hafahafa koa manakory agny ambony agny zao manakory agny ny aty ambany tanàna aty aloha sahirana ny sasaka ny volana efa tianao vansy ny mpiasa nefa ny mpampiasa sahirana ayayayay ny mpivarotra sahirana ny mpisera sahirana olo jiaby sahirana nisy mpivaro tena anakiray zay nanao anaovako tsy nataoko interview fa nanontaniko ona fandehanao raha nabavy balba eno a fa manao koa re ny fidiram-bola anareo tena tsy misy raha balba fa rehefa misy olona manomela sopy anay de rahanay tanao jereo amin'izay mamenatra zany raha lahy raha nabavy rehefa misy olona manomela sopy aminay de iarahanay tsy misy pritsony ho 20 000 ariary 40 000 ariary lasopy tout simple kasio ny firenenay andriamanitra fa sahirana gnay kory aby agny eo manotsika amiresaka vava andeha tsika fa hoany am'le sujet ty tsika raha feo fiainam-pirenena manaonny ataony tsy a hoe akoryakory agny e arak' zany rehetrarehetra zany a maro ny olona ny moratezitra miakatra tapoka kizitina romotra maro ny olona tezitra kizitina mora romotra malaky miakatra dinio ny mpiara-miasa aminao kiksesoi io e tsy voatery hoe rehefa mpiara-miasa nge de mpinamana foana fa dinio mpiara-miasa aminao ny ankonanao a ny manodidina anao mpiara-mivavaka aminao fa manomboka miakatrakatra fahatany hoe lavelona izy sy ny fiakarany ao e tain'andriamanitra manaoko anizy miarabany anika bonjour tonton balba ny avy tia sabotsina mena tananarivo miarabany tananarivo miarabany triangle du nord miarabany triangle du sud miaraba antsika jiaby eo mpitany ranomasinao manakory agny manakory aby agny maro ny olona mora tezitra kizitina mora romotra malaky miakatra hanyka miteniteny fahatany manaonao fahatany manomboka eo a on va briser la glace ho mpitsiritsika ny voamasiny eo le sujet ny mipetraka hoe feezo ny vava ayayayay ny teny avoaka ny vavanao mainty mandratra olona manimba sain'ny olona manimba fon'olona miarabany aniset laya bonjour tonton balba makasitraka foana rangah anareo ny sorana tsy velona ty fandarana ty ratsy nareo ino moa ny taroniny eto raha tsy ao anareo sandatsy ny rina drc bonjour tonton balba makasitraka milliard wilo raha zafy mandimby a tsy ay adalaina ny olona amin'izao raha balba fa mafy dozy ny fiainana zay miakatra ny dozy ayayayay misy olona tsy misotso sady tsy mihinam-paraky ny tsy midoroka azigara sady tsy maiksy fa de mitapy io mitombo ny isan'ny olona dala aty fianaratsoa hitany masiko rehefa mandeha maraina jusqua mara amin'ny alina agny miteny rerany amin'ny lalana tsy malala ny tokony ataony miarabany renne victoria kokoa balba merci de manome courage aty savatoana fianaratsoa ihany de lasa ihany tsika eny sujet no mipetraka be problema zany olo jiaby a de eo amin'izay manomboka mandeha le taimbava ay miarabany madame fitia voaraika ny message ny rio la plus belle du monde maro amintsika no maratra ao anaty maratra ny fo maheno ny zatra teneny manodidina anao de tsy hafa manoatra ianao de maratra ny fo maro ny olona maratra

0: anaty maratra fo fa de mitsangana izy de mijoro a fa ny servony mitsy ny voatono misy ny bloke no ny vavaratsy ataony namanao vavaratsy ataony olona veriko indray mandeha aloha fa eto ny tena intsofotsofokotsika maro amintsika no maratra anaty maratra fo nefa de mitsangana izy sy mijoro satria tsy maintsy mijoroko fa ny servo mihitsy ny atidoa no bloke bloke zany ny atidoanao ny vava no ny vavaratsy ataony olona ny taimbavan'olona ny teny mavesatra ay zany a zany ao rahalarana vavy ray aman-dreny loloavina tapony lory manakaja begalona be voninahitra mila mitandrina be tsika amin'izao rasy fotoana zao a tsy ny mpangalatra ihany a na ny mpamon'olona ihany a no migadra ny amponja fa ny vava tsy ambina na itandosa mbola anao vava avy anao mpiara-miasa aminao ina dolika ny taimbavanao misy lalàna nge mifeny vavanao e mbola tsy azonao ve zay miarabany eliso kokoa ny akama jiaby a miarabanyreo manekin any amin'ny agence taninarivo manaraka ny fandarana miaraba antsika mianakavy limite les bavette balance les paroles limite les bavette lanjalanjao am'izay ny teny nyvoaka ny vavanao fa tsy anao zao tontolo zao ayayay tsary ti androany ty balance les paroles et limite les bavette mila fehezitsika ny vavatsika ny mahafaty sy ny mahavelona dia ainy ity lela ty any amin'ny boky noabolana zany amin'ny tenin'andriamanitra enjany io rehefa tsara fifandraisana ianao ana tsy miodina ny orinasa dia faly foana rehefa tsara fifandraisana anareo na misy sakafo kely ao an-trano dia velona foana amin'ny alalan'ny teny teny soa mafaly andriamanitra ny rehefa nanangana an'la maty iny hoe mitsangana dia nitsangana ilazara tamin'ny maty fa tsy hoe nitsofoka tao izy ka ny teny ity tena manan-danja mampianatra anao aza miteniteny fahatany aleo tsy miteny zay miteniteny fahatany ringa lehibe namako ry mpitondra firenena aza miteniteny fahatany fa mitenena zavatra tsara ilainy zany tsy ny filazantsara ihany any evanjely fa tomboka atsika ty amin'ny tanàna tsara ty androany ity maombiaza e mandresa e mahomby tsara e raha misy mpivarotra anakiray zao mahay mandray olona anakiray hoe tonga soeto aminay ianao inona ke ny arosiko anao tena faly ary anao isan'andro anay dia tonga ividy zavatra eo ary santrinao dia hitseka eo no le zahatra mivoaka ny vavanao fa rehefa tsy mahay maky ianao no miady amin'ny sipanao miady amin'ny vadinao dia rehefa tonga any ampiara-miasa ianao dia anay no hotahotainao nga tokantranonao ny orinasanao nga tokantranonao ny firenenao aa tsary ty androany ity mila mame ny vava isika miarabany elisoa coco balba français facile ny vava io a raha balba tena hitandoza mamaky anareo azao a mamaky message ahitandoza moramorao ihany ny vava e moramoramoramoramoramora e akory aby raha mora aa tsy ny mangalatra ihanao ny mpamonin'olona na ny mpangalabadin'olona no migiatra fa rehefa miteniteny fahatany anao dia migiatra azo gadraina azo toriana amin'ny alalan'ny papier 27 virgule firy angamby iny papier 4 noho ny fahasahiranana ve noho ny fahasahiranan'ny olona ve no mahatonga ny olona manao an'izany dia misy olona ihany koa ne miexite anao mba hanaonao fahatany ianao nyfifandraisana amin'ny olona nefa ny telefona ny enimio fa manao enregistrement ny zavatra mivoaka ny vavanao tanao fetsy ny olona amin'izao mikendry hanalabaraka anao hanapotika anao mety handroaka anao amin'ny orinasanao hamotika ny ao amin'ny fitondranao tsy fantatra dia miarregistre quelque chose amin'ny alalan'ny telefona mais c'est pas bon c'est pas ça la vie tsy izany ny fiainana rahalahy ikendry olona miexite olona dia raha fa mikasitanan'olona dia mitory dia migadra zany ve mba fombiazanao maro ny olona tsy mazaka taninandro tsy mazaka tsifisiana dia miexite anao eo indrindra hoe mila malala ny tokony atao ianao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana mampisary mabe zany ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana aleo mangina marary fo zay mamalo trin'olona wao tsary ty androany ty hoetiko mody ny aretim-poko fa reko mijery ny adalanao e tsara ty androany ty e no ny fahasairanany olona ve dia mitady fika maloto ny olona angalana dommage intérêt vo mandona ianao a na mikasitanan'olona ianao ka mitory ny olona iny dia tsy hafa miala ianao ary raha surtout ka mamy zay ianao any mamaly an'iny olona iny dia miakatra ny paininanao satria misy any amin'ny lalàna hoe circonstance aggravante na zavatra kely ny tenenao tsotra nefa mamy anao dia agravena olona ary dia mihinana ny tsifanao ianao anontanio ny avoka anao ny mpitandro filaminana ny zandarima na ny mpitsara vahiny izany raha vao mamy ianao ny teniteny fahatany dia misy penina spesiala miakatra ny didy mahazo anao circonstance aggravante tsara ti androany te dia lasa ihany tsika raha mbola azo ataony mandefitra mandefere izay mangina volamena tsy resy akory ny mangina aleo harary fo e aleo entinay mody ny fonay harary agny fa raha ny hamaly anao tain'andriamanitra anao sy ny lohabe anao aokanareo angina ao izy izy fa zany hamaly an'le olona miady aminao raha balba ohatr'izay koa ny tokony ataonao tsara ti androany ty mbola manana minitra vitsika ao anaty fiarany ao tsara daholo e ny olo larana 033 10 565 73 033 13 861 70 ary ny orange madagasikara 032 03 987 61 ekena fa virus mifendraka ny problema ankehitriny tsy misy olona zay tsy manan'olana ny gouvernementa mety manan'olana filoham-pirenena manan'olana lehibe ny fokontany manan'olana tonton balba manan'olana olo jiaby manan'olana filoham-pirenena ny etats-unis ary zao manan'olana tsika jiaby zao tolo zao manan'olana fa andriamanitra koa manana vahaolana virus mifendraka mihitsy io iza ho any tsy manan'olana na ny directeur na ny dg na ny pdg na ny leader na ny mpandrara na ny mpivavaka mpitondra fivavahana fa zao teneniko anao a fehezo les sentiments faut pas confondre les business et les sentiments azafangaro mihitsy raha jiaby io tena atao le foty izany mila amboarina tsara miarabany io anabaviko faran'la tsara ao france io lora betsy salut la plus belle ça va resaka vava mantsy ny resahna eto ny olona rehefa tia andalam-panosoana dia be vava dia mila ampianarina amin'ny teny zao dia hita loza betsaka mihitsy ny olona no marary anaty ankehitriny marary ao anaty guerre de nerf mitsangana izy fa marary ao anatin'ny fony ao mitsangana izy miasa izy marary ao anatin'ny lohabeny ao dia zao nefa miezaka izy mba miatsara velatsi dia mba miasa ihany tsy mora zany guerre de nerf io balba mifampiatsara velatsi ny olona mifampikendry mifampialina mifampiandry mifanapotika fa misavy tsy aiky tsony dia ozy aminao hoe aleo misaina vo voadona fa tsy hoe voadona vao mianatra misaina ny amiezako azy fehezo ny vava miarabany enintsony irina ny mahafatsy ny mahavelona dia hain'le lavokoa dia zao ny teniko aminao maro amintsika nefa maratra tratry ny vavan'olona tsy maninona hoe zany c'est pas grave sitrano moramora eo ny raha atraponao e saintsainy mandrakariva fa tsy voatery hitovy aminao daholo a ny olona manodidina sy miara-miserasera mifandray aminao manodidina anao so dia tapohany tapoka ianao mifanerasera be zay miara-misakafo miara-mirevy foana miara-miasa miara-mivavaka ray seconde izy namanao ray seconde fahavalinao so dia tapohany tapoka ianao any dia tsy mazaka soye beni que dieu bénisse fianaratsoa que dieu bénisse madagasikara zay ny taimy matsika androany la bouche la langue ny lela la bouche ny vava balbin show yo 103 fm 103 jtm maiza miteny maiza makasitraka mahafinaritra ianao e inona ny code d'animation antsika an'io a ny tonton valba hatsarao ny asa sy zay zavatra rehetra ataonao hatsarao io soyez fort soyez courage et prend soin de vous les uns les autres zany hoe mila matanjaka ianao a mila hery ianao a toany ny tenanao tena toany ny tenanao fa mandreraka zao fiainana zao ataovy ambony foana ny moral aza mitanondrika ianao fonce et ne recule jamais mandiana dia maombiaza fa aza mipetraka mitavandra olona na hoe dia getray ny problème tsara zany teny zany fonce et ne recule jamais aza miemitra mihitsy ianao ianao nge olona miavaka ianao olona spécial bonne journée bonne chance bonne ambiance iverina etoa miarabany faniry somany merci tonga ny avatra li françois mafinaritra balba cécile la tsinef salut
1: Marin' zany tonton Bruno Jamila entsony irina miaraba ny tinandomerina kory a marina zany a makafo makanao fony zay okay lasa iantsika eo ihany loha tsika miaraba ny 16546 avy ireno a ataovy kokoa tonton balba reny olona tsy faly amin'ny fombiazany hafa reny iadrisy mpanety etiampinenana ihany okay mirarosoanao e tafitany avatra 6265 zay avy aty amin'ny fitenenana hoe avadibadio impitiny lela vao miteny toy izy le fandarana famolay miaraba amin'ny fianakaviana rehetra ho fianaratsoa ao a ny mpandefa ny fiarabana dia zay a pierre tombe ihany a merci tonton valba miaraba anareo any fanadiana ihany koa amin'izao 1946 salut tonton fanizy ety sada mankasitraka efa tonga ao ahifanadiana ny station galana amin'izao a ivoa amin'ny alaka misy zao okay mahafinaritra lazitsika avy any amin'ny 02 ahoana misy asa ihany loha tsika ndazo aloha a madame claudia mankasitraka amin'ilay tema androany balba mangataka ny irany bonema malaika malaika ny akokely malaika okay mahafinaritra avy any amin'ny 318-03 merci balba merci ranga amin'ilay vazin'ny bsb backstreet boys a apio an'le ray balba shape of my art aranga dadany karainna tia soindrana ihany bonne journée ianao de mazoto avy any amin'ny 81 ray ao tsara zoko balba mirarosoa ny asina eo a mandehamandeha ventsenao e simply anr amin'ny travaux ao andehareo amin'ny travaux mampisahary makonga ianareo zany e avy any amin'ny saoly mangataka ny irany rosy de maninona ny lahy talatanapany okay talatanapany 57 misaotra fa décourage manaraka ny émotionnao a le façon ny irany céline dion destin atolotra ho an'ny ruby zana zanako zany a tsy salama izy ato tonton de merci bonne continuation zay zao sady miasa atao amin'ny bureau no miaino anao atiatananarivo milahy be anao a encourage manodidina mba encourage eo koa nefa milohanay ity ny tokony ampitsiriana volo amin'izay fa milanja entana amina taonina maro avy any amin'ny 63 antsiarovako namako reh zany ira izany a efa nodimandry izy tena tiako okay saika angataka ny irany dilaina aponay marin' zany tonton taovy kokoa zala maka barcelona reo misaotra rano misotro rano manara hoe ataondray ny fiaranandroany manome voninahitra taovoko za mila mameny tenako amin'ny fitenenana ianao koa nankiray fehezo ny teninao satria mamelona sy mamono ny teny aloka amin'ny vavanao

0: FIFO azafana Christian, FIFO azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazafa anao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto mijonja feo ty amin'ny ora toy izao
1: ny fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo azafana kristiana

0: Fana Fana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa votsoavy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna masina ngava fa tsy anao de saosy bisy 32
1: Soratsika an'i Jesosy mbola afaka hitondra ny avatrin'ny tompon-drary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-pana kristiana miarabany teknisianina manokana. Voalohany indrindra aloha dia asadino fa fitahiny moa ny BPC dia hiditra ao amin'ny baka indray ntsika amin'ny latsinainy avy zao moa ny baka dia mirary antsika mpanala baka rehetra mba homeny tompotolontsaina ao anatin'ny fianarana lesona mba hatadidy lesona mety misy mbola manao koro aza angama dia mba ny zavatra ho tonga any anatin'ny fanadinana mihitsiny a no tonga any anatin'ny kory misy ne nefa mety efa olona efa miandry fotoana fotony hoe miandry zay atonga ny baka dia mirary ianao mianara lesina ary mba mitrete sizet koa ao anatin'izay rezay mba ho hitanao tsara mba izy vokany ny zavatra ataonao fa ny zavatra voalohany indrindra nefa ny eto any an-tanako anao dia azadiny ny mivavaka anetanako anao zay azadiny ny mivavaka ohatrany hoe zao mahatsapa hoe ohatrany misy zavatra hafahafa mila vavaka ohatrany hoe tady ho very memoira zany na ohatrany tady tsy atadidy lesina ohatrany tady ohatrany tsy tongatonga saina zany ao dia mila vavaka mila delivrance mila fametrahantanany mpanompon'Andriamanitra manana ositry ny fametrahantanana satria ny zavatra Andriamanitra dia miteny antsika fa ny zavatra rehetra tsy hain'olombelona ozy dia hain'Andriamanitra atao ka izay no anetanako antsika rehetra mpanalabaka rehetrarehetra hoe mila vavaka amin'ny sabotsy ho avy zao a dia misy vavaka ho an'ny mpanalabaka manerana ny fifoazam-pana

0: kristiana rehetra manerana ny fifoazam-pona kristiana rehetra ary asadino a ohatsika ty amin'ny faritra talatana andrano vorovato sy manodidina dia ny profety fidy mahala mivadiny sabotsy maraina amin'ny sivyny gadina eto andrano vorovato manatanteraka satria fotoana fohikely fotsiny manko ny aza hotsika ny olotrano bokin'olona io fohikely ny aza hotsika dia araraotiny anefa zay mahafohikely azy ahatra dia aza manao tara eno anatanterahana ny famitratany koa nanterahana ny telivansa averiko ny mandeha asadino a ohatsika ny mivaritra andrano vorovato sy manodidina iny a dia eo amin'ny tranompokon'olona anao natanterahantsika tranompokon'olona teo aloha na tranony apela moa izy izy tsy haiky moa fa tranompokon'olona tao aloha satria za moa efa matetika mpanao asa ao e matetika mpanao asa ao a dia isaorana ny tompo moa ny mpitondra fanjakana ankehitriny dia tia vavaka ny mpitondra fanjakana hatramin'izay hatramin'izay hatramin'izay hatramin'izay mihitsiny dia hatramin'izay anaovako asany tompo naiza naiza dia tia vavaka dia isaorana ny tompo foatran'izay any koa ny atsia taratana ny atsia andrano vorovato zay nanome malalaka izy hoe mila vavaka koa ny tananao dia ny atsika moa tena vavaka tsy misy nina fa vavaka amin'i jesosy kristy ny atao dia zay dia zay no anentanako antsika rehetrehetra mpanaraka nytia fandaharana fifoazam-pona kristiana tia any amin'ny tapany atsimo izay mbola lay fierimberina eto ny filazana fa alohaloha ilaza zavatra hafatray ao dia ny programan'ny mpanalabaka amin'ny sabotsy avzao io aty ambaty voretsimo zany dia zao miditra amin'ny sivy sasany ny fotoana dia tonga avy ianao mivavaka alohan'ny fotoana tsy hoe la delivrance no enjehana tsy a ka ny delivrance any any amin'izao vao misy fa la tena mivavaka la iny vao manomboka any amin'ny intercession iny dia fa manomboka midongy amin'i jesosy ianao hoe za jesosy ny ahatongavako eto te hiaina amin'la teninao hoe ny zavatra rehetra tsy hain'ny olona dia hain'andriamanitra atao ho akiniko feno aminao jehovah ny fanadinako satria matoy ianao manantina an'andriamanitra dia misy zavatra takinao amin'andriamanitra nefa ny zavatra rehetra tsy hain'olombelona dia hain'andriamanitra zany ianao zany analabaka dia tsarovy fa raha olombavaka ianao raha ho tsara dia anisan'ny afaka baka ianao tsaroko tsara misy tovolahy zay zanaka dekone natao mifahazam-pona kristiana reo moa zany efa mba misy fotoana mba mifavabavaka reo ki zao mandehandeha rehefa mba misy fetifety iny na misy zao croisage iny dia mahatonga any ankiny fa zao a ny zavatra nabakaka dia zao rehefa ny tsara miaramily izy dia vita ny stasiny dia nialafiaingy dia tsy ady tsy nahazorangazomasana izy fa zao ny zavatra isaorina ny tompo tao anatin'la tsy fahazahoana rangazoma dia tonga saina izy andeha ho any ambaty voretsima ozy za ozy nahita fijona vavolombela be nahita n'le hoe raha nada ihany re ozy netina mambavaka nametra tany nahitan'le nahitan'le reo tovitovy lahatao reo azy de nanao polisy ny sasany nanao zandarma ny sasany de natametra tana de nyvaly ny vavaka nanao croisade tany e de nijory vavolombela reo hoe lany zandarma lany polisy de tonga izy nenazy nde miaramira de tonga izy tonga izy zany de zay ny direction toto atao ampignony zay hivavaka mba hazo rangazo masa ty tsy nahazo mety tsy any izy ny anarako neny fa hivavaka de mba ataon'andriamanitra any ny anarako zanak'olo avy tia tsy nanny fiangonana aty zanaka diakona atao ampiangonana io any fa ny zavatra isaorana ny toko de tia rehefa nivavaka izy nataoko hoe tao anatin'ny tapabolana izy mivavaka mivavaka izy latsinainy mivavaka izy larobi mivavaka izy sabota nataoko hoe tao anatin'ny tapabolana de gaga voantso izy inona ny navaliny azy naleva navaliny ahy efa any amin'ny terapiasana misy ohatra betsaka amin'ny fitondrana mambavaka fa efa tiampanao ampiasana mihitsy any lany aozy izy nahazo rangazomaa zany hoe le vavaka nataony hatramin'izay hatramin'izay zany a rehefa tonga ny fotoana tena nyilainy azy de nataony ary andriamanitra koa namisy hoe ity zavatra ray loha ty ny ataoko ampifo ny ara-panahiny ty lehilahy ty zavatra tsy hain'ny olo ty fahain'andriamanitra efa tsy lany izy fa rehefa nivavaka izy de akory ny agagano fa voantso ndray izy lany ray izy zany ny fahaizan'andriamanitra zany itsika mpanala fanadinana misy zavatra be deibe a misy zavatra be deibe zay everitsika fa azo ataony efa de savapo hoy ny sasany asina vato kely malele ny sasany rehefa mandeha manao fanadina dia misy zavatra hoanina miaraka amin'ny tantely misy tany ravo mipetraka eny amin'ny any misy karazany zavatra be dia be tsy haiko zay mba tanjona amin'ireny fa ity fanalana fanadina vavaka fana ho an'ny mpanala fanadinana amin'ny sabotsy ety ambaty vorentsy mitia vavaka lehibe hampitalanjona anao sy ny manodidina anao fa hoe afaka hiany ianao delivransa lehibe hitsipahanao ny tsy fahombiazana rehetra eo amin'ny fiainanao ary fanapahana ozina na de teo azany tsy fahampanadina telo mety ny fiainakavinao na ny ray tapo aminao mety misy tafita amin'ny fianarana fa tsy tafita amin'ny fiainana anana ny baka plis 4 na 5 na doktora mihitsy aza agnaminy kanefa de maka lasa mivarotra voatabiana lasa mivarotra tody satria ina ny adiny misimisy an'izay daholo ny famille rerery misy tsy fahombiazana ao amin'ny famille misy fitsipahana ny tsy fahombiazana misy fanapahana ny ozina avy amin'ny famille fa ny tanjonao dia nitsodrano avy amin'andriamanitra misy vavaka mahery vaika arana fametratanana ataon'ny apôstôly ary avy eo ankeo dia ametratanana aminao koa ny profety fidy malala dia ozy ny tenin'andriamanitra amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra fahagagana sy famantarana ary ozy ny tenin'andriamanitra minony mpaminany dia ho ambininy ianao misy zavatra be dehibe zay tsy azony sainao katsikatsiny tsy azonao refesina amin'ny fiainanao ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao nafinaritra ana ny toroteny mino tompo tamin'ny sabotsy tao am-piangonana mikasika an'izay mihitsiny le lehilahy narary ny paralysisa ny toroteny nandeha tao am-piangonana ny misy lehilahy male miparalysisa zay tonga nanarika fitombavaka anankiray de feno ny trano de hipoka teny ambaravarana de tsy hita zay ahitana zay ahatongavan'io lehilahy male mi eo anatrehan' jesosy kanefa ilaina tsy maintsy tonga eo anatrehan' jesosy io zay vao matanjaka zay vao sitrana de nanam-pinoana reto fianakavianandrehetra nanam-pinoana reto fianakavianandrehetra hoe andao tatety andao hoboana ny varavarana ny tafotrano ozy izy fa raha vao tonga anatrehan' jesosy tia de sitrana zay ny toro tena andeha tao amin'ny tany sabotsy de satria tsika eo anatina rodorodom-panafahana tsy maintsy resaka fanafahana nataon'i jesosy kristy loha zay no akatsika lesina zay no nresantsika fahefana zay ihany keo no akandresantsika finoana de ny zavatra isaonany toko ty rehefa goany nyvarany ny tafitra any de tonga atao alohan'i jesosy kristy tokoa le malemy paralisitra de inona ny tenenin'i jesosy voavelany elokao izy voavely ny eloko zany hoe na inona zany zavatra teo amin'ny fiainany olonalahy io na inona fahotana vitany fa mazava ho azy moa fa ny olona mpanota dia tsy mahita valim-bavaka zany mihitsiny tsy mandray zavatra avy amin'andriamanitra fa rehefa tonga anatrehan'andriamanitra izy ka manolo teo andriamanitra mibebaka dia mahazo famelan-keloko de ty lehilahy malemy ity matsoa izy nesista nytady an' jesosy dia efa nisibebahana tao anatiny tao hoe mamindra fo amiko ianao jesosy zanak'itafitao fa vao tonga teo anatrehan' jesosy dia avy dia afaka tamin'ny fahalemena afaka tamin'ny fahalemena ary ny zavatra isorana ny tompo de tiry voavelany enina dia misy olona teo manodidididinao nijery azy ny mpisorona ny mpanoradalàna miaraka teo daholo sy dia etsika be natao amin'i jesosy teo de manesoesy le mpisorona sona mba mivavabavapoana hita hoe zay mihitsy ny atany andehandeha hivavabavapoana hoe voavelany eriko zay natao nrety mpanoradalana sy fahasoretra fa zao nataos inona ny moramora kokoa ny miteny hoe ve voavelany eriko sa ny miteny hoe mitsangana dehibe taony ny fandrenao de andany ianao mody niaraka tamin'izay vao tapitra ny tenin' jesosy de mitsangana le lehilahy voan'ny paralesisy le ny batainy olo lefa da ary de izy no mibata amin'ny fandriana ny tondra azy de talanjona ny olona rehetra ny jery azy satria ny olona rehetra nahita anazy hoe malemy teo ambonin'ny blakara, nibatain' olona anakevitra, nampidinina teo ambonin'ny fiainana tafotany. Kaka rehefa tonga teo anaty fiainan'i Jesosy dia voabata, nobataina tamin'izao, nobataina Artemisy ndray no nibatany iny tamin'izao, nibatany blakarany, dia lasa noty izy. Talanjona ny olona rehetra. Ohatran'izay ko ny ataon'ny tompo amintsika amin'ny vavaka atao amin'ny sabotsy io. Faly mibavaka hampitalanjona ny olona rehetra. Faly mibavaka hampitalanjona ny olona rehetra. Ka na dia anao mpianatra aza dia iraiky bavina ha voasoratra eny amin'ny lista ny afaka ny anarako zavatra mahagaga amin'ny fiainanao ny ataon'Andriamanitra ny fiainao, satria ao anatin'ny rodorodom-panafahana noho ny mpianatra nalabaka dia misy vavaka mahery vaika arahana delivrance sy fanapahana ozina, fitsipahana ny tsy fombiazana ary fametrahan-tanana ataon'ny apôstôly sy ny profety fidy malala. Ireo mpiara-miasa aminakeo mbola manao delivrance anao anatin'izany, araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'Andriamanitra fahagagana sy famantarana, araky ny tenin'Andriamanitra minony mpaminany teo ambinina ianareo, araky ny tenin'Andriamanitra hoe izao ny afantarana an'izay mihina handroaka demoni amin'ny anarako izy dia hivoaka izany. Fotoana averiko fa fotoana anankiray hampiraikim-pahavanao ny fahagagana ataon'ny tompo amin'ny fiainanao, favaka lehibe sy hamalian'Andriamanitra favaka anao ary dia hampiaiky ny olona fa mamaly favaka anao Andriamanitra. Ho talanjona ny olona, talanjona ny olona hoe fa nisy inona, fa taiza, fa ahoana. Manasanao ao anatin'ity vavaka indray mandeha indray mipoaka ty ambato firetsimony ity eo amin'ny fifoazam-panakitianina ambato firetsimo ny anasako anao asa dino zay ka alohan'ny tena idira satria tsika zao tia amin'ny faritra sandratrony ity zao tsika dia asa dino fa eo amin'ny tsinanana na sandratrony eo misy anaratanana hoe lovia tokana dia eo misy etsika lehibe izy eo tanterahan'ny fifoazam-panakitianina amin'ny sabotsy hoavy zao manomboka amin'ny sivy sasamaraina avetrika ho atsika ty amin'ny faritra na sandratrony sy manodidina dia eo amin'le toerana hoe lovia tokana eo ny misy etsika lehibe zay ho tanterahan'ny fifoazam-panakitianina vavaka mahery vaika tondrana mambavaka ny vahoakan'Andriamanitra ty amin'ny faritra nasandratrony ity hanasana antsika tsiraray avy. Tsy akifidy na olona manahoany ianao na olona manahoany ianao fa ny randevoanao de hoe hiona amin'i Jesosy ianao dia arak'izany tenin'Andriamanitra teo izany hoe na teny marary ny paralysisa aza dia ho talanjona ny olona akitan'ny fanasitrana nataon'i Jesosy ao anatin'izany. Dia anasana antsika rehetrarehetra tsy akanavaka izany, manasanao mifampilaza hoe any amin'ny lovia tokana hoe aty amin'ny faritra na sanatrony ity dia misy etsika hoe rotorotom-panafana irahna amin'ny fifoazam-piraikitsanina hoe to hoe ny malemin'ny paralysisa fa ho sitrany ireny. Ny fotoana moa dia manomboka amin'ny sisy sasamana manerana ny fifoazam-piraikitsanina mi rotorotom-panafana fa tsy ndiko tsara ny azadinao ho antsika ty amin'ny rano vorovato a sy ny manodidina dia irahna amin'ny profety fidy malala amin'ny fatsy amin'ny sivy maraina fotoana fohy kely dia fotoana fohy kely ny ananantsika ao anatin'izay a dia mila tonga lera tsara satria moa ny tranompokon'olona dia misy olona manao aloha dia tsy maintsy atao an'lera tsara ny atsika mba ho voninahitr'Andriamanitra ihany koa. Dia aza manao tara hoe amin'ny roa mbiny folo an'izay lavitra be fa miraha lavitra ianao dia mifoaza amin'ny roa maraina mandehana tongotra atao raha amin'ny faritra ny rano vorovatony atao izay ahatongavanao amin'ny sivy maraina kakatoka tsara eo amin'ny tranompokon'olona ho avy eo ny profety fidy malala mivavy hametra tanana aminao anao delivrance ao fotoana fohikely ihany koa nananana io dia lasa ndray zay rehefa ohatrany tamin'ny sabotsy teo zao fifaliana fotsiny ny an'izy rehetrarehetra tao nanao vavaka kely fotsiny zay dia lasa zay avy eo tena faly izy tena faly fotsiny dia nametrahatana avy eo atena mba efa tonga any ambaravaty mbola misy manarakaraka nay mametrahatana io fa le any sabotsy ho avy zao tsiky totoa fa tena izy arahany delivrance favaka ho an'ny mpanalabaka tsika rehetra rehetra ny ka asa ny ny amin'ny topitatsitra fa asa tiny ihany koa fa ny programa tsika ty mba atovoretsima isan'andro a amin'ny toandro amin'ny maraina amin'ny maraina amin'ny enina amin'ny enina amin'ny enina latsaka fefany a amin'ny enina loha loatra hoe amin'ny enina fa amin'ny enina latsaka fefany de efa tonga mpiandraikitra fa somary maizina be manko somary maizina be ny ary de amin'ny enina zay mla somary maizimaizina de atao amin'ny enina ka hatramin'ny ianao re ianao hoe tia manodidina ty hoe de tsy mahafory ianao fa hoe nangatsika rehefa nangatsika ny andro de nangatsika de araka amin'izay ko zara raha misy olona tonga mivavaka anay am-piangonana tsy mety zany aseho an'andriamanitra fa tia an'andriamanitra ianao ny marary tsy za teneniko anareo fa tamin'iza narary tamin'iza voalohany tena narary mafy vao tsy safa tamin'iza tsy afaka andeha nivavaka maraina fa voaingana kely zany tamin'ny volana zeniko fa nitomany a nitomany a teo ambon'ny fandrina nitomany a de rehefa avy eo a manao fanania vao matanjatanjaka kely mitsangana de hitanao ko hoe miverina ndray le are raha anabe anany de zay avao ny teny hoe mila manaiky ny fitondran'andriamanitra fa na de miakatra sidina amin'ny trano sy ny fiangonay tsy vitako fa avy de marary mafinay vao tonga ohatrany fa tsy vita de nyzao ianao mahenao amin'ny enina ka hatramin'ny fito latsaka fefa ny fitombavaka amin'ny maraino de amin'ny atoandro isaky ny amin'ny roa mbiny folo ora atoandro a ka hatramin'ny roa de tongavy ianao tongavy ianao manaraka an'izay fitombavaka zay ho antsika etry ny travau a de amin'ny maraina koa amin'ny enina ka hatramin'ny fito latsaka fefa ho antsika mpiandraikitra de anao mba ho tonga lera amin'ny enina amin'izay ny olona tsy mangayay amin'izay ny olona tsy miantso aty hoe aiza le mpanompon'andriamanitra ato amin'ny travoato ohatra mbola tsy tonga fa rehefa hoe amin'ny enina de mba manaova tonga amin'ny enina eno tsara ny feo an'andriamanitra aminao raha tena mpanompon'andriamanitra ianao fa ozy ny tenin'andriamanitra hoe izay mitory filazantsara de mivelona amin'ny filazantsara averiny mazy izay mitory filazantsara de mivelona amin'ny filazantsara tsy ho be fanahina zany ianao hoe amarary efa mangatsika be nyny tsy tonga any am-piangonana any nefa ny olona miandry ianao manay ianao be fanahina nefa andraikitra anao le asa fa tsy hoe andraikitra ny fa andraikitra anao de ataofy ny andraikitra anao za tao anatina fifadikanina teo de nalahelo mipiara-miasa de mitady hevitra sao de anaovana ditesy tsy mety mihinanreo tsy mety atao mihinanreo fa tsy zavatra napakakana mba rahapahatapitry ny fivadikandreo mba hatanjatanjaky reo nataon'andriamanitra le nitarika vavaka andreo a rehefa namarana ny fivadikanna troisjour reo tamin'ny lakamisy de zany namarana nitarika azy tao nitarika délivrance nitarika fametrantany nitarika andreo samy anao délivrance ny tanany ny tenany fa hitanao hoe mahatanjatanjaka sy nafonjafonja daholo reo rehetrareetra eo nandeha noty na mikfi mbola tsy somary lasa lokely moa ny firavana tamin'ny larobia tamin'ny lakamisy hitanao hoe mailamailaka daholo le mpiara-miasa tsy arakaraka le nampangatsika be ny andro inao zany mitaitaina tady apiditra soska hoe tsony tokony isotro dite sode tokony amin'ny maraina so tokony inavaso maraina reo tsy nety mihitsy matona andao ny tokantrano izy de vonina ny anompo an'andriamanitra tena ataony tokoa moa ny fanompoana de vitany zany misy ny ilaina ka itsika rehetrarehetra mila tena ma amin'ny lera zay iatsoninao ohatra zao zany tenanao azay hoe amin'ny roa mbiny folo a amin'ny roa mbiny folo ka hatramin'ny roa de mba amin'ny roa mbiny folo de fa vonina zany efa misy mandray eo ianao mihitsy no mila manao hitan'andriamanitra fa mangetaheta te ampiasain'andriamanitra ora zay anao tia metra tanana amin'n'olona amisotoka sa mba tia metra tanana amin'n'olona amisotoka de mba afaka amin'ny fitsotoka ny alefa ny tompo ao zany za mba tia anao délivrance anyireny olona misy tsomba be reny de alefa ny tompo ao zany fa rehefa ianao tsy manana etaeta de ianao rery ny trariparany mivavaka eo fa mila anao mazoto de za etiko manasa antsika rehetrarehetra mila vavaka fa na any amin'ny travo na ti ambaty firetsiny de misy fotoana foana isaky ny amin'ny roa mifolo ka hatramin'ny roa misy fotoana de anasanantsika rehetrehetra reny programma reny zany amin'izay reo fa ny tompo hitazitra avy hoe azadino zay esika lehibe zegny ho antsika manokana eta de efa manao filazana sady zay leny nasandratrony a amin'ny sabotsoazao sy ny anindrany forivata amin'ny sabotsoazao fa
1: Watsika any amin'ny faritra efseny dia misy etsika lehibe mitsangana ary vehivavy mahery. Fampisehoan'i Jesosy ny heriny. Special miracle 2026. Special miracle 2026. Izay no taterana eo andramivato. Eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakitiana andramivato. Anasana tsika rehetrarehetra tsakanavaka io aty amin'ny fatina ianao ato avy any tolongona tsika rehetrarehetra na dia tsika ve tefinaratsoana ny hidina handeha ho any paster apôstôly aja sy ny profety fidy malala satria manambatry zany paster apôstôly aja zany fifavy ampiasain'Andriamanitra miaraka amin'ireo delegasiona mpiara-miasa rehetra any toerana koa misy mpiara-miasa dia anasana tsika rehetra tsika rehetrarehetra mpanaraka nyity fandarana ity dia miomany ianao eo andramivato amin'ny fahadimy amin'nyroapolo ny volana zileti a amin'ny sabotsy herinyio zay ndray zany ny croisade goavana be oatretsika hoaranao itiany io zay antso avy lehibe zay hitanao eny amin'ny faritry ny ko ny fisy a dia anasana tsika tretretrya izay programme zay zay ny zay ny tompo hitatsitsiray fa tsika fienoan'ny antso avinay dia andry ny tenin'Andriamanitra.

0: 2026 special miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjana bolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna masony ngava fa tianao de saosy bisy 32 isaorisika ny teknisiana zay fa efa avy ny vavaka motsika teo efa avy ny vavaka tsika moto fa andao agataka teny avy amin'ny tompo angamany ataontsika eto angataka tenin'Andriamanitra avy amin'ny tompo jesosy o misaotranao zay mifitiavanaonay efa lehibe mifamindraponao mangataka teny vely avy aminao zay tendreo ny vavamipanomponao ampitenenao jesosy eto ary fatony amin'ny rano ao ny maolombelona sy ny hevitra ranofo rehetra ny tolontsainy satana ny fanamamitaka dia tsy misy ambininy zany fa anao jesosy ny anendry mivavako voninahary zo tonory ihany saotra jesosy o amen amaky tenin'Andriamanitra avy atranotsika atao amin'ny oabolana toko fa enina ambiny folo teny andininy voalohany oabolana toko fa enina ambiny folo teny andininy voalohany dia ozy ny tenin'Andriamanitra ny fikasan'ny fozy dia ny olombelona fa ny famarinany lela dia avy amin'ny Jehovah andininy faharoa akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao ny zavatra rehetra nataon'ny Jehovah dia samy misy antony avokoa afekiny mandeha ny tenin'Andriamanitra ny fikasan'ny fozy no hoan'ny olombelona fa ny famarinany lela dia avy amin'ny Jehovah akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao ny zavatra rehetra nataon'ny Jehovah dia samy misy antony avokoa ity tenin'Andriamanitra ity an dia tenin'Andriamanitra mampiseho fa mila mivavaka ny olona rehetra mila miresaka amin'Andriamanitra ny olona rehetra indrindraindrindra ianao mpanala fanadinina indrindraindrindra ianao mitady rotoroto mpanafana io ny atao hoe rotoroto mpanafana dia tsy hoe akoriny hoe ny olona mpanota ny mpanota na ny mpifoka sigara na ny mpifoka rongono na ny olona marary ny rotoroto mpanafana zany dia any amin'ny galatianina toko fahadimy andininy voalohany ihany dia ny teny mihitsy ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny fanafana ny nanafahan'ny kristy atsika ka tomera tsara fa aza mety asina ny zoko ny fanandevolona intsony dia mbola misy tenin'Andriamanitra zay koa mana a manao hoe dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mety asina ny zoka tsy atonanao hikambanana amin'ny tsy mino fa inona ny ikambanany tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy ary inona ny ombonany mazava maizina ozy ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra ny amin'nyfaraparany any dia miteneny zao hoe za ozy ho andriamaniny ary izy ozy oloko ozy ny tenin'Andriamanitra dia ao anatin'izay zany andriamanitra zany dia mijery ny olona rehetra manana zavatra atsika eo anatin'ny fotsika eo te hanangana trano te hanangana trano te vidy tômôbila te vidy tômôbila te hanao fiainana te hanao fiainana te hanao vakansa te hanao vakansa zay ny fikasan'ny fonao fa ny zavatra misy aminao na ny fotoana na ny vola na ny toe-piainanao ny fiainanao dia tsy afaka manatanteraka an'izany io fa andao akinina amin'i Jehovah zany asa zany andao akinina ahoana ny fanakinan'ny Jehovah ny famalinany lela ozy dia avy amin'izay andao tsika hivavaka andao hiresaka amin'Andriamanitra andao hiresaka aminy andao hiteny aminy andao hilaza aminy fa te hanao vakansy ianao andao hilaza aminy fa marary ianao andao hilaza aminy fa te hanan-karena ianao andao hilaza aminy fa te hanangana trano ianao andao ilaza aminy fa tsy vita ny trano lazaina amin'Andriamanitra fo ny zavatra rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra io ando aty ambaty foretsimo iarahanao amy pro pastera fidy malala sy pro sy pastera apôstôly azy izay iarahanao amy pastera apôstôly azy izay favaka lehibe zay favaka lehibe iarahanao amy pastera apôstôly azy zay favaka mahery vaiky sy amalian'Andriamanitra anao araky le teniko terilo hitanaka ny olona mahita ny fiovam-piainanao satria Andriamanitra eto ny teny ny fikasan'ny fozy dia ny olombelona fikasanao te hividy salon ianao fikasanao te handoko trano ny fikasa be de be te hambolo traky io ny fikasanao be de be samy manany azy olontsika reny ny fikasanao dia te ho voasoratra any amin'ny listy ny afaka ny anaranao mpanarabakina fa izao ny famaliana azy dia avy amin'Andriamanitra, ny famaliana ny lela dia avy amin'Andriamanitra. Mila mivavaka Andriamanitra ny averiko eto foto za tsy maleo an'ity tenin'Andriamanitra ia satria mahafinaritra anahy ty tenin'Andriamanitra ity any amin'ny Matio toko fa 5:27 hoe fa ho Jesosy izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Na inona na inona zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Misy fotoanany olona mieritreritra hoe fandaninandro ny mivavaka za te hitenanao moramora manakina zavatra anankiray lomonjany amin'Andriamanitra ianao angatahako mihitsy raha iara ivavaka amiko nao efa livavaka reto olonreto mba ho fantatry ny olona fa mamaly vavaka zany Andriamanitra zany. Sara isaka sabotsy za miaraka mivavaka amin'olona atao amin'ny fibiaka za mitarika vavaka mahery vaikato fono tsy maintsy nitongy amin'ny tompotompo ataovitsampan'ny olona fa misy Andriamanitra mamaly vavaka ty ambaty firetsy moaty ataovitsampan'ny olona sisy laza tsy miaina manko ty tenin'Andriamanitra tsy hoe akino amin'i Jehovah na asanao de ho lavy ratsy akasanao raha tsy misy valiny zay vavaka ataonao de tsy maintsy akinina amin'Andriamanitra zay ny fitsinao vavolombela be dehibe tony falimbavaka nataon'Andriamanitra. Za zao tamin'ny sabotsy teo de misy mpanompon'Andriamanitra anakiray fehivavy manany tena tamin'izany fotoana zany nysarabady izy vo kely ny sarany tamin'izany tena reny fadiny tamin'ny izy niaraka tamin'ny fadiny tao zany de problema miotoo tao ny fiainany lasa nanambady hafa le raha de tao izy teny mianaka kely de tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2015 tatetiko izay fitsinao vavimbela zay tena saiko naverina mba averiny kely hoe ny fitsinao vavimbela izy tamin'ny 2015 tena verina nanao trano izy teny mianaka reo nanao trano izy ireo no nanao briky ianao trano vita n'le trano mipetraka tao reo ary ny zavatra isaorana ny tompoko meny tompo hery foana izy amin'izao fotoana zao de nitsotro vavimbela izy tamin'ny sabotsy fa efa navita trano ray izy de efa mpanofaina fafaka zany tsy nisy hoe iny fa nisy mananyrotsaka fa nisy fahefana nisy hery be afaka nitahany ty mpanompon'Andriamanitra manany teny ty mba voninahitr'Andriamanitra. Nampitsoro nisy mpanompon'Andriamanitra zay de nitsoro vavimbelako izy zao ny fitsinao vavimbelana ataony tamiko atao mpiangonana ihany fa tsy tamiko izy a de olona mpanompon'Andriamanitra mpanosika baramba ny asany fa zao ny zavatra isaorana ny tompo rehefa nandroso nanompon'ny tompo izy a de lasa mpivarotra legima ny asany raha taloha izy mitrongo vahomana fa kehitriny izy mefa mahitany hoanina de misy mpanompon'Andriamanitra koa nijoro vavimbelona ajoronay vavimbelona eto fany moa ty satria mampiova zavatra mampiova olona ny fivavahana zay ny antony amerimberenana an'le fijoroana vavimbelona re olona mampiova olona ny fivavahana. Misy mpanompon'Andriamanitra anakiray koa tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2011 izy mivavaka tamin'ny fahazam-panakistana mbola maty mizelona kely mbola tanora kely de marobe ny tovitovilahy miarakaraka aminy zay misy ny filazany de nivavaka izy de nivavaka izy tamin'ny tompo hoe tompo izy amreto lehilahy miaraka amiko reto ny mba ho lasa vatoka izy amreto fefa te hanambady a fa so ny zavatra isaorana ny tompo fo avy mivavaka ony izy de misy lehilahy anankiray nanantona azy hoe hangatahako any amin'nyray aman-dreninao ianao avy de niaraka samy mbola mpianatra izy mivady tamin'izany fotoana zany samy mbola mpianatra de tsika ty vady ianao aza mbola mpianatra mety miaraka amin'olona eo mety miaraka amin'olona tsy mpianatra koa izy a fa be fa mpikarana fa ozy le ranga zao nataon'le vady andao fa tsy maintsy veloko foana ianao de rehefa niaraka izy io de tonga ny nivavaka atao amin'ny fahazam-panakistianina lay vadiny de niaraka teny de rehefa ave izy lasa tany an-Antananarivo nandeha nitady asa tany an-Antananarivo vita mariazy reo lasa ny taty azy nandeha tany an-tana io ny taty azy de tanytany mba tafiditra niasa niasa ta niasa tamin'université nampianatra teto amin'université ny vadiny de efa tamin'izany a mbola tsy mandray karama fixe de ny karama tsy ampy hohanina mihitsy ampy mivelatra fa nijoro fafombelona ny mpanompon'andriamanitra an'izao fotoanaizao izy any sady miaina ao anatin'ny fitahian'andriamanitra zay izy na vita trano zay izy tsy vita na vita trano fa efa nahazo tanika io zay izy de efa anao tranoko trano be zany tranona trano be zany tranony zany grande salle ombany efa natao io ny ena anaovana fiangonana anaovana fiangonana tio rehefa miteny fotsiny eny hoe atsangana fiangonana de ty efitranonay tio zy efitrano ngezabe tio zy nanaovana fiangonana ty efa nahazo tany ngezabe koa izy efa milamina ny feny nefa efa lasa mpiasa mpanjakana raikitra ny vadiny lasa mpiasa mpanjakana raikitra ny vadiny zany ny heriny vavaka zany lasa mifankaty tsara izy mivady lasa miaraka mandeha mivavaka foana izy mivady tsy entany anaty ady any izy de hoe ndao tsika hivavaka ndasika izy be deaibe ny olona niaraka tamin'izany fa efa tsy mivavaka tsony efa mifindra fiangonana amin'izay mety aminy aty amin'ny fifazam-piraisitiana manko aty fiangonana masina aty na de akavina de mibolina aza tsy azo anaovana aty ny akanjo raha vo mpanompon'andriamanitra anao mpiandraikitra atao anatin'ny fiangonana tsy azo atao manasa dranjo ny akanjo anaovanao tinio amin'izany ny disiplinina aty fa re olona reo zany a na de samy teo azy misy ny olona raha rehefa voata izy de lasa ity nandeha mitaty fiangonana mety amin'ny filany ny pataloha manao zizitekory manao zipo atreny amin'ny loalika mbola misy tataka 10 centimètre ao aniny fa rehetra izy mivady reto na de lasa mpampianatry niversité azy izy tsy mba nanatsaina an'izany hoe hiala fifoazam-panakitany zany fa vao mainka ny amasina izy mivady vao mainka ny anandrosina amin'ny fanompona fanake ny anandrosy tamin'ny fanompona nefa tsy reo ane zany hoe vady nangatahan'le mpanompon'andriamanitra le vehivavy tamin'andriamanitra izy amireto de avy de natory ny tompo azy zange le vavaka ary tanory avy de natory ny tompo azy ty ny vadinao ty olona iresaka aminao ty fo avy ny vavaka izy de i olona anakiray niaraka tamin'ny pilina io io vadiny akeny hoe haka vady anao ho angatahako any amin'ray aman-dreninao io namaly zay ina zay anao ve olona tsy mila mpianatra ve borsa ve avelona fandao faikaramao anao a fa ny fitantarany tao anaty fijoroana vavombelona tena sahiranao izy a tena nanihanina hoana zay ifampitadiavana lasa izy niakatra tany Antananarivo lasa izy niakatra tany Antananarivo any zay izy nisy fiatoana tatiatany foray nampianatra tao amin'nyniversité miteny vavaka ihany izy mivady tonga ty teny vavaka ihany tolona mbavaka miaraka amin'ny profety tolona mbavaka miaraka amin'ny profety isan'andro data hoe to mambavaka zay fa tsy mahampo anay mihitsy any ny volanay mbola tsy mpiasa raikitra any ny vady mpiasa zay asa taona resaka raha misy fotoana tena kedikedika fa za miteny aminao a andriamanitra tsy mba miangatry voninahitra ho an' jesosy kristy rery ihany lasa efa mpiasampanjakana zay ivadiny io tao anatin'izainy ko efa nahavita trano be trano ngezabe sa de petrano zao ny ambony ray manontolo nilany misy mpanofa ny any ambany misy mpanofa de mbola nitsory vavombely efa nahazo tany ngezabe ko izy andrena ny tranoko voninahitra ho antsoty ina moa ny tetena zany fa le tenin'andriamanitra miteny hoe akino amin'i jehovah ny asanao de ho lavy rarytseka zanao tapitra ny fotoanatsika manira raha mba ohatra n'izany ko ianao mba ho tahian'andriamanitra ohatran'izany ko ianao vavaka lehibe a isan'andro sanatrandro ty ambaty voretsimy manomboka amin'ny 200 ka atramin'ny 2 na etsy amin'ny travo na mety aminao koa de isamaraina koa misy amin'ny 6 latsaka feva amin'ny 6 aloha atao amin'ny 6 fa maizina loatra ty amin'ny 6 ty ambaty voretsimy sady mba mikrosy ianao ka mila mirava amin'ny fitatsaka fevany misy mpanompon'andriamanitra lehibe mitarika ianao ao koa zay mivadika io vavaka io za maraina azadino a fa androany ny volombolana androany talata de azadino zay a de asaina tsika piray fanantena rehetra ifampilaza fa androany a ny voalohambolana de azadino tongavy ianao fa ny fotoana tena nasako anao de le amin'ny sabotsy soavy zao ao anatin'ny hoe rodorodom-panafana vavaka hoan'ny mpanalafana dinana ho antsika ty amin'ny foibe a koavana be io fotoana amin'ny sabotso azo ho atsiketsana sandratra indray a atao amin'ilay toerana hoe eo atsinanina eo alovia lovia moa dia atsinanina tsy nanina sandratrony misy an'izay de eo no misy azy etsika lehibe io anetsehan'andriamanitra ny ainy ohatsika tia andrano vorovato a de eo amitranompikolonina miarahnao amin'ny profety fidy malamivato amin'ny sivotsy diso sao de tonga any anao amiraiky amin'ny foloko hoe hay ary lasa iza le izy nyvato tony laza vao avy eto fa rehefa amin'ny sivotsy diso a de amin'ny sivotsy diso zay ny fotoana tsika ty voafetra ihany koa ny fotoana fahatsika mampiasa nyio amin'ny maritranompokon'olona zay voninahitra ho antso tiry any afaka miantso amin'ity numero ty ianao 034 80 212 59 034 80 212 59 na misy 033 80 025 18 033 81 025 18 ivavaka tsika sotra moa zay jesosy fa ny fitiavanao anay fa lehibe ny famindrapanao mbola afaka nytondra ny avatra teto eto a jesosy dia mangataka aminao aza velanao tafandromandry reto mpanala fanadinana bakalôria reto fa natoandro na amin'ny alina na amin'ny ariva raha manana fotoana ihany izy tonga dia ataovy mba mianatra lesona jesosy aza velanao tafandromandry ary atoroy azy jesosy ny lesinao tonga any amin'ny examen satria efa fantatrao zany dia atoroy azy dia ataovy mianatra izy dia matoky a jesosy fa reo kizy anala fanadinana zay hivavaka reto eo dia ataonao amin'ny lisy tsy ny afaka anarany voninahitra jesosy tombo ihany sotra jesosy io amen zay zany fa dia amin'ny sabotsy ny vavaka ho an'ny mpanala fanadinana feloma
1: rodrodo panafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviana ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna maso ngava fa tsianao jesosy bisy 32

0: FIFO azafana Christian. FIFO azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny maty dia ampazafanao Kristy.
2: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity.
3: Amin'ny ainy nory eto amin'ny Sofia Radio.
2: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
1: Filazany tsara ny jaunina toko fahavaviny andiny nyvahenina amin'ny telopolo.
2: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.
0: FIFO azafana Kristiana.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tonga soa avy anareo, fantana betsabetsaka no valianareo entiny any, ko vonona avy anareo. Inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
2: Haiko zay, briquet dragon.
1: Inona le briquet lehibe sy matezy?
3: Briquet dragon.
1: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
2: Briquet dragon igny ve zay?
1: Marina po voalazanareo, briquet dragon, na roulette, na kliko aho tena mafy. Iny sady mora raisa ny samora lany, briquet dragon. Tokotry kalitao soa indrindra.
4: Zala izy tena leo an'le razoara tombontsy mandratra?
5: Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
6: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lame ireny no ampiasainako.
5: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
6: Razoara double lame indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lame voaloha manapaka ny volo, ny lame faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
7: Efa fantatsika ny hatsaran'ny lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoara laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
8: Ny mouvement nisinakany, ifany manolotra hetsika goavambe, ho antsika eto Fianarantsoa, nizy mafa 70 jolay izao, manoloana ny tranompokon'olona vaovao tsenolondroa. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny ora tolakany, fahatongavan'ny manam-pahefana amin'ny ora sasany, dingana famaranana amin'ny fifaninanana ho an'ireo mpianatry ny lise rehetra. Nandray anjara tamin'ny fifaninanana amin'ny lohahevitra ady amin'ny herisetra manjady amin'ny ankizy. Amin'ny telo ora sasany, fanolorana loka ho an'ny mpianatra ho an'ireo nahazo fandresena. Ary amin'ny efatra ora tolakany, fampisehoana goavambe iarana amin'ny mpanakanto-kalaza avy eto Fianarantsoa mivondrona amin'ny anarana Efinga. Fiaramiasa, Hotel Cléo, ny haino manjery rehetra eto Fianarantsoa, tongava maro, mouvement nisinakany, miady amin'ny herisetra manjady amin'ny ankizy sy ny vehivavy.

0: Baloatra ny araba tompo vavy sy tompo lahy ary manasantsika anaraka ny fahampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiadidinan'ny tanàna izay valikafatra ny fanadidiana nentina teto Omaly, fametrahana ny plateforma eo Ankazondrano. Araka ity fanadidiana hoentin'ny Georges ity Ratsiramanga ity dia mangataka ny andiniana ilay fanapahana tamin'ny 7 Jolay 2020 momba ilay plateforma eo Ankazondrano ny mpanolotsain'ny tanàna. Nanao nyresaka tamin'ny mpanao gazety izy ireo hoentin'ny Georges ity Ratsiramanga toy izao izay resaka ny fanaovana tamin'ireto mpanolotsaina munisipaly ireto.
1: Nampatsiahany tsy maharadalàna ny fanapahana laharana 7 tamin'ny 7 Jolay 2020 ka tokony nampiasana ny toerana eo Ankazondrano ny mpanolotsain'ny tanàna.
2: Raha averina kely ny tantara, inona moa natonga an'ireo fanapahana kihevitra tamin'ny plateforma teo Ankazondrano? Nisy ny mpivaro voankazo teo Magro ary nianga tamin'le fisian'ireo trano kely teo amin'ny manoloana ny stady zany no nahatonga ny fanapahana io hoe hoafindra ho alaina teo ireo mpivadry ireo dia hoafindra tia Ankazondrano miaraka amin'izay olona teo Ankazondrano ka hanangana plateforma zay ny finafinanareo mpitatana taloha tamin'izay fotoan'izay. Nefa no nihetsika zay nataony ry mifita amin'izay fotoan'izay amin'ny fanakanana an'izay fandravahana an'ireo mpivadro teo amin'ny Magro satria nisy eritreritra hafa saika nandefasana an'ilay terrain de boule teo zany tamin'izay fotoan'izay dia nipetraka tany izay programma ny finafinanareo taloha zay. Ankehitriny nefa nipotra zany le fampiasana an'ilay fanapahana izay natao tamin'izay taona 2020 zay mikasika ny plateforma io zay lazaina eto fa tena mitovy endrika amin'ilay besotra zany satria ny tany sy tany commune tany tany gendarme ary misy an'le hoe reserva zay mipetraka zany eo ka ny filakevitra dia tsy manana fahefana fanapahana anao deliberation mikasika na trottoira na reserva na lavitra sisa amina fananganana fotozavitrasa. Fahadisoana lehibe natao zay ary antony ny akarana biancos paka akehitriny zay rahantsika malala sy mahita eto Fianarantsoa. Akehitriny nefany io fanapahana io ihany no nentina nanatanteraka ny asa zay atao eo Ankazondrano. Izahay tsy mpanakana ny fanasarana tanàna ary izahay zao anisan'ny tena manoana ary manoana tanteraka ny fanasarana sy fandraisana andraikitra any zavatra tsara tahaka izao fa nindro kely dia hoe le zavatra ahorona amin'ny alalan'ny tsy fanarandalàna.
1: Sosokevitra ny famerenana fandiniana ilay fanapahana
2: arak'ilay teny teo miverina amin'ny ara-dalàna isika tsaratsara angamba fahitana azy ahato vetivety ilay izy dia miverina fanarandalàna ina sina no zavatra tokoa tokony ho arahana fanapahana vesa tonga dia taratasy satria nany ao amin'ny ivon'ny amenazemary ohatra ny tena mbola tsy voaverihevitra sy nakana fahany hevitra zany tanao fanapahana zany satria nefa tokony iarahana manapaka sy arahana midoka izy dia tokony iverina amin'izay lafin'izay zany ahafahana mijery tsara hoe izao zany tena tokony hananganana ity izy mba soa tompona raikitra irery ny kômina rehefa tonga ny any afarany hoe efa tamin'ny andro kosety aloha ny nanapaka sy nametra ny nefa zavatra tsy ara-dalàna nefa nahorona ho ara-dalàna dia izay zany mangatana hoe andao fijerena tsara ny fomba fanatanterana azy mba ho modely amin'ny manaraka satria be dia be na tsy fanaran-dalàna teto amin'ny taonany maro e.
0: Fa mitaky ny ampitoviana ny tombontsoa isan'ny mpivarotra ny filohan'ny FIPMMF na ny fikambanan'ny mpivarotra miara-mivoatra eto Fianarantsoa izay fikambanana reniny raha toa ka ny fikambanana zanany no miahiny eo amin'n'ity plateforma eo Ankazondrano ity ho arahantsika izay fanadidiana izay.
1: Tsy azo antoka ny hatavaverina ny mpivarotra eo Ankazondrano aorian'ny fanorenana ka nahatonga ny filohan'ny fikambana ny mpivarotra miara-mivoatra eto Fianarantsoa nandray andraikitra fanazavana.
3: Vonahiron'io zay efa herinandro tamin'ny herinandro dia niantso fionana tamin'ny andriamatoa dia ny tanàna mba hifampidinika satria misy tokoa zay olona voahirika nefa misy mahazo tombontsoa manokana ka tsara iarahna mijery mba samy hisitraka n'ilay tombontsoa na ny teo aloha na ny ankehitriny satria izy ireo dia samy mba te hiditra ao anatin'izay fanarandalàna zay tsy manakana velively ny fanatanterahana n'ilay fotodrafitrasa izay manasoa sy manome endrika ny tanàna ny fikambanana fa ilay tsy fahaizana mametraka ny atao hoe mozana zay mira na hoe mitovy izay no somary mampisy ny korotana ka teo anatrehan'izany rehefa tsy nahazo ny fionana tamin'ny ben'ny tanàna moa izay dia nampivory nampiantso ny an-dany sy ny akilany amin'ireo fikambanana roa tota ireo ka rehefa natsonareo a ny anankiray moa zany tsy tonga tamin'ny alahady teo a ny fivoriana tao amin'ny sambre de commerce ny toyomaly moa zany fivoriana zany ka nandraisana ny fanapaha-kevitra izay ny antsoina vady tany dia nisy tokoa moa zany fampahafantarana amin'ny alalan'izay vady tany zay ny hoe mangataka izahay a amin'ny mahampanelanelana anay zany mba hoe aleo aloha ho jerena ahemotra kely le izy tsy mandrakana hoe aza atao le fotodrafitrasa fa aleo ahemotra aloha de voriana ny andaniny sy ny ankilany amin'izay fotoany zay a mba samy mitovy a ny fisitrahany vahoaka ny tombontsoa iombonany eto zay dia manamarina satria misy diso fijery ny olona any amin'ny tambazotra serasera mahakasika ny hoe trotoara dia natao ho an'ny mpandeha tongotra ekeny zany marina zany ary tsy azo lavina fa tsy olana amina fampiasana trotoara ny olana misy eo amin'io toerana io fa ilay fananganana n'ilay plateforma ka misy olona misitraka misy olona tsy misitraka an'ilay tombontsoa iombonana
1: mbola ivory miaraka amin'ny tomponandraiky mpanjakana eto antoerana ireo voankasika ka nahato aloha ny fanomboana ny asa
0: vaovao ny anivon'ny anteny miara-pirenena no anoizantsika ny vaovao fantatra fa nanomboka ny andro ny omaly dia ny trantsehitra ny commission d'enquête parlementaire zany hoe manao fanadiadiana ireo dossier izay tafiditra tao anatiny ny tatitra nataony cour de compte faranteo isan'izany ny dossier ny jirama mbola misy dossier misy ana hafa ihany koa tafiditra ao anatin'n'ity enquête parlementaire ity toujours ny vaovao makasika izay
4: nanomboka ny talata teo tao Tsimbazaza ny fanadiadiana nataon'ny parlementaira momba ny jirama araka ny nambaran'ny filohan'ny anteny miera-pirenena andriamatoa sy teny randrinasolonaiko araka ny filazany ity atsika ity dia mikendry ny hahafahan'ny vahoaka mahafantatra ny marina momba ny toejava-misy ao amin'ny orinasam-panjakany ny fahasairanana trehiny ary ny antony mahatonga ny sy fombiazana misy raharaha enina hafa koa ao anatin'ny fandaram-potoana anaovana fanadiadinina ho an'ny parlementaira toy ny any ambatovy ny base juliard ny ary madagasikar ny qmm ireo tambazotra ndalamby ary ireo olana mifandraika amin'ny filoa teo aloha andry rajoelina ho an'ny jirama dia fanadiadinina ny ainga tamin'ny tatitra nataon'ny fitsarana amisahana ny kaonty izay manasongadina ny sy fahombiazana maromaro momba ny fitantanana solika ho an'ny tambazotra nytsolika antanyrivo interconnecté na ny ria teo anelanela ny taona roapolo so arivo sy telo amroapolo so arivo nitatitra dia manonina fantiatoka mitentina efatra amin'ny telopolo sy fitonjato tapitrisa ariary noho ny tsy fitoviana amin'ny fanaterana sy ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fanaramaso ny tahira ary koa elanelana roa amroapolo faingo sivy tapitrisa litatra eo amin'ny abetsahan'ny solika eo amin'ny firaketana antsoratry ny jirama sy ny an'ny mpamokatra misa efatra mbola itoy moa zany ny fanadiadiana ataon'ny solombam-bahoaka ao anatin'ny voamera misahany zany na ny commission d'enquête parlementaire
0: fa ho fanatanterahana ny fifanarahana raisam-pirenena vaovao zay efa nentsika teto tamin'ny volana jona izy ity dia manatanteraka ny tombana na miatrika ny tombana iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny famitsiam-bola i Madagasikara izy ity dia tombana fahatelo atao amin'ny Madagasikara izay tsy farana raha tsy ny farany ty volana jolay ity
4: andro fahatelo anatanterahana ity fanombanana ity androany fanombanana iraisana na évaluation mutuelle izay tanterahan'ireo manam-pahaizana avy amin'ny eastern and southern africa antimoney landonin group eto Madagasikara tafiditra ao anatin'ny dingana fahatelo amin'ny fanombanana ny rafitra nasionaly iadiana amin'ny famitsiam-bola ny famatsiana ny asa-pampiroroana ary ny famatsiana ny fanapariahana fitaovam-piadiana maherivaika ny tanjona lehibe amin'izao dia nahafahan'ireo andrim-panjakana misoroka mamatatra manadiady manenjika ary manasazy amin'ny fomba mahomby ireo eloka mifandraika amin'izany mba hiantohana ny fahamarinany rafitra ara-bola nanome voninahitra sy nanokatra ny fotoana tamin'ny fomba ofisialy ny antitsinainy lasa teo ny prime ministre deben gouvernementa andriamatoa mamitina rajonarson niaraka tamin'ny mpitahirin'ny fitombokasiam-panjakana minisitry ny fitsarana ramatoa faniriso ernaev sy ny talena jeneraly ny samifine ramatoa aja lalao razanamanana mariana fa teo ambany fandrindrana sy fanaraha-maso ny komite mitandrin'ny fahitsinana ny csi sy ny baromaleo tena idina mikolokolona ny bianco izay mpiara-mitarika ny fanatotosana nyity etsika fanombanany ity dia efa nisy ny fivoriana roa ny jerena sy nanomanana ireo antotakevitra voangona natao ny valambifolo sy simbifolo jona inatopososrivo tao amin'ny ministera ny randram-bahiny tao anosy Antananarivo.
0: Iampita amin'ny vavaon'ny fanabeazana isika atreto aloha dia mbola miandry ny deliberation an'ny fanadinana BEPC ny Sisco ny fianarantsoa raha toa ka efa misy Sisco hafa no efa mamoaka ny azy. Andrasana ny famoahana ofisialy izay vokatry ny fanadinana BEPC izay. Makasika ilay fanabeazana izay ihany dia miofana ny mpanabe andray ireo ankizy amin'ny fi Don Bosco mandritry ny fitoam-pialatsasatra ho an'ny titona enina amby roapolo sy roa arivo ity fanadinana iarahana amin'ny Georgette Razafatra Manga.
1: Tanora roapolo amin'nyzato mpianadà samy manana ny talentany hofanina ho afaka mandray ankizy dimampolo sy valonjato eo eo mandritra ny fi Don Bosco amin'izao fotoam-pialatsasatra izao. Manazava mopera tompona andraikitra
5: fiofanana anampihinana azy ireo mba hahafahany mitantana na dia zoky ireo a fa mbola ampianarina dia mitantana ireo ankizy sy tanora namany sy sandrina. Dia ny fiofanana moa dia miompana be da be amin'ny fomba fanabeazan'ny Don Bosco io na antsoina hoe assistance zany hoe fanatrehana zany hoe ianao miaraka sy ho anivan'ny tanora mandrakariva dia mba mahafantatra ny fomba fiaina sy ny zavatra iainany a sy ny zavatra mahaliana azy dia anisan'ny fiofanana atolotra azy ireo zay. Dia eo koa moa ny pédagogia sy ny atsotsika ihany koa hoe ny leadership ihany koa dia misy koa ny leadership dia eo ihany koa ny teknika d'animation sy ny développement personnel ary ny psychologie satria ireo no ilaina maiky satria tsy fotoana ny lava ny fotoana anaovana formation fa ao anatin'ny herinandro monja ka mena notion vitsivitsy zareo a mba hahafahana mitantana sy manampy miaraka amin'ny traikefa zay anana satria misy tanora mahay langue, misy tanora mahay tony mozika piano gitara manampy ny tanorana aminaizy rehefa vakansa sy ny asa tanana maro samihafa. Dia fomba fitantanana moa zany no ny tena ianarana mandritra n'izao fiofanana tao izao.
1: Hamafisina ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe isoroana ny tranganjavatra mety hanahirana fanampy mpanazavana.
5: Eo tokoa no mifanazay tokoa ny ilana mpanabe maro ny fanaraha-maso hoe sy ny fametrahana tsara ny ora afantarany ray aman-dreny amin'ny zaokatra firy katrafiry ny zanak'izy ireo no ao amin'ny toerana mpanabeazana amin'ny firy izy tokony mandeha mody ahafahany ray aman-dreny mitsena sy mametraka ny ankizy hoe miaraka foana rehefa mody ihany hoe miara-dalana miray fiaviana miara-mandeha. Dia eo ihany koa moa zany ny fasianany batsy efa misy kontakta ny ray aman-dreny mandrakariva ka raha misy zaza tavela taraiky fara dia tsy maintsy miantso le ray aman-dreny a mbola misy zaza tahako izao a mbola tavela ty izy a dia atsona mba ho asire mba hoe azo antoka tsara zany hoe tafody any atokantrany le zaza sy ireny fa eny andehanody ny araka dia mipetraka tsara zay.
1: Mandray anjara amin'ny fi Don Bosco ny ankizy sy tanora valo hatramin'ny efatra amin'ny telopolo taona na avy aiza na avy aiza na inona finoany tanjona ny tsy ampirenirenin'ny ankizy sy ny tanora amin'ny fitoam-pialantsasatra.
0: Fa ovahin'ny fandarana malagasy tompony andraikitra ny alakamisy ho avy izao ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka iresaka makasika indrindra fandidiana mamaim-poana izay ho tanterahana eny amin'ny CSU andrainjato tafiditra ao anatin'ny porte verte izany. Nandritra izay fioananaizay no nananarotanay ny resaka taminy makasika lafiny zavatra telo dia ny scanner ny amin'ny CSU andrainjato makasika indrindra ny fivoaran'ny valanaretina mpox ary ny fandidiana ireo zaza zay tratra ny herini any amin'ny distrika ny Ambalavao hoarantsika izay resaka ny fanaovana tamin'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka izay.
6: Ny fandehana tena petraka taleha mahakasika indrindra ny skanera satria ialantsika farany nanontanianan'iny dia fanazanao hoe efa any dia miverina ty indray ny feedback manampoaravavao fa aniaiza la izy andasany dia andreo taleha fetanao raharoaty nanontaniana manoana vao mahakasika ny skanera satria ilainy voaka fianaratsolo iny a misy fizahana ilaina skanera.
7: Mankasitraka nasoandrindrasany marimarina tokoa fa efa tonga eto amintsika ny scanner. Fa mbola misy olana kely ny scanner antsika satria tratran'ilay rivodezakezany tao Tomasy a, dia misy piasy mila fanamboarana kely izay hoe tiako manamarina anazy eto izany fa amin'ny herinandro no tonga io piasy io a dia mapetaka. Aorinan'izay dia tokony andeha ny skanerantsika fa efeto fianaratsoa izy fa miandri kely an'izay fandaminana izay fanamboarana izay.
6: Ia, amin'ny kapitely moa skanera tena ilaina satria andanjaty any manana azy io a, izany hoe tena ilaina ary miasa mafy izy io a, izay ataontsika hoe nanana olana mihitsika teo aloha fa isaoran'Andriamanitra moa izany dia fandalana ny fahavitany. Tsy maintsy andeha filazany any zany tsy zany tsy atita andanjaty hoe sportive la lizy isaorana any amin'izay. Nyresaka an'izay fahasalamanzay any mahakasika ny impoksa na ny valinaretina impoksa rehefa manaraka ny paty zany ny kosy fanasanala dia tsy voatonona ohatra matsiatra dia andikany ny mpanara vaovao hoe milamina ve zany eto amintsika afaka manao izay tiany atao ve zany tsika izay tsisy avana eto a marina ve zay taleta.
7: Mankasitraka mihitsy nylay fanontaniana satria ny impoksa mbola tsy tena tafavoaka isika zany eto matsiatra ambony fa Madagasikara mety misy a dia araka ny hitantsika ny kospa nasionala io tena mbola misy eto Madagasikara misy koa ilay fivezivezena. Amin'ny ankapobeny aloha azo lazaina hoe voafeno antsika eto matsiatra ambony a fa kosany a mbola misy trangaray roa amin'ireo distrika hafa fa na izany tsy izany a dia manamafy ny fanentanana tsy tena mbola hoe afaka tanteraka ilay izy dia hoe variana antsika na amin'ny resaka fitandremana indrindraindrindra na amin'ny resaka fiarovana indrindraindrindra. Efa tonga eto matsiatra ambony izao ny vaksiny impoksa dia efa eo andalam-pizarana anazy amin'ny distrika anakifitotsika io ihany tena fanefitra tsara indrindra afatsika miaro amin'izay resaka impoksa izay. Dia isaorana ireo izay efa mandray anjara sy nanao an'izay vaksiny impoksa izay fa mbola manentana kosa ho an'ireo izay mbola tsy nanao vaksiny indrindra moa ho antsika izay andeha ataoko hoe transporteur amin'ny vezivezy ho antsika izay misehatra amin'izay resaka hoe asa fanofana fahafinaretana ohatra entanina anao amin'izay vaksiny izay mbola tsy afaka tanteraka isika fa mbola misy na dia efa azo lazaina raha hoe fa maitrise ilay izy a fa mbola misy dia anafesitsika ny fiarovana amin'ny alalan'izay fanaovana vaksiny izay.
6: Farany tompoko raha loza mahakasika maxilo facial sika eto matsiatra ambony indrindra tsy asy andanjato a fantatrany koa fa manomboka manatanteraka fandidiana ny herinia manavao mety azo azahoana vaovao ve ny mahakasika zay indrindra ho androza mbola manino satria mbola ho anatin'ny daty fanamana an'izany tsika ao.
7: Ny tompoko misy tokoa ny hetsika nyarahana tamin'ny zareo association assomptionniste almanna dia efa nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny fandidiana faobe a hoandreo zaza misy herinio any distrika any Ambalavao fa mbola mitoetra amin'ny zoma izy io a isaorana betsaka moa izany ny karakara sy ny dokotera mpitsady misy dokotera avy any Antananarivo a Antsahanakotera manompo amin'izay fandidiana izay a dia misy asorte Ambalavao no ahitantsika an'izay fandidiana herinio izay izay mahaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa amin'izay a anatina osiasa rehefa mbola mitoetra amin'ny zoma ny fandraisana tanàna.
0: Vavaom-piangonana no anoizantsika azy vavaon'ny FLM vavadin'ny lanitra Ivoria Avaratra. Manomana ny fankalazana ny 30 taonany ity fiangonana loterana ity araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny filoha lefitry ny fiangonana.
4: Feno 30 taona ny nanorenana ilay trano fiangonana isan'ny lehibe indrindra eto tamin'ny tanàna miorina eo Ivoria Avaratra. Fa ny tantaran'ny FLM vavahadin'ny lanitra Ivoria Avaratra eto Fianarantsoa dia mifandray akaiky amin'ny fananganana ny misona loterana norveziana na ny NMS taty amin'ny faritra Mahatsiatra ambony tamin'ny faraparany taonjato fahasivy ambin'ny folo. Hoentina anamarika io 30 taona nanorenan'io hitrano fivavahana lehibe io eto Ivoria Avaratra na ny FLM vavadin'ny lanitra io dia efa namoaka daty anamariana nivony ny fiangonana dia amin'ny taona 28. Fa nietsika fanomanana ny fanorenana tsangambatin'ny 30 taona dia efa tomboka amin'ity taona 25 ity. Manomana hetsika arak'izany ny FLM vavadin'ny lanitra Ivoria Avaratra amin'ny 15 volana aogositra 25 ho avy izao.
8: Io etsika anakiray iarana mampiaka io a dia ataontsika hoe rindrakira fampisehoana na konsera izay ho tanterahana ny fahadimy ambin'ny folon'ny volana aogositra zao a ao amin'ny fomasin'i Jesoa eo Talata maty. Tena ampifitirano ray le izy a izay anasana antsika mponiny eto Fianarantsoa sy manodidina zay mandre sy mahita ny vaovao anasana antsika mba mitonga maro a anoina ny antso a hifanometanana hifarimbona mba ahafana tonga amin'ilay fikasana de ny mangana fototrafitrasa ho an'ny fiangonana.
4: Etsika efa anaovana fanentanana ho an'ny mponina rehetra eto an-toerana na ny any ampelezana ihany keo.
8: Ny ampifity moa de efa fantatritsika ny talentana zany tokompihira zany, tokompihira zay atao hoe nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny hira, de tena hira mahafinaritra sy mamofoan'ny fanahy, azahoantsika fifaliana, azahoantsika ihany koa atao hoe fiadanam-po a zany hira zany. De iantsonantsika rehetrarehetra zany vahoaka eto Fianarantsoa sy manodidina mba ho tonga maro, tonga maro anatrika ny fotoana ary hiara ifaly a iombom-pifaliana miaraka amin'ny ampifitintsika ny dimy ambin'ny folo aogositra zao a tolakandro a ao amin'ny fomason'i Jesoa Talata maty. De mankasitraka sahady ny fanomezantsika tanana. Hitantsika eny moa ny afisy mety eny amin'ny fiara mandehandeha eny, mety mipetaka eny amin'ny fametahana afisy eto amin'ny tanàna Fianarantsoa. Hitantsika koa ny banderole mahakasika an'izany fampisehoana izany a, indrindraindrindra aza manara aza tsy tapaka fa manaraha tsy tapaka ny haino manjery ny sofia izay mandefa ihany koa ny vaovao momban'izany a. De anasana antsika eto Fianarantsoa zany rehetrarehetra zany a ny andinindininy a makasika de ampitaina amintsika eny foana amin'ny fotoana rehetrarehetra. De mankasitraka ny radio televiziona sofia zay miara-miasa ko mampita ny vaovao amintsika mponina eto Fianarantsoa. De vonahitr'Andriamanitra rery ihany a de mahasoantsika ihanyko.
4: Miandalana moa ny fizarana ireo vaovao tsara ho fantatra manodidina izao taom-pankalazana ny fahatelopolo taona ny FLM vavadin'ny lanitra ivory avaratra Fianarantsoa izao.
0: Ambarana antsika ny vaovao alohan'ny vaovao iraisam-pirenena ny manaitra ny tompontandraikitra toy ny mahazatra. Ny manaitra ny tompontandraikitra tonga eto dia SMS avy any amina mpiasa zay mahatsapa tena ho tsy alohan'ny mpampiasa azy ny latsakemoka. Latsakemoka tokony ho alefa ny mikinapisa nefa tsy alohan'ny mpampiasa ka manaitra ny tompony andraikitra izy ao anatin'izao SMS izao.
4: Ny SMS voaray atao amin'ny manaitra ny tompony andraikitra androany indray de mahakasika ny latsakemboka alohan'ny tompony orinasa any amin'ny kinapsa. Maro amin'ny mpampiasa ny mody fanina sy mody tsy mirara, ny gasy sasany ihany koa moa matahotra ny overy asa ka tsy sahy miady ny tombontsoany. Ireo tokony hijery sy hiaromo tsy miasa saina, mila anaovana fanentanana ny fijoroan'ny sindika any amin'ny toeram-piasana tsy ny voalohan'ny volana mey ihany vao hitaky ny zo. Larana andefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63, 032 03 987 61 034 81 268 00.
1: Telo amby folo ny olona maty tamin'ny firehetana ny tranga tao Andalousia, Espagne. Telo amby roapolo ny tsitapopoka. Afo voka-dratsy ny fiakarany maripana ny andro ny 5 Jolay 1920. Nanampitrotraka tamin'ny firehetana ny filatsahany tarbi mitarika herinaratra. Tamin'ny tatitra momba ny fanadiadiana nafantarina ireo namony aina dia anglisy ny 7, belge ny 3, frantsay iray, amerikana iray ary espagnola ny iray. Efa samy olon-dehibe ka vehivavy ny 8 ary lehilahy ny 5. Natrehana fianakaviana na izay akaiky azy ny fizahana ny ADN ndreo namony aina. Fa natratra 7.5 hektara ny toerana ravan'ny afo na hafaka 100 metatra isaky ny minitra.
0: Ny fampafantarana ny mety ho toetry ny andro ny alakamisy any ambin'ny 4 Jolay 1920 toy ny mahazatra no antsika mamarana tanteraka ny vaovao sady anolorana fisaorana antsika rehetra, anolorana fisaorana ny ekipa rehetra, ny ekipan'ny RTV Sofia rehetra ifanaovantsika fotoana ho an'ny rampitso indray veloma toboko.
9: Olimpika ny raha batao kafina tetra ny andro amin'ny alaka misy ary no maranantsika asady dia azo varatra ny zavona maraina ho amin'ny afovoantany ireo manontolo sy any amin'iny atontany avaratra ndray fa ny Madagasikara anorana tandrifindrahona motsiraka ho faritry Sava Samborano andrahona kosa amin'ny akapobeny ny motsiraka tsimotsinanana sy ny motsiraka tsimon'ny Madagasikara iny mety azorana tandrifindrahona ihany koa moa indraindray any amin'ny motsiraka tsimondrefana sy androy mifaritra hafa homaina tanteraka ny andro amin'ny akapobeny novinany maripana indray eo amin'ny enina hatramin'ny efatra amby roapolo degré zao ho an'ny faritra anatiny eo anelanelan'ny enina amby folo hatramin'ny telopolo degré motsiraka tsinanana ary efatra amby folo hatramin'ny roa amin'ny telopolo degré kosa ho an'ny ilana ananika telo amin'ny telopolo degré eo foana maripanambonindrena ny amin'ny faritry Melaky sy Betsiboka dia zay ndray ny ivelan'ny toetsy ny arintsika atanatin'ny telo andro avy mamefitananao ho amin'ny manaraka indray velomatovoka

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Zéro fayou bint.
2: Qui n'a pas été en yo?
1: Tras van tanin. Tu n'as pas dit bint?
3: Tu n'as pas dit bint.
1: Tu n'as pas dit?
3: Si je fais fort. Tu n'as pas dit?
1: Tu n'as pas dit? Tu n'as pas dit?
3: Tu n'as
1: pas dit? Tu n'as pas dit? Tu
3: Matawatra kely sady tena vomanakaiky le izy de vo may matahotra.
2: Misy fotoana zay tena mety amin'ny penja amin'ny 17 juillet ho avy izao.
1: Fa misy inona re amin'izay?
3: Ino a fa misy inona tokoa?
4: Vavaka sotrano any mpanalabaka e!
5: Vavaka sotrano any mpanalabaka ho an'ny projet ho an'ny tianasa.
6: Misy mahavita vita amin'ny volovolona jolay.
2: Amin'ny rora sasany tolakandro.
7: Toerana?
8: Ao amin'ny fiangonana Shine Nanjoma ambanin'ny Alliance.
9: Ho hitanao ao ny
8: fiderahana,
10: fiankovana,
11: kilalao maro samihafa
1: ary ny vavaka sy ny tsodrano ho anao. Da ho an'ny penja ohatra ny hafinaritra izy izany e.
3: Eno a, tena ho avy ara izany.
1: Etsy Nanjoma ambanin'ny Alliance ary fotoanantsika amin'ny roa raha sasany tolakandro.

0: 22 étoiles 93 dièse ou va sur ta super app. Y'a c'est moi, c'est jusqu'au 17 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
1: Saranga mahita hoe mila ile salto sipsa. Sady matiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba ndray za e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
2: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur le page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marfeu Sarainao.
4: One ticket fenaratsu, tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratry, izay nafantarana amin'ny BOP Lamada atray. Ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra, eo ihany koa ny nectare fruit de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara, ho an'ireo izay maniry ny ala amin'ny zandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
5: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Harry Buxy.
4: Contact 03415 816 04.
6: I'm going to go to the house.
7: Kobaina be utkel, ma patanzak, ma patilse, ma salam.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isakina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
1: Za lesy tena leo an'le razoara tomoso mandratra
2: mijala mihitsy rehefa miaratra maratra foana ny oditra nefa mivolo zara raha afaka
3: ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lame ireny no ampiasainako
2: finona ny akoatran'izay e ny ahy nefa nahazatrako
3: razoara double lame indray zao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila verinimbetsaka dia mety ny lama voaloha manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny oditra rehetra
4: efa fantatsika ny hatsaran'ny lame laser noho izy maranitra tsara ampiasao ihany koa ary ny razoara laser double lame amin'ny vidiny 800 ariary laser santé la différence

0: amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka sy avo lenta. Izy ity dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ity dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandoavam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra PAYAS UGO na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy ity ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy ity manamora la vie.
1: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no valianareo etiny any. Ko vonina avy anareo, inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
2: Haiko izay, briquet dragon.
1: Inona le briquet lehibe somatezy?
3: Briquet dragon.
1: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
2: Briquet dragon igny ve zay?
1: Marina aby voalazanareo, briquet dragon na roulette na clic ho aho tena mafy. Iny sady mora raisa ny samora lany, briquet dragon. Tokotry ka atao soa indrindra.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Akory fianara.
7: Akory fianara.
8: Akory fianara.

Anatin izany fikirizana hitondraiko ny arahaba ho antsika rehetra indray tafaraka eto amin'ny Radio Sofia 103 FM ho an'ity maraim-baovao ny andro alakamisy fahaenina ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo ity, dia ampifaliana indray no iarahako amintsika rehetra ato anatin'izao fandarana akory fianara izao. Zoa miaraka aminao eto a anentana izay fandarana akory fianara izay hitondra ireo masoa izarany mahafinaritra ihany koa ao anatin'ireo zanam-pandarana marobe izay mandrafitra ity fandarana akory fianara ity. Manentana ihany ny fiarako aminao eto fa ianareo ny tena andrasana indrindra izara hitondra faliana, hitondra fanana ihany koa atao anatin'izao fiarantsika izao. Dia azadiny fa misokatra ho antsika rehetra ny larana ifandraisana eto ampatsahivoko kely ty ampiandohana ety ireto avy ny larana ifandraisana atao anatin'izany fandarana akory fianara izany. Misy anankitelo izy reto, dia anjarantsika ny misafidy na izy telo mihitsy no ampiasao tsy maninina: ny 034 10 565 73, eo ihany koa ny 033 13 861 70, ary ny 032 03 987 61. Ireo telo ireo a no larana ifandraisantsika ato anatin'ny fandarana akory fianara. Dia irariana ny masoa sy ny mahafinaritra indrindra ho antsika rehetrarehetra izay. Ie, fa efa miposaka ivelany ao ngabe masoandro mahafinaritra mihitsy rehefa fotoana ririnina toy izao a ny mahita masoandro miposaka vo maraina. Dia aleo aloha tonga de omeko antsika avy hatrany a ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ity andro alakamisy ity. Somary namirifiry ny maraina satria nihidina hatrany amin'ny 9 degré Celsius tany hoany mihitsy a izay maripana ambany indrindra izay tany amin'ny maraina be tany zany, fa efa manomboka miakatra tsikelikely izy amin'izao fotoana izao a, dia ota afakatra 2 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Dia ibalika ny masoandro aloha raha nihitana eto a, dia tena hoe ibalika anome hazavana, anome ny tarany mandritra ity tontolo andro ny alakamisy ity mihitsy a. Ingabe masoa andro ririny sika dia tsy magaka hoe mamirifiry ny maraina sy ny ariva ny alina ihany koa, kanefa ohatrany mafapana zany a ny tontolo andro. Dia mahafinaritra mahafinaritra zany araroty izay rehetra tokony ho atao a rehefa mafana tsara toy izao ny andro. Ie, tsy ho lava resaka fa aleo aloha ny mozika no isandarantsika avy hatrany izay fiarahan'izay a mitoy ao anatin'ireo zanafandarana samihafa.

0: Ya, mety hoe izao anao nitafaraka aminay any dia manantitra mamerina manamafy ny ahaba izay efa natolotro teo ato anatin'ny fandarana akory fianara isika amin'izao ora sy fotoany izao an dia mitohy izay fiarahantsika eto izay rehefa voasika moa miampita ao anatin'ny zanam-pandaharana manaraka indray ho aika efa maheraka ambifolo minitra ny amin'ny valora maraina aloha tonga dia hidirantsika avy etrany aloha an ny zanam-pandaharana manaraka dia tsy inona akory fa ny coup de cœur rehefa alakamisy isika dia efa hainao tsy anjery mihitsy angamba ho andreo izay mpanaraka be ny fandaharana akory fianara fa dia manaraka nostalgie indray isika ao anatin'izany coup de cœur rehefa alakamisy izany irana ankiray izay azo lazaina hoe efa somary elaela kely ihany an ity hira izay atolotra ho antsika eto ity irany tarika kafa izy ity an tarika kafa izany nanana ny lazany tamin'ny fotoana androny fa ohatrany tsy dia henoheno intsony hoe mbola any ve zareo mbola any ve zareo fa aleo ny hira tsy ny hirany mbola voatahiry foana mbola eo foana ny hirany dia hiarahantsika mankafy an ity hirany tarika kafa anankiray mitondra ny lohateny hoe mifanafatra foana ity izay no horenisintsika ato anatin'izao coup de cœur androany izao
1: coup de cœur sur 103 FM.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Yeni coup de cœur à tsika tamin'ity andro, alaka misy ity hira ny kafa mitondra ny lohateny hoe mifanafatra foana no natolotra ho nankafizintsika teo hira efa elaela tsy de tena fahiny loatra intsony izany tarika kafa izany. Ko satria efa mahery 8:30 minitra ny amin'ny 8 maraina dia anaraka doka kely isika anaraka tselam-panitanana kely dia aorianan'izay mihiditra ihany koa ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray izay anolorana ho antsika ny enina ny malaza eto amin'ny Radio Sofia.

Di manantra ni araba wantsika rehetra indray tafaraka tao anatin'ny inona ny malaza ho an'ity andro alakamisy fa 25 ny volana jolay taona 2024 ity, dia manasanao indray anaraka izay inona ny malaza izay hatramin'ny farany. Andeha ho atomboka vetrany amin'ny valim-panadina na BEPC 2024 ny fiarahanary. Fanadinana BEPC 2024 sisko fianarantso ny valy omaly alarbi 5 jona 5 faingo 5 isanjato ny tapa hafana. De miaraba andro rehetra izay na afaka somantsara izany fanadinana BEPC izany mankahery kosa ho an'ireo izay tsy naomby.

0: Asa fanarenana ny Alpha Barrel ao Balikadimy noho ny fandalovana ny rivodoza gezany 7.57 no vita. Taorian'ny faravana nateraky ny rivodoza gezany dia ny 7.57 ny asa fanarenana ilay trano antsoina hoe Alpha Barrel ao amin'ny Université an'i Thomasina izay simba ny rivodoza gezany. Tafiditra ao anatin'izany tetikasa izany ny efitrano fianarana miisa 20 birao ary trano finenany mpianatra. Ny banky iraisan'ny pirenena World Bank no mamatsy vola ny fanamboarana ny tafo sy ireo asa hafa amin'ny alalan'ny tetikasa FID ary ny orinasa Proma no manatanteraka izany. Raha tsy misy ny fiovana dia voalahatra ho vita ao anatin'ny roa volana izany asa izany. Nanao fitsidihana mijery ny fivoaran'ny asa teny an-toerana ny filohan'ny Université. Mbola mihoatra ny 80% ny asa fanarenana no tsy maintsy tanterahana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Sport scolaire régional fitovinany sakilo mandresy 25 natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny alarobi 15 jolay tao manakara ny fifananana sport scolaire régional fitovinany sakilo mandresy 25 izay aharitra hatramin'ny zoma 17 jolay 25. Tao amin'ny kianja manara-penitra manakara no nanaovana ny lanonam-panokafana notarihin'ny tale regional ny fanabeazan'ny pirenena fitovinany Andriamatoa Razanakoto Charles Adrien niaraka tamin'ireo manam-pahefana sivily sy miaramila ary ireo vahiny manan-kaja ho antoerana. Ireo ekipa sy atleta hibata ny fandresena no isolotena ny draina fitovinany amin'ny sport scolaire national izay ho tanterahana ny mahajanga mandritra ny volana aogositra 25.

Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity alakamisy fahenambifolony volana jolay taona enina ambyroapolo ambyroarivo ity. Ankasitra indrindra sika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany andra samy no nanangona ny vaovao. Zozorasoary manana kosa no nanolotra izany tamintsika.

0: ಇನ್ನೊಂದು ಮಲಾಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲಾಜಿ.
1: Ye izay ihany koa ny inona malaza natolotra ho antsika andra amin'n'ity andro alakamisy ity, dia mankasitraka antsika rehetra trany miaradia aminay ato anatin'ny fandarana akory fianara. Aleo aloha ho asintsika hira indray a, dia rehefa avy eo sika manaraka ny zanam-pandarana hafa indray. Dia tsy nakory fa ny ampiko ianao miantsena hina ireny lokanareo ho an'izao andro alakamisy izao a, mba hifanampiana ho an'ireo izay mila izay fanampiana avy amintsika izay akana sopapa kely hoe hina ny lokany sasany, dia mba mitovy daholo lokantsika rehetrarehetra. Efa ovakiko aloha ity SMS anankiray ity a, mialohana hidirantsika ao anatin'izay zanam-pandarana manaraka izay akory fianara. Bonjour madame Zouzou, mangataka nirany Morgan Luna Love Cannot Be Bought. Azafady, mankasitraka madame Goretti. De mbola misy anankiray ihany koa akory fianara. Bonjour 103 FM, mangataka nirany Maria Carey Fit Bastarim Last Night DJ Saved My Life. Misy ora betsaka mialoha madame Goretti aty Antamponjina. De mankasitraka madame Goretti ihany koa. Vakiko indray ny SMS manaraka avy any amintsika mpiaino akory fianara. Bonjour Zouzou, tonga soa mbandefa so ZMTF misafotofoto, dia ampiana le endrikendrika ve vehivavy roa mirazo fa tsy taditiko ny mpihira, misaotra aloha fa jerentsika, dia ho teneniko anao eo a hoe izy ary ny mirazy. Akory fianara Grasela ty Ambatomena ihany kokoa ny Jeni any Ambanimaso any. Mba lefaso azafady re le hira hoe mijoro foana ny Joyce Mena Makoho iny. Merci eo, dia mankasitraka ihany koa. Ny SMS manaraka indray. Salut Sofia Nicolas Veti Ambatofolaka ny loka nio ye rehefa avy eo izay ie, dia mankasitraka indrindra fa aleo aloha anafa anaraka herisika, dia mbola toizantsika efa makina ny SMS nareo rehefa avy eo, fa anaraka herisika aloha, dia rehefa avy eo a miampita ao anatin'izay zanam-pandarana manaraka izay indray.

0: Allô, tout le samé tsara fi amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Finday amin'ilay ve miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, azo alotsikelikely, manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro.

Eto mandraeta anatin'ny eo ampikanao miantsena isika amin'izao maraina izao mina fa maro amintsika no miomankomana hamonjy an'izay tsena izay indray a ahitanao ihinana atao loka ho an'ity andro laka misy ity dia eto izay anampianao iantsena inandray ny sosikevitra azo atao a amin'izao andro alaka misy izao ary ny sosikevitra avy any aminareo mpiaino a vakiko avy atrany aloha ary salut sofia sofia nicolas avy ety ambatofolaka ny lokan'io dia anana miaraka amin'ny enomby fa tsara be tena marina mihitsy zany fa tena tsara mihitsy zany hoe anana sy enomby zany a izay anana mety amintsika izay anana tiatsika dia mety avokoa a rehefa ampiarana amin'ny enomby fa ataofo tsara fotsiny mahandro azy fa ndraindray izy io tsy tsara be raha ohatra ka tsy haintsika ilay mahandro azy satria ilaina fahaizana mihitsy zany hoe resaka nahandro izany na dia atao hoe mitovy avokoa zavatra rehetrarehetra andrahoana ao anatiny a rehefa olona anankiroa samy manana ny fomba fandrony azy dia samy hafa ihany koa ny tsirony izy io fa tsy hoe enomby sy anana dia mitovy foana ny tsirony a niza niza mahandro azy nahoana ny fomba fandrona azy fa izay nambarako teo izay hoe mila fahaizana ny fandrahoana mba hampatsiro azy kokoa ie dia mankasitraka indrindra ny nicolas any ambady folakany a nanampy tamin'izay enomby sy anana izay ny manaraka indray akory fianara miarapa ny zokozozo sisy ampiko ianao mitsena ny loka trip na koa taovakenomby sasana tsara ny tripa satria mbola mamofona tainomby zay mihitsy le izy avy eo andrahoana amin'izy mivainganiny tsy tetehana mandritra ny andiny raha eo ka esory ary ampandalovy rano mangatsika vity zay de kikiso hiala ny odiny vity zay de kikiso ny hiala ny odiny a de ahoana koa manaraka ie maintimainty akikiso izy izy hiala ny odiny maintimainty iny vity zay dia averina tanehana indray ho masaka alemy tsara rehefa izay dia teteo arak'izay tiana ka atao saosy amin'ny episy izay tiana azadino ny sakamalao atao somary mahazo azo saosy mazoto hoe irany pusicate tinaitry quini mankasitraka be da be mamanky ny hafatro e de mankasitraka be da be anareo ihany koa tena hoe misahirana be mihitsy a mandefa izay sosikevitra no atao loka izay fa tena matsiro angeny trip e tena matsiro izy io fa eo amin'ny fikarakara anazy no somary manano sarotra kely mila diovina tsara fa raha tsy izay de efa nyteneny sisy teo lasa maimbo tainomby le izy e de mankasitraka sisy a mankasitraka ihany koa anao izay nanampy tamin'iny sosikevitra ny ho atao loka teo iny ie ny manaraka indray a dia sosikevitra hoentina amintsika indray a dia ity anankiray ity enabolina sy poivron enabolina sy poivron a ny fomba fanaovana azy karakara ho aloha ny enabolina asehoan'izay mety hohanitra rehetra tiatsika ohatra hoe ny sakamalao ny tongolo gasy ny poivre kely ny sira tsy adino de endaso andrahoy mihitsy la enabolina aloha dia rehefaizay a alaivy ny saosy manao saosy manokana mihitsy ianao zany de rehefa vitanao iny saosy iny a dia arotsay ao ny poivron de rehefa akaikio masaka iny le poivron a dia arotsaka ao amin'izay ilay enabolina teo de azotsika asiana lasary laisoa ohatra miaraka amina lasary karoty a no ampiarahantsika aminy de asiana roa matsatso ihany koa satria ialana amin'le hoe maina be de asiana romatsatso arak'izay tiatsika hoe inona ny mety hoanana anaovantsika romatsatso sa angivy ve no atao de izay ny sosikevitra ny ho atao loka ary any ho an'ity andro alaka misy ity de aleo tsofondranonareo a izay amonjitsena indray amin'izao andro alaka misy izao de mahita zay rehetra tadiavina any an-tsena any a de raha rehefa azotoana tanteraka ihany koa rehefa miverina avy any satria eo vao tena hiketrika an'izay rehetrarehetra ny antsenana tany
Izay izay ny amin'iny fa andeha hotoizantsika amin'ireo irana angatahanareo mpiaino indray ary aloha izay fiarahantsika eto izay.

0: Akorsy anara.
1: Akorsy anara.
2: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akorsy anara.
4: Akorsy anara.
5: Akorsy anara.
6: Anniversaire du jour sur 103 FM.

0: Anniversaire du jour sur 103 FM.
1: Dia miaramba manokana alohan'ireo rehetra rehetra izay manana tsingeritaona naterana ho an'ity andro alakamisy fahenina ambin'ny folo ny volana jolay ity. Dia mirarisoa manokana ho anareo iza efa omena eto indray ireo olo malaza manana izay tsingeritaona naterana izay ireo olo malaza ireo malagasy aloha zany mbola tsy de tena hita mivoaka ao iza sizany manana azy a fa ireo olo malaza vahiny no hoentina sy ampafantarina antsika eto a izay manana izany tsingeritaona naterana izay

Ie, ni wedyn amtsigio ambell amdano amtsigio fo lwni do an dia Stewart Copeland a nhw a naran ti pan a cantw an an crai ti a gizi an dia membra o natin i grŵp Vupo Lisa Stewart Copeland a tira can ni ienna bifulu Julai ni tona ru am dimapulu sisi vanzato si arrivo Tao Alexandria Virginie Aizani ankoatrany maha mampihira azy ao anatin'ny tarika dia izy ihany koa no batteur no sady fondateur nanorina ny groupe Vieux Police mihitsy izany dia taorinny taorinny fisarahanny groupe Vieux Police moa zany a araka ny fantatra dia nanao an'ireny karazana mozika ao anatina horonantsary ireny i Stewart Copeland andeha ho arantsika izany hira ny Vieux Police anankiray izany Every breath you take.

Iny ihany koa ny mpanakanto nentina tamintsika manana izay tsy ingeritona nahaterahana izay tamin'ity daty ny 19 Jolay ity, dia mbola mamerina manamafy ny fiarabana ho anareo izay manana izany tsy ingeritona nahaterahana izany. Mahery 20 minitra izao ny amin'ny 19:00 maraina, aleo asintsika hira indray aloha ary ano izantsika ny fiarahana, dia miampita makany amin'izany hampandarana manaraka indray isika rehefa avy eo.

Mahery 20 minitra ny amin'ny 6 ora maraina. Rehefa amin'ny 6 ora sasany moa dia manaraka ny zanam-pandarana manaraka indray isika dia ny horoscope du jour. Iandrasana izay dia ankafy hira sy mozika hatrany isika.

Ila azo lazaina hoe vaovao vao mivoaka farany mihitsy ny fampiara-peona tolotra ho antsika teo izany a niarahana tamin'ny Meliki sy Dilaine Tongasoa izay ny lohatenin'indra ohatra ka ho angatanao amin'ny fotoana manaraka. Ie, aoriana ity raha anankiray no angatahnareo mpiaino ity dia hiditra indray ao anatin'ny horoscope du jour isika Iranijira mitondra lohateny hoe mbola ty dia atolotra ho anao izay nangataka azy zahery izay.

0: Allô, tous samet sara avy amin'ny orange, ao sara 90, afana amin'ny azo fandritsiny atin'ny ray sasany ka ny 10 minitry amin'izany dia azo esoana opératora rehetra, koa ho soa ve, ao sara 90, ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana aloha mpivaro sakre di orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Horoscope du jour sur 103 FM.

Ia, tonga indray eto anatin'ny horoscope du jour isika ho an'ity alakamisy fa enina amby folo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Inandray no voalaza ho antsika tsiraray avy a ho an'izay mety ho toetoetry ny androm-piainantsika ho an'izao andro alakamisy izao ary. Ny bele no misantatra azy avy atrany ho an'ny bele a. Zao no voalaza ho an'ny fiainanareo manokana. Raha ohatra ka misy zavatra tadiavinao sy irinao a dia tena ataonao izay fomba rehetra azahoanao azy. Dia ataovy ihany koa ny a izay fahazotoanao be izay a raha ohatra ka hoe mety mba misy olona mba mitady mba manome faniriana ho an'ny hafa ihany koa izany manatanteraka fahasambarana mizara fifaliana mizara fahasambarana ho an'ny hafa dia ataovy ihany koa ny izany ho an'ny hafa satria ohatra ny tsy dia tena ao anatinao loatra izay manome sy mizara hafaliana sy hasambarana ho an'ny hafa izay. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a dia mety misy olom-baovao hita eny amin'ny manodidina anao eny na eo amin'ny tontolon'ny asa izay ataonao izany a dia fotoana izao ny a mba fantaro fa izany dia anisan'ny fomba ahitanao a hery vaovao indray a natsarana ny zavatra izay mety tide tena nazahoana vokany loatra atao ao izay izany hoe aza tsintsiny avina ny hafa indrindraindrindra raha ohatra ka hoe hitady olom-baovao ianao. Efatra amby folo no isa ho ambelie. Ny loko indray a dia ny loko mavo ny fotoana any amin'ny eny nora riva any ry zareo toro no tsara miaradia aminareo ry belie. Izay toro izay avy atrany no iampitantsika manaraka ito. Zao voalaza ho an'ny toro ary ny fiainana manokana ny toerana misy ny astra amin'izao fotoana izao hony a dia hitondra fiovana eo amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa indrindraindrindra amin'ireo olona izay akaiky anao ary fantary fa hitondra zavatra tsara ho anao izany. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a dia mila mba malomalina ianao raha ohatra ka misy olona mangataka ny fanampiana aminao indrindra eo amin'ny resaka arabola izany indrindraindrindra raha ohatra ka olona tsy dia tena azonao antoka loatra fa ataovy kelikely ihany hony a ny vola ho ampindramina raha ohatra ka ampindrana azy ianareo. Enina no isa ho an'ny toro ny loko dia ny loko mena ny fotoana any amin'ny folo ora rehefa avy eo ary ny scorpion a no tsara hiarahana no anareo ry toro. Iampita amin'ny gémeaux indray isika azo ny voalaza ho an'ny gémeaux ny fiainana manokana dia mila maneho fahavononana sy entitra ianao raha ohatra ka mba te hitondra filaminana eo amin'ny toejavatra izay somary mety nisy tsy de tena filaminana loatra atao ao izay dia ianao ny a no antoka ampilamina izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ohatrany somary tsy de tena milamina tsara loatra hono ny fiainana arakasanao a misy zavatra hafahafa kely ao anatin'izany ohatrany hitan'ny olona tsy toy ny mahazatra ianao ao amin'ny toeram-piasanao a satria ve hony a somary navelanao kely ny zavatra sasatsasany fa na izana tsy izany a dia atsoatsy a dia hipohitra indray ny andro tsara ho anao. Efatra amby folo no isa ho angemo ny loko dia ny loko mainty ny fotoana miraika amby folo ora atoandro ary ny gemo samy gemo zany no tsara miaraka indray anio. Ho an'ny cancer zao voalaza ho anareo ry cancer ny fiainana manokana dia ohatra ny hoainao a ny
mametraka amin'ny lohany ny fiainanao amin'ny ankapobeany mihitsy, ary ho afaka hiditra ao anatina zavatra vaovao indray ianao azahoanao fahafampogoavana eo amin'ny fiainanao manokana izany. Ny fiainana amin'ny ankapobeany kosa dia tsaratsara kokoa, tsaratsara kokoa anao ny mifanaraka amin'ny tenanao aloha, mba hahafanao mifanaraka amin'ny hafa, mifandamina amin'ny hafa ihany koa. Fa teny izao, teny mbola maraina ny andro, dia mifantoa aloha amin'ny zavatra izay nomena anao asio karazana alemem-panahy ao anatin'izany dia manana ihany koa fijery sy fisainana miabo amin'ny zavatra rehetra izay mitranga. Fito no isa ho an'ny kanser. Ny loko kosa dia ny loko mena, ny fotoana ny amin'ny rora tolakandro any, ary ny taureau no tsara iarahana. Izay izay aloha ny tamin'ny voalohany ary ho an'ny horoscope du jour. Rehefa avy eo isika dia anaraka ny tapany faharoa indray, fa aleo asiantsika ity hira anankiray ity aloha ary.

Iroso indray ato anatin'ny tamin'ny faharosika ho an'ny horoscope du jour hatrany. Ny lion no anoizantsika izany ary izao voalaza ho an'ny lion. Ny fiainana manokana dia tsy manga lanitra izay angamba no azo ilazana azy amin'ny ankapobeany. Kanefa na izana tsy izany dia mety misy orana tandrifindrifindrahona ihany eny ho eny ho an'ny fiainanao izany. Mety betsaka zavatra miangona ho aminao ao dia tsy fantatra hoe inona ny tokony ho atao eo amin'ny lafim-piainana izany. Dia lasa ireny anefa dia anisan'ny mandrafitra ny tontolom-piainanao ka mahatonga anao hivoatra. Ny fiainana amin'ny ankapobeny indray dia izao voalaza. Misy olona izay ohatrany somary manararaotra kely ny zavatra misy indrindrandrindra ireo izay mety hoe olona manana ny toerana ambony izany. Kanefa na izany na tsy izany dia aza dia manisy remarka be loatra mba tsy ampisy fiantraikany ratsy izany. Ny isa 15 ary no isa ho an'ny lion, ny loko dia ny mavokely. Ny fotoana kosa any amin'ny 8 alina ary ny scorpion no tsara iarahana ho an'ny lion. Iampita amin'ny vierge indray isika. Izao voalaza ho an'ny vierge, raha ohatra ka hoe tsy mifanaraka amin'ny zavatra nandrasanao ny zavatra izay ny zavatra izay mitranga eo amin'ny titikasanao izany dia aza manitrikitrika loatra hony amin'ireo manodidina anao. Aza mametraka ihany koa, aza diso mametraka loatra satria ny zavatra atao tsy amin'ny fo dia tsy ahitana vokatra tsara sy mahafa-po ho an'ny rehetra. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray dia ohatra ny atsiaro manana vidany izany ianao ho an'ny ti andro alaka misy ity mihoatra amin'ny resaka rabolo izany na eo amin'ny resaka rakasa izany. Dia ahita sy atsiaro fafampo ianao mihoatra n'izay nantenainao. 5:20 no isa ho an'ny vierge, ny loko dia ny fotsy. Ny fotoana kosa 5 alina ary ny poisson no tsara ho atao namana. Iampita amin'ny balansa indray isika. Ho an'ny balansa eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeany ho an'ny fiainana manokana. Ny fiainana manokana ho an'ny balansa dia zao voalaza, raha ohatra ka mety misy olana hony eo amin'ny resa-pitiavana izany na mety matsiaro ihany koa ianao hoe misy zavatra tsy dia milamina loatra dia mila miteny mivantana mihitsy ianao amin'ilay olona izay tianao dia mametraka tsara ny fiainana fiainanareo roa izany. Tsy misy manakana anao ilaza ny fandrinao indrindraindrindra raha toka tena raha toka matsapy ianao hoe afaka manome fafampo sy fahasambarana ho an'ny hafa ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray dia ny adiady izay mety niseho dia mety mihoatra tokony hoe sorina amin'io asa izay ataonao io. Milanao mba ahafahana mandamina sy mandrindra ireo zavatra mitranga
ny asanao sy ireo olona manodidina anao, ny famatoranao, ny fahaiza-manaonao a dia fantary fa tena ho angasitrahan'ny hafa. Rono iza ho an'ny balansa ny loko de ny maro ny fotoana indray a amin'ny ray ora atoandro ary ny verso no tsara iarana. Ie, ny fiampita indray amin'ny manaraka isika ny scorpion zao voalaza ho anareo mila mieritreritra anao manokana mihitsy ianao a, de fantary mihitsy ny any anatinao any a mba amantaranao hoe inona ny tena zava-misy ao, de vitanao fa fantatrao izay tena zavatra ilainao izany. De olona manodidina anao a de olona tsara izany, aza zafady ny fiainana amiakabeny a dia mila mba mijery zava-baovao, traikefa vaovao ianao a raha ohatra ka te handroso bebe kokoa hatrany, de aza misalasala mba mitady izay mety ho stage na resaka formation a, na ihany koa mba jereo indray izay tahirikevitra izay efa any anaranao a sy mbola tokony ho fantatrao. Raiky ambin'ny folo no isa ho an'ny scorpion ny loko indray de ny pourpre ny fotoana any amin'ny enin'ora hariva any ary ny vierge no tsara iarahana. Ie, izay angamba aloha ny tapany faharoa fa naraka ity ranankiray nangatanareo mpiaino ity indray isika de aorianan'izay miroso ao anatin'ny tapany fahatelo farany de kopantanana ho anao izay nangataka n'le hira mahazofa finaretana.

0: Faranantsika ato anatin'ny tapany fahatelo a, izay horoscope toujours izay ny Sagittaire no anoizantsika azy aloha. Ny fiainana manokana dia
1: amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ie, izay ny paikora fa toizantsika foana aloha ny horoscope an. Sagittaire izao voalaza ho anareo, misy resaka fitantanan-draharaha mihitsy ka ity resaka ara-pitiavana ity, dia tadidio fa mila faharetana izy io, mila fotoana ihany koa mba hahafahana manomboka azy izany, ny sasatsasany fa tsizy rehetra akory. Dia io faharetanao io sy io fanananao io atao hoe ianao manana fanapa-kevitra io dia hitondra vokatra tsara izany. Dia mila manana fanantenana foana ianao eny am-piandohana. Ny fiainana amekabeany indray dia anananao ilay antsoina hoe esprit d'équipe, kanefa tsy mifanohitra kanefa ohatra ny tsy dia ao aminao loatra ilay atao hoe azafady, tianao kokoa ny miasa mahaleo tena izany, fa ny vaholana izay tokony ao ataonao dia anisan'ny manintona izany kanefa mety hosarotsarotra ny ahitana ny hery ao anatin'izany isan'andro raha toka irery, fa ilaina foana ny fiaramiasa amin'ny hafa. 26 noisa ny loko de ny loko turkoaza, ny fotoana amin'ny 6 ora, tamin'ny 6 ora, ary ny bele indray no tsara iarana. Ho anareo Capricorne indray ny manaraka eto izao voalaza ho anareo, tsisy zavatra dia tena hoe asa mandraikitra be manorisory iny ho anyity andro alakamisy ity. Miezaha mizara hafaliana dia manaova asa izay tianao manokana izany, fa c'est bon pour le moral izay mihitsy no misoratra ato. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia raha ohatra ka tehijanona ho en forme ianao manoloana ireo fotoana izay manano sarotra, dia maka aina aloha dia ampiaro ihany koa ilay fahalemem-panahy izay anananao. Aza manohitra mihitsy aloha, aza manohitra amin'izay zavatra misy fa izay mihitsy le eto amin'ity tany honenantsika ity misy foana izay mety ho fahasarotana izay, fa ampiasao foana ilay fahatsaram-panahy izay ao anatinao, na tsy ao anatinao raha dia voleo mihitsy mba ho tsara fanahy ianao. Iray no isa ho an'ny Scorpion, ny loko kosa dia ny maintso, ny fotoana indray any amin'ny 8 ora alina any, ary ny Sagittaire no tsara iarahana. Ho an'ny Verso izao indray ny voalaza ho anareo ry Verso, somary mirama kely Verso ato. Ie, izao voalaza ho anareo anananao hony ilay fahaizana fahaizamanao izay ankafizan'ny olona anao, kanefa mba tokony asianao karazana fantaisie kely eo amin'ny fiainanareo izany ary Verso, mba asio zavatra mahafinaritra ihany. Dia aza matahotra manao zavatra izay tsy nahazatra anao, fa hitondra traikefa tsara ho anao ny fanatanteranao fanaovanao izay zavatra tsy dia mahazatra loatra izay. Ny fiainana amin'ny ankapobeany kosa indray dia raha ohatra ka manome manolo tanana ho an'olona ianao dia tadidio fa izy valiny tsara ho anao izay a tolotanana ataonao ho an'ny olona izay, de mba manana ihany koa ny anao a fahalalana ho an'ny hafa, izany hoe manampy ny hafa, de izay ihany koa manao karazana ekipa izany, fa arakaraka ny ifandraisanao sy ifamatoranao a dia ho tsara kokoa ny vokatra azo. Iray no isa ho an'ny verso ny Luc de Nigri, ny fotoana indray a tamin'ny sivy ora teo, ary ny Capricorne no tsara iarahana. Izay no aniverso fa ho an'ny Poisson indray a no hamarana antsika azy. Tadidio ny fiainana manokana, de tadidio a fa ilaina ny atao hoe famakina tena ilaina indrindrandrindra ho an'ireo zay mitady fahalalana, na momba ny tenanao izany a, na momba ny fiainana megabeany ihany koa, de vakio ny boky fa nananao betabe zany ry Poisson. De mandany fotoana bebe kokoa amakina boky na zavatra latsoratra izay ahitanao a ahitanao fivoarana bebe kokoa izany, fa hitondra soa ho anao izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray, raha ohatra hony ka misy fandaminana tianao atao a eo amin'ny resaka arakasa izany a, dia anisan'ny misintona anao anatanteraka bebe kokoa ao aminao a izay resaka fandaminana izay. 8:30 no isa ho anareo dorena volombolamena kosa ny loko a. Ny fotoana dia any amin'ny 4 tolakandro, ary ny Cancer indray a no tsara atao namana. Zay ny Poisson, zay mamarana ny horoscope du jour, de iny ihany koa ny zanam-pandarana farany izay nentina tamintsika tato anatin'ny horoscope du jour. De mino fa samy nahazo ny azy avokoa ny tsirairay avy a, de raha nafinaritra anao ilay izy de tanterao mihitsy a izay zava-tsoa nafinaritra nentina taminao toy izay. Raha ohatra koa izy anao hoe ohatrany ratsiratsy kely zany horoscopeko zany, de ozy zako hoe aza eritreretina fa ataovy amin'la tsara sy la tianao a izay zavatra rehetra atao a ho an'izao andro alakamisy izao. De ataovy izay mahafalifaly a, ataovy miramirana foana ny saina, de ataovy foana izay mahafinaritra anao a ao anatin'izao tontolo andro ny alakamisy izao. De manana fasotoana, fa rehefa tsy eo izay fasotoana izay a de tsisy ninona vita, de manana faharetana ihany koa fa ny zavatra rehetra dia mila faharetana, de manana fanantenana ihany koa eo amin'ny fiainana. Ie, de izay aloha ny horoscope du jour natolotra ho antsika tamin'ity andro alakamisy ity a, de izay ihany koa ny mamarana ny fandaharana akory fianara, fa de mirary soa mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra, de raha mifitsondray ny fandaharana akory fianara manaraka no entina amintsika eto indray. De ho tontolo andro sosy mahafinaritra ny tontolo andronao miaraka amin'ny Radio Sofiane.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra borofolo amin'ny efatra borofolo.
0: Mizara falina wanao.
2: TVF, teknolojia, vato kwa si fumbwa mapanao malakas, fandaharina rahanao eto amin'ny Radio Sofia, 103 FM, isaky ny alakamisy, amin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ora, anime par.

Manotrany fiarahabana tompoko fa leta fiaraka anao ndray amin'ity alakamisy fa enamy folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity anao manaraka tsapaka ny onjapeo sy ny fety lavitra sofia makasitraka anao amin'ny safidy ny onjapeo sy ny fety lavitra ary mirary soa anao amin'ny ataonao mandritra ny tontolo andro amin'ny teny ity ary sady mankafy ny onjapeo sy ny fety lavitra akorakory aby. Rarosoa ihany koa ny rehetra tafiaraka aminay ihany koa indrindra ny mpianatra manomana ny fanadinam-panjakana bakaloria ny ray aman-dreny ny mpanabe sy ny sisa ihany koa ny miara-misalah rehetrarehetra ny mpanao vakansy ihany koa ohatra zay efa mankafy ny fialatsasatra ataonay kopa-tanana rarososiny tsara tsy adiny ny mankasitraka nyreo namana efa nanentana niaraka tamintsika hatramin'ny alina sy ny maraindraina teo ihany koa atakisandrainao noho ny fiarahana zao atao anatin'ny fandarana ty faraky ny zenerike fanaranao teo a isaky ny lakamisy toy zao hatrany amiro rantakisa miaraka aminao hoany fankafizan'ny fandarana ty vefa miresaka teknolojia vakoka sy ny fomba mampanao malagasy inaray no resantsika amin'ny teny io ty arao ny fandarana ary itondra resatresaka manodidina ny teknolojia tsika ny tsaro fantatra mandidika ny manodidina ny vakoka sy ny fomba mampanao malagasy ihany koa manasana anao ary misokatra ny serasera ihany koa anatin'ny samasao ny fagnatahna irasy mozika amina amidama ohatra hoe momozika mbalahatra anareo ihany koa tsy maninona sy de tena hoe dedikasa fiarahantsika fa tsy maninona mekona ihany larana 34 10 565 63 na ihany koa ny 33 13 861 70 eo ihany koa ny 32 03 987 61. Mozika fiderana anakiray ary haintsika satarina ny fiarahana tsy dinitsika ny misaotra n'le ray ambony ao eo foana miaraka amintsika dia apetratsika hopelatana ny zavatra rehetra ary a ny fandarantsika akintsika amindao ary rinantya dia rosokanao sady ny zavatra resantsika ho an'ny resaka teknolojia ny vakoka sy ny fomba mpanao malagasy a dia manomboka miraika amin'ny folo ireo tsika miresaka an'le izy.

Ye, hoan'ny resaka teknolojia no rosy voalohany aloha, resantsika vetivety, raha miresaka ny teknolojia isika, ny fampiasanao, ny findainao amin'ny zavatra maro samihafa, ohatra hoe resaka Facebook, ny internet maro samihafa, ny WhatsApp any sasany, WhatsApp, eo ihany koa no mampiasa ny Instagram, ny maro samihafa e. Ye, raha miresaka ny zavatra io tsika, hoanao manokana, hoanao mpankafy ny fandaharana, miandry fandaharana isaky ny Alakamisy toy izao a, teny anao ve nijanona resaka fialamboly fotsiny fankafizana tambazotra serasera, ny internet sy ny maro samihafa, sa hoe misy antony hafa mihitsy taky, sa ohatra hoe miaraka vaovao, ohatra hoe asa mihitsy a, na koa hoe vadinasa, anontany anao kely fotsiny aho a, afaka maneho hevitra anao a, de ho resadresantsika ihany koa manodidina le izy, avy eo hoe hoanao manokana mijanonao fialamboly fotsiny ve ny fankafizana ny tambazotra serasera na ny fampiasanao ny internet sa vadinasa, sa hoe tena hoe asa mihitsy a, sa hoe misy antony hafa? Alefa soary aho message ao a, afaka maneho hevitra ianao, mandatra amintsika milamindama ihany koa, ho resantsika manomboka amin'ny iraky amin'ny folo ora eo izay hatrany amin'ny iraky amin'ny folo ora sasany a, amin'ny iraky amin'ny folo ora sasany mahery kely hatrany amin'ny roa amby folo ora kosa no resahana manodidina ny vako sy ny fomampanao malagasy, arosanao ihany koa rehefa avy eo. Teknôlôjia, ho an'ny resaka teknôlôjia ary a, mijanonao fialamboly fotsiny na hoe zavatra ankafizina fotsiny ve ny anao, sa hoe tena hoe misy antony manokana akoatra ny fialamboly taksa ny ankafizako ny tambazotra serasera na ny ampiasako anazy a, inona kay le izy? Mba afaka zarainao aminao amatsika, so de mba afaka mba zarainao namatsika sy ampiainao antsika le izy a, de mba akany sasany tahaka ihany koa hay ve izy okay afaka anaovana zao ndray e, so hoe a mba andanindany vola kely eo ndray aloha e. Hoe tena mandany meka fotsiny anao de miala folo de vita sasany, sady nitady asa mampidibola amin'ny fanaovana anazy ihany koa amin'ny alan'ny ventoline, samy manany anazy io, fô resantsika rehefa avy eo. Ary akafy mozikitsika any amin'ny iraky amin'ny folo ora de ho resahana ny resaka teknôlôjia sy ny zava-manodidina zay moa, indrindra ny loha hevitra efa narosanao teo hoe hoanao manokana mijanona fankafizana ohatra ny rehetra fotsiny ve, sa hoe misy antony hafa? Misy matsy ny sasany hoe miala voly fotsiny izy, misy tena hoe tsisy resaka fialamboly eo fa tena asa mihitsy a, zay no ampidirana mega. Ny sasany ndray mety tena zavatra mety tsy ampoizinao mihitsy a, inona le izy? Mozika ary aloha. Ho an'ny teknôlôjia, ho an'izay tafiaraka aminay mpankafy ny fandaharana ary a, efa ao daholo ve, elaela izy zany a.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Miresakafoana, isanandro, isanora, araraotireo tolotra mora, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy mega, sindrio aingana ary ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte hozarainao.
0: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 AM.

resantsika mandidina ny resaka teknolojia ary anomikisika resa desaka an'ilay izy zao a hatrany amin'ny raika amin'ny folo sasany eo a horesana misy sasamiasinareo ihany koa vakina avy eo. Ny lohevitra efa narosiko teo moa zany dia hoe ho anao manokana ho anao mpakafi ny fandaharana miandry ny fandaharana ho anao maheny centre fm ihany koa ary efa miresaka ny tambazotra serasera ny internet sy ny sisa ho anao a anjanona fialamboly akafizana fotsiny ohatra ny akafizany rehetra anazy ve ny anao ny ampiasana anazy a sa hoe mety hoe fahazarana sa hoe misy zavatra hafa manokana mihitsy no ampiasanao anazy, mety hoe tena asa io taksa vadina asa mihitsy ho anao aloha ny tambazotra serasera resaka teknôlôjia sa inona amin'ny ankapobeny aloha ho any rehetra na nisina anazy tamin'ny voalohany dia ohatra ny hoe fialamboly ilay izy, ohatra hoe mamiala voly serasera zay mihitsy ny resaka teknôlôjia tamin'ny fiandohany amin'nyvoalohany sisisa dia ohatra n'izay nataony rehetra. Rehefa avy eo a dia kay moa ilay izy zany afaka atao a vadinasa, afaka andefasana zavatra kely ihany koa ohatra hoe fitadiavanasa marobe ny anyvoatra ny anyvoatra nefa amin'izao fotoana zao ty amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo tsika zao volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo samy manana ny akafizany anazy amin'izay ny rehetra dia zay no tonga ny lohevitra ny resaka ny izy a fanontaniana mipetraka hoe ho anao manokana inona ny tena ampiasanao anazy andanianao fotoana aminazy aoka i ho an'ny mpianatra mazava ho azy zao raha horesantsika ho an'ny mpianatra dia akoatra ny hoe fialamboly an'ilay izy a dia manampy an'ny mpianatra ihany koa ilay izy amin'ny fikaroana amin'ny fianarana izay atao ny fanomanana ny toe fanadinana ny fanomanana ny fanamboarana ny boky sy ny sisa ihany koa any amin'ny ambaratonga ambony a dia ilaina ny teknôlôjia volaina tamin'izao fotoana izao ny fampiasana ny tambazotra serasera zay tena hoe miroborobo misongadina foana isan'andro a misy foana la ikafarana vaovao malina mavariana mahagaga arosiny teknôlôjia noho ny fivoarany internet o amin'izao fotoana izao a manampy be ny mpianatra amin'ny fianarana zay atao ny mpiasa amin'ny asa zay atao ao a raha ohatra hoe tady asa ihany koa dia anisan'ny manampy anao ihany koa ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao a ny fampiasana ny internet ohatra fotsiny raha tsyresaka tsika ny facebook na ny maro hafa afaka mitady asa anao ao, afaka mamorona asa ihany koa fa izaho fotsiny a hoe mba hasara-dalàna no ataonao mba tsy manalabaraka mba tsy mana fotoana ny hafa na manelingelina ny hafa satria natao ivoarina ilay izy fa tsy sanatrian'izany hoe natao anombana olona andratrana olona sanatria hoe apitika izy anao ihany koa jereo foana hoe mba lafiny tsara no ampiasantsika anazy hiala volo ianao amin'ilay izy a dia mba fialamboly ilay hoe mba tsy manalabaraka ny tenanao sy manodidinanao sy ny fianakavianao ihany koa no ampiasana anazy raha ohatra hoe mijanonao fialamboly fotsiny ianao samy manany anazy a akafizany anazy ny rehetra, mety hoe tena hoe mankafi tiktok fotsiny taksa dia miconnecta zay fotsiny izao ilay izy a mba tsy anelingelina ny hafa ary fa mba hafinahitra anao dia mba hafinahitra ny hafa ihany koa samy faly e. Indrindra amintsika fa intsika ataontsika lafika ao madimadika ao dia sady resana ihany ho an'ny rehetra rehefa hoe miresaka ny tambazotra serisery ihany koa tsika ny tokony izy dia hoe mampitaony ianao misehatra amin'ilay izy a otsika ray aman-dreny mety hoe mananjanaka isika raha omaso foana ny ankizy a mety hoe zanakatsika ihany koa efa misehatra ao anatin'ny tambazotra serasera satria raha ny firoborobony amin'izao fotoana izao tena hoe lasa lavitra be mihitsy a mahavariana e tsy takatra ny saina ndraindray. Izaho hoe manampy anazy amin'ny fianarany ve ny asany ve ilay izy ao sa hoe variana fotsiny izy a sanatriany izany zavatra tsisy hidirany amin'ny fiainany sy ny amoavy no mahavariana anazy ao, mila fanaraha-maso zany ray aman-dreny a ho any ankizy tanora sy ny sisa namanao akaiky anao misehatra amin'ny tambazotra serasera ny internet ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao tsara ley izy hoe manampy anao miasanao amin'ny fianaranao a tondranao anazy hoentinao amin'izay ley izy mihetika tsara be mihitsyny rarosoa hoe alavoly ianao ohatra hoe mba avy nianatra iny na avy niasa iny dia mba miconnecta kely fanerasera amin'ny fianakaviana kely anatin'ny whatsapp ny appel video sy ny maro hafa
tsara nge zany mba mahita namana ny fianakaviana lavidavitra manao vakansy ianao dia manana ray aman-dreny ny fianakavianao sy ny akaiky anao a dia okely mihitsy aloha fa ngomangomanareo za zany tsy maninona.

Ny sasany tena hoe vadina asa mihitsy eo foana na amin'ny alina ny sasany mbola miconnected ohatra ianao hoe tena tsisy atao koa zany olo zany a fa kahay ianao mieritreritra anazy hoe aligna foana iny fa tena miasa izy zareo apetabe ny zavatra hoe tadiavana vola azy tadiavana vola mifampiasana tambazotra serasera amzao fotoana zao a mety tena hoe aligna foana anao satria misy zavatra ataonao ao afaka ray minitra roa minitra de misy zavatra mila verifenao ao de lasa aligna foana le olo anankiray aza mitsaratsara ivelana zany tsika indraindray hoe izy iny de aligna foana mba misy atao ihany ve izy iny e sa hoe tena tsisy atao efa marobe ny fitadiavam-bola azo atao amin'ny asatranana ihany koa miforoporopon'ny teknolojia amizao fotoana zao indraindray tsika mety mitsaratsara ivelany de iny foana iny foana maso anazy eo ka misy tena hoe mandray vola isan'andro amin'iny izy aligny iny foana isaky ny tapabolany isan-kerinandro isam-bolany satria be dabe ny karazana business afaka atao ihany koa amin'ny tambazotra serasera ny fororobon'ny teknolojia amin'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny finday ampiasainao na ny ordi ampiasainao masinina le portable ampiasainao na le masinina bureau ampiasainao be dabe mihitsy kay tsy voatery hoe mandany fotoana ianao mandany meka hoe hitanao ny lalina foana fa misy tombony ho anao mazava azy matoy ianao tamano sa tsy zany rary soa ary de rehefa hitanao hoe manampy anao la izy masoanao a de hoento amy zavatra tsara foana mba tsy any anigelany hafa mba misy tombony ho anao satria anao lany fotoana sanatriany zany misy fiatraikany ihany koa miresaka fahasalamana sy ny sisa fa lanjalanjao ihany nefany satria rehefa tena mandany fotoana be tsika amin'ny fifatoana aminazy ao da indray reraka ny saina mazava ho azy ny fahasalamany maso ihany koa sy ny manodidina an'le izy efa nyresantsika angambanyizay aloha fa tsy overiko a hoe inona ny mety hoe voka-tsoa ny tombontsoa fa ny hoe ny fampiasantsika anazy amizao fotoana zao no ny resanake indray androany

0: 103.fr.
1: Ndahora pesaitika amin'ny zavatra tsara mafinatra anao mafinatra ny rehetra tsy manana fotoana ny rehetra ny tambazotra serasera ny fampiasantsika ny zavatra vokary ny teknolojia izay miroborobo amin'izao fotoana izao hoe miala voly ianao dia fialamboly mafinatra tsy manana baraka anao sy manodidina anao a tsy manana fotoana ny hafa mitady asa ianao dia mba tsy sanatrian'izany hoe asa ratsy no atao ao sanatrian'izany hoe siloky olona fotsiny fa manaova ny marina sy ny nitsiny foana betabe ihany koa ny fetsifetsy be ao anatin'ny zavatra ireny a tandremy ihany koa nefa ny ao anatin'ny fampiasanao anazy satria efa nresantsika zao ny hoe misy mabloke ny kontinao ny pazinao ny fitsabana anatin'ny rohy anankiray na ny lien zay alefan'olona ka miditra amin'iny ianao a de mety voafitaka ianao voasoloky ianao mety elaela ianao de faty ny kontinao a na le pazinao lasa manjavina tampoko a noho ny fanaovana zavatra anankiray mety hoe amitahny olo anao ao mila fitandremana avokoa na ny asa zay ataonao amin'ny tambazotra serasera na ny zavatra piblienao na rosonao ampafantarinao ny mpanaraka ny tambazotra serasera namanao sy izay mahita an'le izy mila fitandremana avokoa tsara le tambazotra serasera fobobony amin'izao fotoanyizao ry zareo a tsara fa mila mitandrina nefa isika tandreminy zavatra tsy mety a hoe anandranandrana tsy mety tsy azo atao le manandrana asireo tsara mihitsy hoe azonao antoko le zavatra anankiray a ataonao a hoe mety velo izy ty zay voalefa na zay vo atao ihany koa fa manapy atsika izy amin'ny fiainana andavanandro ohatra hoe atao vadina asa karokaroka kely fotsiny anao de ohatra ny ahoana moa anao mandina anty olo asaasa taksa efa misy manao anazy aho de anao ve ombaka an'izay.

Elise ihany koa tafiaraka amintsika, bonjour na manataksa, mba mangataka fasiny io firamiasa miaraka amin'ny Celidion Incredible. Makasitraka Elise ihany. Ok ranga, raha soa tsika eny an-kitony eny, eny an-kasobe eny, eny Mazenga eny. Nena timtim rehetrarehetra eny tafiaraka amintsika. Patanane, ato anatin'ny fandarana teknolojia vako sy fomampanao malagasy. Ny teknolojia no tsika tapany voalohany rehefa avy eo resana vako sy ny fomampanao malagasy a. Tonga soa taksa, sisi ihany salama taksa tonga soa. Ho aho manokana ny fampiasana tambazotra serasera dia jerevako ny vaovao malaza avy any ivelany ihany a. Fa mandreraka koa indraindray izy ireny a, fa misy zavatra tsy apozina matsikaika. Eh, rehefa mitsikaiky fosa le tsy manino mba mitsikaikaiky ery anao, mba mitsikitsika anao, mba meme farena kely. Indraindray anao merery nitenyrery mihitsy otiny olo, ey ao tsara koa ve ty lehilahy ty zany e, ao tsara anao nefa. Ty za Kristy eo a, jerenareo vaovao malaza ny velany any a, fa mandrery koa tsisy indraindray a, misy zavatra tsy apoizina matsikaika asendreo ao a, ny hatalamba sa atao moramora rehetra aby zao tsisy de ao tsy tokony aseho ao nefa alefandreo ao a. Ny YouTube ao tsisy zao ny anazy ny tena matetika ampiasainy a. Merci be da be manotsoa le irany vaja tiogo italme aligny a. Merci be da be ao tsisy a, de mirary soa irany izy izy teo. Vegeta, you go eat all. Tati afku te rusku ni musica la tano na mana. Yeah, hafa nisy fepetra ihany koa na roso na pafantarina hatramin'izay moa zany misy foana ary tokony tsy miandry fepetra tsika ho an'le olo zatra mandefa zavatra hoe tsy de mety sanatrin'izany mana fotoana ny hafa zavatra mamofa tsy azo aparitaka ireny. Misy ny fepetra ny famoana vaovao tsy marina sy ny sisa ihany koa efa nisy fepetra naroka navoaka ny ministera izy ireny a, tsy azo atao de andao tsy atao andao tsy aparitaka satria resaka fiarahamonina koa ngeny eo amin'ny tambazotra serasera e. De misy zazakely aho ohatra, misy fianakavianao mampiasa anazy, misy akaiky anao namanao, misy olona fady anao, nefa ianao raha manao zavatra manana fotoana tsy mety manalabaraka ao a, mamoa fady ao a, de misy fiatraikany anivon'ny fiarahamonina izay zany hoe tsy tokony atao a, ajanony ajanony. Mankasitraka sisia atao anatin'ny fanohan-kevitra. Bonjour, mba mangatsakirany za tena tiany Ariana hoe Ratsimba Zafy any. Merci Ratsimba Zafy a. Ratsimba Zafy avy aiza moa iny fohatrany nisy fotoana efa tafiaraka tanaty émission hafa tsika, ohatrany hoe sendana émission alina tamin'izay. Ratsimba Zafy avy aiza, malakely ve zay raha tsy diso a, mba teneny kely nge hoe avy aiza nareo a, de izy nareo amin'izay tadidiko foana vao miteny anao zao de nisy zavatra tadidiko a. Ho an'ny tafiaraka aminay eo mba mitona anarana sy toerana nge azafady io.

0: I'm trying to save your life.
1: Sans 3 FM.

Ampianantsika ve ny tarandoro inona andatrana sy ariana sy mendrika zao tena ty akafizina dia oriana ity tsika miresaka indray ny mandidina ny vaky koa sy ny fomba mpanao malagasy no resantsika indray dia niresaka fahalalam-pomba sy ny fitafy amafisina kely rosindray tao anatin'ny fiarahana.

Ye, mamerina ny fiarahabana zao vao tafiaraka aminay manaraka ny Centro FM atao anatin'ny fandarana TVF tsika zao resaka ny teknolojia vako sy ny fomba mampanao malagasy ny teknolojia efa andresana teo amin'ny tapany faharoa indray dia ny vako sy ny fomba mampanao malagasy ny resantsika aloha voalohany dia ny resaka fahalalam-pomba avy eo ihany koa ny vako sy ny fomba mampanao malagasy ny fahalalam-pomba resantsika vetivety ary indra amintsika indray rotsika lotao lafika ombadika ao rotsika lo tanora malagasy ianao zay ny loha teny mozika intsika an'izany

Rehefa miresaka ny atao hoe fahalalam-pomba isika, zavatra tsotra le izy indraindray, mohatrany hoe adinidinina olona zany, nefa tsotra nge azo atao, azo atao fahazarana ihany koa nefa tsy de mila hoe sarotra be, zany hoe tsy de zavatra sarotra be fa tsotra, azo atao fahazarana hoe ohatra hoe miarahaba. Manao velogno ohatra hoe atao fasana le izy de tsotra be. Anairana ny sainy rehetra ao an'ny loha hevitra resantsika amin'ity anio ity ary a, zavatra hitsapahana ny mahizy azy anao ny fahalalam-pomba, amataran'olona anao a eny amin'ny toerana rehetrarehetra zay alehanao ny fahalalam-pomba, hoe malala fomba ve izy iny, olon'ny fiarahamonina ve izy iny, ao tsara ve izy iny e, sao de hafahafa. Amin'ny fiarabana zao de efa anisan'ny fanehoana ny fahalalam-pomba, ny fanajana ny zoky olona ray aman-dreny akaiky anao rehetrarehetra, tsy voatery hoe anefa zoky anao de zany fa zany tsy eo ajaina, fa ny manodidina anao a de omeo fahalalam-pomba avokoa, aseho hoe fa olomelika anao zany ony rehetra hoany ankizy zao ny ray aman-dreny. Ohatra fotsiny amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika anao dia aseho hoe mahalala fomba ianao, miaraba olona, ny fitafinao ihany koa tsy manahirana maso zany, ohatra ny ahoana le manahirana maso taksa. Ohatra hoe mba tsy manahirana e, tsy manemingelona ny hafa ianao amin'ny fiteny, ny fitafy, ohatra hoe amin'ny olo akaiky anao, ny fianakavianao, mpiara-miasa aminao, namanao, zany hoe tsy atao fiatsarambela tsy fotsiny zany izy fa tena hoe iainanao a, hoe mety le zavatra ataonao na ianao resy lahatra, hoe mety zao fitafiko zao, ny fiteniko, ny fitarogna, ny fahalalam-pomba sy ny fanehoana ny maizy azy anao hoe mendrika anao a, de anisan'ny atao hoe lakilen'ny fihavanana ihany koa. Ino anazantsika anazy hoe lakilen'ny fihavanana satria nahoana sahatra amin'olona nge ny ara-monina amin'olona somary hoe hafahafa fitafy fiteny, mety menamenatra ny olona de lasa misitasitaka anao izy, fa rehefa hitany hoe modely anao, fitaratra ianao a, de misokatra ho an'ny rehetrarehetra ianao, ase hoe amanodidina anao nge tsy hoe andramo fa andao atao mihitsy a. Fanampiny ihany koa ho resantsika ihany koa mahakasika ny fiainana ny fiarahamonina akaiky anao eny, amin'ny zavatra ataonao satria fa nresantsika tao zao ny resaka atao hoe fitafiana, ny mety hoe zavatra mahazatra anao amin'ny andavanandro a, dia ialantsika zay raha ohatra hoe tsy de zatra ianao amin'ny ohatra hoe fiteny sy fitafy iny a, de ndao ary mba iova mihitsika hoe anio zavatra anankiray manefa malagasy ianao a, mendrika amin'ny fitafinao a, mety hoe tsy mahazatra anao le fitafy anankiray tianao aseho na hoe tianao hoe mba anaovanao san'andro, fa izarana le izy zany manomboka zao amin'ny manodidina anao iny, satria iny no anajan'olo anao a, andraisany rehetra anao a, ifiteninao ihany koa no afantaran'olo anao hoe a izy inge ohatra zao e, fa raha ohatra hoe hafa mihitsy ianao amin'le manodidina anao a, sarotra amin'olo ny tenanao hoe a mba misy zavatra kely ireo tenao hoe mba afaka miaraka aminay, matahatra ny olona sao de anondranany iny amin'ny fiteniny sy ny fitafiny ohatra, de atsao ihany koa ny fiarahamonina manodidina anao a, le namanao akaiky anao, satria mba te ho namanao foana izy, mba te hanampy anao izy a, fa mety misy zavatra iny aminao hoe ny tokony hovaina, fahalalam-pomba ve sa fitafy sa fiteny sa fihetsika.

Ohatra ny anatiny rehefa miresaka amin'olo lany ianao dia mba manisy an'le teny hoe azafady, azafady tompoko rehefa mba miteny. Ireny a dia maneho ihany koa any amin'ny fiarahamonina manodidina anao fa olona malala fomba ianao, manajan'ny rehetra ianao a. Tsy tonga lafatra ianao, manaiky ianao fa tsy tonga lafatra, dia mialatsiny, manao azafady. Rehefa miresaka ihany koa dia mba mangata dalana hoe mba afaka miteny ve, afaka hoaneho hevitra ve, fa tsy hoe tonga dia miteny, tonga dia miresaka, tsy fahalalam-pomba zany. Na ny handalo ary manao azafady. Andeha ihany koa dia mbola miera hoe mba afaka mandeha ve azafady. Ndraindray ilay izy ohatra ny hoe asarotiny sasany nefa zavatra tsotra. Misy fotoana matsy rehefa hoe na dia tsy te hamela anao andeha ary ilay olona, rehefa ianao mba malala fomba manao azafady iny dia mba menamenatra, malala fomba ko ianao zany taksa, ao fa mendalana ary ianao e, ndao ary tsy ho anena e. Fa ohatra tonga dia mandeha anao dia tesitra ilay olona, ohatra hoe tesitra aminao izy a, satria ianao a avy dia andeha ohatra hoe nisy fivoriana, nisy zavatra mba hoe ny antsona anao, vetivety ianao dia tsy mba hialatsinina hoe mba angatadalana fa toa tena lasa aloha a. Hafahafa nge zany mba eritrerety fotsiny, nefa le olona vo mila anao mba te resaka aminao, te fanerasera aminao a, dia anao nefa ny tsy nametraka akory na dia fahalalam-pomba kely ary mba ny alatsiny na hoe mba nihera kely mihitsy hoe mba tena maika zareo, tena mba mihera kely a noho ty zavatra anankiray ity. Zavatra tsotra zany, misarana fotsiny a dia lasa mipetraka ho azy avy eo. Ny fanajana zokionina ny ray aman-dreny a, ny tsy ataovazahana ihany koa fa apetraka hoe reto zokionina, reto ray aman-dreny akaiky anao a, dia ajaina izy ireny. Fa tsy hoe efa mifanerasera aminany andavanandro, efa tsy maninona io, olo fantako nge hoe apetraka foana, satria sanatriny zany a lasa fahazarana iny amin'ny toerana maro samihafa andehananao any a, dia ataonao tsinotsinona na koa hoe ataonao ohatra mahazatra ny ao an-trano avokoa ny rehetra, dia mety ho gaga aminao ny olona. Misy olo tena sarotiny a amin'ny resaka fahalalam-pomba, dia raha ohatra hoe nitoetranao ny fahazarany ratsinao a, zay efa afantaran'olo anao no entinao amin'ny rehetrarehetra andehananao any, dia mety matery lalana anao zany, lasa tsy misokatra ho anao ny fiarahamonina manodidina, satria manahirana ianao ohatra hoe tsy malala fomba izy iny a, tandremo. Ohatra ny anaty fiarakodia any, anaty taxi be sy ny sisany, mahino anay veto any akopatanana, ny zokionina mba mihinao sehatra izy, mihinao toerana. Misy ny hoe mba tena hoe mba rariny kosa raha mba mihinao toerana ry olo ry, satria izao ny antony kely anaka ve sa hoe manana fahasemanana izy. Anisan'ny zavatra anankiray a tokony anehoana ny fahalalam-pomba avokoa zany rehetrarehetra zany, fa tsy hoe asa mandoa vola ngery taxi e. Ie, marina zany, efa jerena ihany koa ny fiarahamonina sy ny maizy azy ianao a, sy ny hoe manam-panahy isika malagasy ny olombelona rehetrarehetra mihitsy. Ny fahaizana mandray vahiny, mandray olona, mampiatrahany olona ihany koa a, ndraindray mety ataony sasany fahazarana, mety tsy miraharaha ianao, mety tsy mivakiloha ianao a, fa anisan'ny sehona ny atao hoe fanalam-pomba ihany koa zany rehetrarehetra zany a, nairana ny rehetra. Zany hoe izaranao le izy, ataonao foana izy ao an-trano amin'ny any ampiasana manodidina anao, dia lasa fahazarana izy, zavatra tsara nge zany nao ohatra hoe mahazatra anao e, hoe mahay mandray olona ianao, malala fomba ianao, lasa fahazaranao anao le izy, dia tsara zany. Maranantsika anazy ny fitafy sy ny vaky koa somary verokely ihany le fitafy teo, satria misy fandraisina amin'ny vaky ao efa lamina kely mba ho resako aminao izy ity a, mba ho tsara ianao manodidina anao a, sy ny manana marika ihany koa mahaizazanao amin'ny malagasy antsika ihany koa. Raha miresaka ny fitafy dia misy zao ny fitafy le maneho tsara ny malagasy asika, ohatra hoe lamba zao a, miresaka lamba tsika, re lamba ohatra hoe tafiana fotsiny e, sy ny karazana fitafy, akanjo anaovana.

Ny fitafy a de voateraka isika, de efa misy ny lamba, ny akanjo, fitafiana sy ny sisa amin'ny anao voateraka iny zao, de misy ny lamban-jaza ilaina foana iny. Amin'ny rehefa lehibe anao mety hoe manambady, ilaina ihany koa ny lamba ny anatin'ny resaka fanambadiana sy ny sisa any. Ataoko hoe mandra-pa hoe diitsika hoe lasa voka sy ny sisa de miresaka foana ny fitafy sy ny lama. Misy asiny izy ireny a tokony hajaina, tokony fantarina ny dikany, fa tsy hoe ampiasaintsika amin'izay tiantsika anaovana anazy ny karazana akanjo sy ny karazana lamba, fa ho fantarintsika hoe ny fitafy ny lamanjaro sy ny sisa de mahakely anao iny anaovana anazy, fa tsy sanatsiny zany andeha ny an-dalambe enytsika de ohatrany hoe manao lamanjaro zany. Hoe a misy pariparty takotako manakely fotsiny de ny sisa takonany, ohatrany hoe sasakely zany ve, de lasa sahirana am'izay ny sasany lasa tratra ny fakapanao aona koa ley zany fitafy zany. De misy ndray fitafy ampiasaina amin'ny tokony ampiasaina anazy, lamba ampiasaina amin'ny tokony ampiasaina anazy, fa tsy hoe rehefa ny an-trano ny ambony fandriana ihany ianao vao mitafy lamba. Misy fotoana koa tokony hitafy lamba angena de anaty olona e, ohatra hoe anatin'ny atao hoe lanonana na koa hoe mety hoe asoavany io na aratsena sy ny sisa, fa tsy voatery hoe ianao fitafy hafahafa ianao a hoe manahirana ny manodidina anao. Fitafy a mety hoe sanatriny zany hoe mamofady jerena ihany ao anatin'ny iny, satria misy iderany amin'ny ara-panahy a sy ny maha olona antsika hitsarahan' olo antsika indraindray hoe tena hafa koa le fitafy ny tao a, ohatrany hoe tsy mamainamainatra zany mihitsy izy a.

de mba ianara tsika tsikelikely hoe ohatrany ahoana ke ny fomba ampiasana anazy io rehefa amin'ny fotoana ohatrany ahoana zany tokony mampiasa ny lamba ohatra zao, de ny fitafy ohatra zao, io misy kolafiny avokoa, ohatra hoe karazana fitafy ohatra hoe masa matera be na hoe matromatroka be, samy manana ny fotoana nampiasana anazy avokoa reny. Ohatra hoe sendra mbafety tsy de manino anatiny hoe materatera be anao, ohatra hoe anatiny atao hoe lanonana materatera ianao tsy de maninona mazava be ny lokonakanjo ny lamba, fa hoe anatiny atao hoe fahoriana ny alahely sy ny sisa ihany koa, de ohatra hoe mba kolera tsy de matera no ampiasaina, satria ahafantaranao hoe mahalala fomba sy maneho ny vakoka sy ny maha malagasy ihany koa zany rehetrarehetra zany.

Amaranantsika anazy ary sady famitinana ny fandrosantsika teo ny fitafy sy ny resaka vaky koa. Dia toy izao no amaranantsika anazy. Ny fomba fitafy dia apahany amin'ny fahalalam-pomba. Manampy antsika sady ny hitsaran'olona antsika hoe maontina, môdely. Tonga de mba voatsara kely ihany hoe mety mba tsara toetra kosa iny e. Ny fitafiny nge mohatra izao na de tena tsy hitany ary. Ehe, de mba fahita kely hoe mba mahalala fomba iny e. Mba tsy maninona zao fitafy zao. Apahany amin'ny hitsaran'olona antsika zany fomba fitafy aloha. Zay ianao vao fantany amin'izay rehefa avy eo, mbola tokony hitsiray ny fiteniny a, ny toetrany a. Satria vao hitan'olona antsika de hoe mitafy izy ka io izy, zao ny paoziny, zao ny fianjaikany.

0: Afike fitari ya fata tipi ya nkuu tsikereta reta ndinda wani tanura au kutike mba tumena tamnifaku kwa sinifumba tikia e wanateni toye fituba kandriyo karasa na lamoti ni teknoloji nifupu nifana suna sinifana tuturuna amnizofton zawa au kutike tumena tasati mba nifona ni mahamala kasi tikia manlona ni hafa satia isikia ya nusikia nini hafa tumena tikia desikia nu mananda ni atikia ya nkuwa ni fitafiana sini falalapomba no maholona ni fiafahana na kosa no mahamalagasy zany hoe rehefa milamina tsara ny fitafiana ny falalapomba dia olony ianao zay manam-panahy ianao mazava ho azy amin'ny fiarahamonina ny fihavana na kosa no mahamalagasy ny malagasy ny ka ty fihavanany zay ny azo andresana tato anatin'ny fandarana teknôlôjia vako sy ny fomba mampanao malagasy saotra anao anatrinyanao zay hatramin'ny farany ary mbola misy asamasanareo a toreto manakopatanana ho any saoly avy any antalatanapano any bonjour taxa saoly any antalatanapano a mba mangatakilany hoe volamena tananolo iny fa tsy haiko nombirana azy de misaotra taxa izy re ny jereko avy eo kopatana ho any madame gorty ny bebakely teo madame gorty any taxa mba mangatakilany sara tamson sy Michael Bennett tutizy still love myself azafady makasitraka taxa ok arostika eo ny mozika irany sara sy tamson sy Michael Bennett still love myself fatra manaraka avy any amin'ny 38 amy fara 47 sady vakina rety lahatra mozikinareo avy eo a satria efa kariko tsara ny amin'ny 20 ora
1: amin'ny 20 ora eto amin'ny Sofia Radio
0: 38.47 kokoa mangatikirany ainga fa ihany ilay voalohany dia misaotra e 38 amy fara 15 ary sary taxa vaovao hoe totra avy ty asoindrana sekamerasoa tsy fataraiky za tamy maraina mba mangatakirany mialarakoto le hoe tiako loatra mialarakoto mamonjy de atotra ho an'izay afaka PPC to anazy ho tsizy a de azakivo an'izay tsy afaky fa mbola ho avy ny anjaranao fomba nio otsinao atsika ato zay ny azanarosy zareo anaraka toka sy ny filazana maro samihafa tsika de alatrako amin'izay ny mozika anareo

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Sara nga mahita hoe mila ilay salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba indray za e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
2: Wantsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biobelamada. Ny Biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny Biobelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biobelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biobelamada.
3: Ny toerana ahitanany Biobela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
5: Ny fifindrany
4: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijory.
5: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
4: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
5: Ny fisehon'ireo sorotraretina
4: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
5: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
4: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny.
5: Reraka be.
4: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
5: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra.
4: Misy atody tarimo.
5: Ho fisoroana ny mpox.
4: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
5: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
4: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
5: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
4: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
5: Tapenana amin'ny latsandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevona.
4: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
6: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
4: Andraikitro.
6: Andraikitra ao.
4: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
7: Fankalazana ny Zobil fa 5/30 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM à Philadelphia amin'ny takely atolotra ho antsika Grand Concert Evangélique hafanainy an-tokopira Kerobi Makatso. Ny alahady 16 jolay manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely. Karatra fanasana ho fanohanany asan'Andriamanitra 5000 ariary, tapakila tsotra 5000 ariary, ny zazakely 1000 ariary. Efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tapakila na mandritry ny andron'ny fampisehoana. Kerobi Makatso eto fianaratsoa ny alahady 16 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely manomboka amin'ny 2 sasany amboarin'ny programanao. Média officiel Radio Université RTV Sofia tongava maro.
8: Mini choco, la sable de cacao, smat sir coucou.
9: Tapaki les jaimouts, de ambianouvani fiena jaimantoul. Pilogène naz, 1,602,796,100 AGH tamni ortra quinte plus, ni fa efajabefou nou voulana dzouna la satéou. Anuiz nou pandis. Jean Pitsou, Métrianau, Abichoni vina vina numérique amni bet 261 et amni point de vente manière ananous na yankyo amni www.bet261.mg bet 261 makanje setchan
10: Yana bota ftumka na kasivi eno manatuna ny magasin Intercenter pasambasa ampita ny station galana ho antsika mpandara orinasa fikambanana na association na olotsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
11: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marfeu Sarainao.
3: L'ONG Nitantsika recrute une ou un acheteur basé à Finaranzo. Responsabilité clé, assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de Nitantsika et Feedback Madagascar. Assurer la préparation des achats et commandes, consultation des prix, prise des factures pro forma, compilation de grilles de comparaison de prix, prix référentiel des fournitures divers et transporteurs. Élaborer une budgétisation exacte pour les achats avec les fournisseurs. Profil recherché, au moins Bac plus 3 en gestion ou tout autre diplôme équivalent, au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire, expérience avec les procédures de bailleurs divers, bonne maîtrise de l'outil informatique. Qualité, forte capacité d'organisation, rigoureux, méthodique, bonne capacité d'analyse, autonome, polyvalent, dynamique, honnête, intègre, professionnel, sérieux, ponctuel, maîtrise du français, anglais écrit, lu et parlé serait un atout. Volonté et conviction pour le travail de développement, capable à travailler sous pression et dans des délais parfois très courts, permis A serait un atout. Dossier de candidature. Les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique, bureau de l'ONG Nitantsika, Villa Surmanampi, près du bureau Fuktan Ambalavat Fenaransu. Objet, recrutement, acheteur, date limite de candidature, mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde, Feedback Madagascar, Nitantsika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
12: Salama psiket fenar vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka sety fenara soa izao ny centre de veille le jardin de petit miaraka amin'ny maîtrisage ny fitoerana natokana hikarakarana sy anabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona ao anaty tontolo azo anto madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny ho hita ao amin'ny centre de veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina vatana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mafinaritra ahafahan'ny zaza mivoaza. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana marana izany rehetra any dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny centre de veille dia eny amin'ny hôtely Zazakely Antsorotavo Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava amin'ny efatra ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtely Zazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Maîtrisage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Feedback Madagascar, mitantsika, antso fanehoam-pahavononana, appel à manifestation d'intérêt, ami, antony, famatsiana entana isan-karazany, anatanterahana fandaharan'asa, famisakafoanana an-tsekoly. Ny ONG Feedback Madagascar sy ny fikambanana mitantsika dia manao antso fanehoam-pahavononana. Isafidianana ireo mpamatsy sakafo sy fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana, ny fandaharan'asa famisakafoanana an-tsekoly. Mandritra ny taom-pianarana 26/7/2020 any amin'ireto faritra manaraka ireto: Amorony Mani, Fitovinany, Matsiatra Ambony ary Vavivavy. Lisitry ny tolotra tadiavina: sakafo azo tehirizina tsy mora simba, vary, voamaina isan-karazany, voanjo. Sakafo tsy azo tehirizina: tongolo be, legioma, voatabia. Menaka sakafo tanamasoandro, voanjo madio amin'ny 1 litatra, sira vovony amin'ny sachet 200 grama, savony fotsy 570 grama. Ny antota taratasy ilaina amin'izany dia afaka angatahana amin'ny mailaka procurement@feedbackmadagascar.org na alaina mivantana any amin'ny birao voalaza manaraka ireto: Lot 13C63Est, Vinany Ambositra, Villa Soamanampy, Pré Bureau Fokotany Ambalavato, Ankofafa Mboloboka, Fianarantsoa. Ny antota taratasy rehetra dia azo aterina manomboka ny 18 ny volana Jolay taona 2020 ka hatramin'ny 24 ny volana Jolay taona 2020 amin'ny 20 rahatoandro amin'ireo birao voalaza etsy ambony ihany. Tsy azo raisina ary tsy manan-kery ny antota taratasy rehetra voaray aorian'ny daty io sy ny antota taratasy tsy feno. Ny fikambanana rotota dia fikambanana miady amin'ny kolikoly ary mangarahara tanteraka ny fisafidianana ireo mpamantsy. Azontsika atao ny miantso mivantana ny laharana 038 78 151 96 raha misy tranga hita na ahiahina misy kolikoly amin'n'ity antso fanehoam-pahavononana ity.
13: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolenta toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
14: 0 fa io bendy
15: inona angany ataony ao
14: drasa fanontaniana benaldiry bendy
16: donalisy ben
14: ranao fandeha
16: tsisy vaovao
14: fa nalabaky nalabaky moa nareo amintika de anao fa nomana anazy eo
16: matahotra kely sady tena vomanakaiky le izy de vo mahay matahotra.
15: Misy fotoana zay tena mety amin'ny benja amin'ny 17 juillet ho avy zao.
14: Fa misy inona re amin'izay?
16: Ino fa misy inona tokoa?
17: Vavaka sotrano amin'ny mpanalabaka.
18: Vavaka sotrano amin'ny mpanalabaka ho an'ny projet ho an'ny tianasa.
14: Misy maro vita amin'ny volonvolona Jolay
15: amin'ny roa raha sasantolakandro
18: toerana
15: ao amin'ny fiangonana Shaina Njoma ambanin'ny alliance.
18: Ho hitanao ao ny
15: fiderahana,
18: fiankovana,
15: kilalao maro samihafa
14: ary ny vavaka sy ny sotrano ho anao. Daoandro benja ohatra ny afinaritra izany e.
16: Ino a tena ho avy ara zany
14: etsy Njoma ambany alliance ary fotoanantsika amin'ny roa raha sasantolakandro.

0: Hoantsika eto fianaratsoa, avy indray teny fitaom-pialatsasatra. Hoantsika iray aman-dreny eto fianaratsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny filonga 6 taona hatramin'ny 13 taona. Ahafahan'izy ireo mianatra sy miraina ao anatin'ny toerana milamina, miaraka amin'ireo mpanentana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovantena ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary aktivite maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e! Fotoana sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, Ialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny Ialarobe 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances sarany arivo ariary isaky ny séance. Ny fanampenan'ny kilonga ivelasanio mba holombanina raha vitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
1: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Anjara tsika fianarantsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, ent fotsiny original dia milamina e! Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.

라디오 소피아 유어.

Sai ny mozika nandavaka ny integralantsika niaraka tamin'ny Eva Kasidi sika tao anatin'ny mozika nalatra teo moa zany a. Misy mozika nalatra amin'ny SMS ihany koa ato mbola tsy nandeha zana rosy dia mankasitraka anao hatrany misafidy ny onjapeo sy ny fehitarafitra Sofia amin'izao fotoana izao ary.

0: Am Ruhr et au Sophia Radio.
1: Zeny asina rosta tonat ni fandarana TVF andresantsika tany amin'ny raiky amin'ny folo ora tany tsika dia fa andresaka mozahan'ny rotra tamin'ny folo maherintony unitra taxa miaraka taminao tato anatin'ny fandarana TVF resaka teknolojia vakoka sy ny fomba mampanao malagasy hitondrana torohevitra fanabeazana tsara ho fantatra ihany koa manodidina ny fandresantsika teo iny ame fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray isaky ny lakamisy manomboka amin'ny folo ora hatramin'ny roa ora taxa miaraka anao anatin'ny fandarana arna TVF teknolojia vakoka sy ny fomampona malagasy eo ihany koa ny zanampandarina zay fa faratsika moa zany isikany amin'ny ray orany integral sy ny maro afa e. Ok, rapitso indray tsika tafaraka amin'ny rapitso marainany eo anatin'ny akory fianara fa zay no iarahako aminao rehefa lakamisy toy izao metraka amin'ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka nayary veloma tokoa.

0: TVF, teknolojia, vakoka sy fomba amampanao malagasy, fandaharana rahanao eto amin'ny Radio Sofia, 103 FM, isaky ny alakamisy, amin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ora, anime parkaxy.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange eo anilanao.
2: Anjara tsika eto fianarana tsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, ent fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Asgard.

Ianary mahery efatra amby roapolo minitra any amin'n'ireo raha tolakandro, miaraba amin'kafaliana alohany tsirairay avy a, dia mankasitraka feno dia feno a ny amin'ny safidinao manaraka hatrany ny radio television sofia amin'izao tolakandro ny alakamisy a 5 ny volana jolay tsika taona 2024 hatrany. Mbrasoa ny rehetrarehetra indrindraindrindra ny fitohizan'izao tolakandro izao, dia makasitraka ihany koa isika an'ireo mpanentana izay efa nanentana antsika ihany koa hatry ny maraina tao anatin'ny fandaharana maro samihafa. Manomboka hatreto dia ianjamahefandrainao eto amin'ny fanentanana ho anatin'ny fandarana fantary fahatanora rehefa any amin'ny telora tolakandro, fa melohany izay ora izay aloha dia somary hoe andeha ntsika ankafy mozika somary milamina amina afangarontsika foana moa zany ny gasy sy ny vahiny ho anatin'izay mozika milamina amina izay. Fa isantarako azy a dia mozika fiderana hatrany a, petrantsika ampelatan'Andriamanitra foana ny fotoana izay iarahantsika eto amin'ny onjam-peo hieny na ny fotoananao ihany koa izay anoizanao ny tolakandro, dia afaka petrakao tsara eo ampelatan'Andriamanitra, tsy misy tsara mihoatra n'izany. Ny avo ity mpanakanto no savidiko a fiantahantako izay ny lohatenyity mozika ity, dia atolotro ampitiavana be ho an'ny mpakafy ny onjam-peo sofia rehetrarehetra.

Latsaka minitra vitsy ny amin'ny telora tolakandro ao anatin'ity mozika anankiray ity, izany hoe aorianan'izy ity dia manaraka toka indray aloha isika, dia eo ihany koa ny fandarana expression, dia aorian'izay ny fandarana fantaro fa tanora. Dia ndao ary ho arantsika aloha ity mozika anankiray mialohan'izay toka sy ny filazana ary ihany koa ny fandarana expression izay manatombony be da be mihitsy ianareo amin'ny fanarahana ny onjam-peo Sofia, satria dia omena fampafantarana foana ianareo iny anelanelany iny hoe inona indray izao ny fandarana izay ho arahana. Dia ohatr'izay ny fiarahantsika moa izany eto amin'ny onjam-peo Sofia.

Eny ary ho an'ireo izay mila ora dia mahery 7 ambin'ny folo minitra ny amin'ny 3 ora tolakandro an dia manamafy mamerina ihany koa aloha ny teny fiarapana ho an'ireo izay mety vozao mihitsy anareo voatafiaraka amin'ny onjam-peo Sofia dia mankasitraka indrindra ny amin'izay safidinao izay. Efa ao anatin'ny ora ny fandarana fandarafahatanora indray isika, izany hoe tena efa eo amperiny mihitsy an anoloroko an'izay fandarana izay. Lakamisy ny andro a teresaka indray anio mahakasika ny fanatanjahantena somary efa elaela ihany koa isika no tsy ny resaka nyizay resaka fanatanjahantena izay, taoko angambany hoe tena ilain'ny tanora mihitsy izany a amin'izao fotoam-pialantsasatra izao na ny vakansa izao. Eny e, tsy ndretrarehetra moa izany efa hoe ao anatin'izay fa vakansa izay satria ny baka mbola ho avy eo ihany koa an ho antsika eto Fianarantsoa ihany koa ny valy homaly ny BEPC a dia miara-pasahady ho an'ireo izay afaka moa izany an ho an'ireo izay mety hoe tsy naomby ihany koa dia courage foana ao anatin'izay an mbola misy amin'ny herintaona, izany hoe tsy hoe ianao ilay tsy nahay an fa mety hoe ny zavatra kely mbola tsy voafehinao tao an dia tsy maintsy hoe hofehizinao aloha izany izay hoe mamerina indray mandeha ianao. Maro ihany koa ny tanora mety hoe te homena torohevitra hoe ihina ny zavatra azo atao amin'izao fotoam-pialatsasatra izao dia aprisika indray androany hoe manaova fanatanjahantena tsy hoe ho anatin'ny fotoam-pialatsasatra ihany fa amin'ny fotoana rehetrarehetra dia ilaina izany manao fanatanjahantena izany an satria misy tombontsoa io, dia ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika ihany koa an dia misy tombontsoa avokora, ny tena marina moa izany fa ao anatin'izay hoe fisian'ny tombontsoa izay dia mila ezaka nefany an fa tsy hoe ataonao fotsiny ihany dia mba hita voka-tsoa ianao fa mila miezaka ianao a dia mahita an'izay tombontsoa izay.

Tsara ho fantatra anankitelo manodidina an'izay hoe fanatanjahantena izay anisany hoe tokony ho fantatry ny tsirairay, de ny fampiasana vatana, de ny fitaizam-batana ary ny fanazaram-batana ihany koa. Zavatra anankitelo samihafa ireo voalazako ireo averiko indray mandeha. Fampiasana vatana zany hoe mampiasa vatana, de misy ihany koa hoe mitaiza vatana, de ny ankoatr'izay ihany koa hoe fahazaran-tena na fahazaram-batana moa zany. Misy mantsy ny sasany ao anatin'izay voalazako anankitelo samihafa teo izay rehefa mampiasa vatana izy. Hoazavakely hoe inona ke zany lay hoe mampiasa vatana? Ohatra hoe mikarakara ao an-tokantrano, ohatra fotsiny hoe matsaka ianao iny zao de efa azosokajiana hoe fampiasam-batana. Raha ny tena marina zany tokony tsy ho voasokajy ao anatiny hoe fanatanjahantena iny, satria misy mantsy ny olona rehefa hoe miasa ohatra hoe manao an'izay tsakarano izay somary hoe lavilavy davitra ny toerana, de mba misy namana mitona hoe ndao mba hanao sport, anao fanatanjahantena, de ohatrany hoe manana valiteny matanjaka be izy hoe efa fanatanjahantena ty atao ty, satria efa hoe matsaka rano ianao mibata bidon be. Fa iny fampiasam-batana zany hoe mampiasa ny vatanao ianao anatin'izay hoe fatsakana rano zay ohatra. Fa mety misy ihany koa ny asa mety hoe mavesatra akoatr'izay. De ny manaraka an'izay ihany koa la hoe mitaiza vatana, zany hoe fitaizam-batana. Ny fitaizam-batana ihany koa zao ohatra hoe mandeha any am-pianarana ianao de somary lavidavitra ohatra ny toeram-pianarana, de iny zao efa atao hoe fitaizam-batana, zany hoe fa zay no hitaizanao ny vatanao le mandeha tongotra alavitra. Ohatra hoe mandeha mianatra ozy izy de misy ihany koa ny tanora mety hoe fa misehatra ao anatin'ny asa, de ilay mety hoe lavidavitra ihany koa ny toeram-piasana, de fa azo atao ihany koa hoe mitaiza vatana iny, fa tsy azo sokajiana ihany koa hoe fanaovana fanatanjahantena. De ny fahatelo ihany koa anisany hoe tsara ho fantatra, zany hoe tsy voasokajy ao anatin'ny fanatanjahantena ny fahazaran-tena, zany hoe fahazaram-batana. Manazatra ny vatanao ianao ohatra hoe isaka ny mifomaraina ohatra ozy izy de ny mety hoe manao raharaha ihany koa, zany hoe iny fahazarana efa zavatra ataonao foanafoana. Fa ny fanatanjahantena de tena hoe zavatra hafa mihitsy miala amin'ireo tsara ho fantatra anankitelo voalazako teo ireo. Nomeko izay fanazavana izay, satria raha ohatra ianao zao andeha hanao fanatanjahantena de mety hoe hanao baolina, mety hoe andeha hilomano, mety hoe misy ihany koa ny ankoatran'izay. Izay zao no atao hoe fanatanjahantena. Fa raha ohatra hoe ny raharaha, ny dia tongotra sy ny ankoatr'izay efa nazavaiko toy izay, de mety hoe fampiasam-batana fotsiny izay na mety hoe fahazarana na ihany koa hoe fitaizana vatana. Fa ny fanatanjahantena zany de tena hoe zavatra hafa mihitsiny akanao fotoana, ary rehefa manao fanatanjahantena ihany koa tsy voatery hoe isan'andro ianao de iny monjy leranao an'izay fanatanjahantena izay, fa atao mahalakalana moa zany raha ny tena marina zay ny tena hoe mety ao anatin'izay fanatanjahantena izay. Nomeko ireny fanazavana ireny satria misy ozy izy ihany mampifangaro azy, de atreto ianao zany mahafantatra hoe samihafa tokoa zay. Ny tombontsoa avy hatrany ary, ny tombontsoa anatin'izay fanaovana fanatanjahantena izay. Fanatanjahantena eto ny resaka mazava ho azy, ny tombontsoa voalohany indrindra de mampatanjaka, matanjaka ianao. Ny ankoatr'izay ihany koa ny vatana moa zany ny matanjaka, de hafa ihany koa zany hoe toetsaina na sportiva izany, na ny hoe toetsain'olona manao fanatanjahantena izany. Ny fanatanjahantena ihany koa anisany hoe tombontsoa azo avy aminy, mahaela velona izy io. De ny ankoatr'izay ihany koa tsy de fa rarirary zany ny olona rehefa hoe manao an'izay fanatanjahantena izay.

Izay ny tombontsoa izay an, izany hoe mila manao fanatanjahantena ny tsirairay, fanarotana ihany koa amin'izao fotoana ny vakansa izao an, ny tanora dia tohizana ihany koa moa izany, na dia atao hoe efa anatin'ny miverina indray ianao, anatin'ny hoe mianatra dia afaka tohizana ihany koa izay. Fa izy io izy izy a tsy dia voatery hoe ho ataonao isan'andro an'andro, fa afaka maka elanelam-potoana ianao an, izay anatanterahanao azy. Dia mety misy anohany izao hoe mba te ianao fanatanjahantena, dia mety mba te metram-panontaniana hoe inona re mba mahasolo ny fanatanjahantena. Atreto aloha izany tsy mbola misy ny hoe misy ny mahasolo an'izay fanatanjahantena izay, satria ny zavatra rehetra mantsy indraindray dia misy torohevitra foana hoe raha ohatra ka hoe misy an'ity zavatra anankiray ity a dia misy sakafo mahasolo azy ohatra. Fa ny fanatanjahantena aloha izany atreto a dia mila mihitsy ianao a manatanteraka azy, manao an'izay fanatanjahantena izay, fa tsy mbola misy a ny mahasolo azy. Fa fotsiny ianao rehefa manao an'izay fanatanjahantena izay dia mila ampy rano, dia mila ampy sakafo ihany koa. Dia ny fanatanjahantena rehetrarehetra ihany koa isasokajiny ireny a dia misy tombontsoany tsirairay. Fa tsy ary voalazako ihany koa moa izany eto anatin'ny fandaharana mety androany ity, fa lava be ny fotoanantsika raha ohatra ka hoe ho azavaina tsirairay. Fa raha ohatra zao ny fanaovana football sy ny basket zao dia ilaina mihitsy ny hoan'nytanora, satria manalava izy ireny, mangeza ihany koa, dia mbola misy ihany koa ny akoatran'izay. Faranako ary aloha izany ny fandaharantsika mety androany itya atao anatin'ny minitra maromaro izay, efa teo amin'ny 10 minitra itoa angambany nizarako azy teo a. Fa mankasitraka hatrany a ny ao anatin'ny fanarahanao foana foana ny ity fandaharana ity, dia ho amin'ny rapitsoa tolakandro indray a mitondra lohahevitra isika, dia mampirisika foana moa izany no andretrarehetra hoe ara ohatra ny fandaharana fantafatanora, satria misy ny soa azo ifampizarana ny tsara ho fantatra indrindra indrindra ho anatin'izay fandaharantsika izay, satria dia mitondra lohahevitra foana isan'andro isan'andro ho an'ny tanora.

DJ Chinik.

0: Merina Antsirana.
1: Miuraka tanarivo.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, tu es samedi Sara via mio orange, au Sara 420, a fana mia sfangitina tendrai chasan cantini, mi chiam santi, a gesuna operatora vecheccia, quo sua fe, au Sara 420, che a sui ni cat cat cat puen 420, ma na tu na vanta na rupfar sacreti orange.
4: Orange, eu anilanao.
5: Anambotra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
4: Intercenter Passambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Passambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Intercenter Passambazaha manome fahafampo anao an-trano.
6: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoage?
7: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
8: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
9: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Milalao tantara?
11: Tantara ny jehetra.
12: Ary somy tantara ny fiainoara.
9: Raha mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
13: 034 32 847 75.
9: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
14: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
15: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
14: Mizara faliana ho anao.
15: Boaty paisana.

Thank you.

tsy haiko na za misy lesy antozigna rahatiavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavanylahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, n'arrête comme le Fnoussana Vofong. C'est une paix Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marfeu Sarenau.
2: Mini Choco, la sable cacao, smat sir coucou.
3: Vous ne l'avez à 100 vitesses. Fava V, fibre Onias, internet fibre Mlalalala Beochan, un vide ténambrar, 250 gigapixels, 69 milliards Istanbul en amont, ça te va comme un recharge, mais nous comme 50 gigas, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yas et moi, fibre On, tu n'as pas engagé les miens store qui gagne au.
0: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
4: Mandy, if a chabro pungur, I'm if a chabro pungur.
0: Mizza la falina wanao.
5: Innan malaz. Innan malaz.
6: Manolotra ny arahaba, mankasitraka hatrany ny fanarahanao ny onjam-peo Sofia, inona ny malaza, alakamisy fahaenina ambin'ny folo ny volana jolay, taona enina amby roapolo amby roa arivo. Fanadinana BEPC 2026, Cisco Fianarantsoa, ny Valy Omaly Alarobia, fahadimy ambin'ny folo ny volana jolay, sivy amby dimampolo faingo, sivy amby efapolo isanjato ny tapafahana. Ankoatra ny toerana ahitana ny peta-drindrina dia efa azo jerena amin'ny tranokalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ankehitriny ny valin'ny fanadinana BEPC taona enina amby roapolo amby roa arivo ho an'ny Cisco Fianarantsoa. Raha ny tarehimarika ofisialy dia sivy amby dimampolo faingo sivy amby efapolo isanjato ny tapahafahana.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
6: Comité de coordination inter-agence fivoriana fanamafisana ny paikady ho fampivoarana ny PEV programme élargi de vaccination mitanterahana tao Ambohida ny Alarobia lasa teo ny fivorian'ny comité de coordination inter-agence CCIA teo ambany fiahian'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nifantoka tamin'ny fanombanana ny zava-bitan'ny programme élargi de vaccination ny dinika miaraka tamin'ny fandiniana ireo fanamby mbola sedraina sy ny fametrahana ireo paikady vaovao ampiarina manomboka izao mba hanamafisana ny fandrakofa ampanaovana vaksiny sy hanatsarana hatrany ny kalitaon'ny tolotra omena ny mponina.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Rivotoza akezany fito amby folo faingo dimy amby fitopolo isanjato ny asa fanarenana ny halfa barel ao barika dimy no vita taorinany faharavana nateraka ny rivotoza akezany dia ny fito amby folo faingo dimy amby fitopolo isanjato ny asa fanarenana ilay trano antsoina hoe halfa barel ao amin'ny oniversiten'ny Toamasina izay simba ny rivotoza akezany tafiditra ao anatin'izany tetikasa izany ny efitranon'ny fianarana miisa raika ambin'ny folo birao ary trano fonena ny mpianatra. Ny banky iraisam-pirenena no mamatsy vola ny fanamboarana ny tafo sy ireo asa hafa amin'ny alalan'ny tetikasa fidy ary ny orinasa Kroma no manatanteraka izany. Raha tsy misy ny fiovana dia voalahatra ho vita ao anatin'ny roa volana izany asa izany. Nanao fitsidiana nijery ny fivoaran'ny asa teny antoerana ny filohan'ny oniversite mbola mihoatra ny valopolo isanjato ny asa fanarenana no tsy maintsy tanterahana.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Sport scolaire régional fitofinana sakilo mandresy enina amby roapolo amby roa arivo natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny Alarobia fahadimy amby folo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo eto Manakara ny fifaninanana sport scolaire régional fitofinana sakilo mandresy enina amby roapolo amby roa arivo izay aharitra hatramin'ny zoma fa fito amby folo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo teny amin'ny kianja miara-penitra Manakara no manaovana ny lanonam-panokafana nitarin'ny tale regionalin'ny fanabeazam-pirenena fitovinany Andriamatoa Razanakoto Charles Adrien miaraka tamin'ireo manam-pahefana sivily sy miaramila ary ireo vahiny manakajy ao an-toerana. Ireo ekipa sy atleta hibata ny fandresena no isolotena ny drainina fitovinana amin'ny sport scolaire national izay ho tanterahana ny mahajano mandritra ny volana aogostra 2024. Ireo avy indray ny nany malaza anio fahenina ambin'ny folo ny volana jolay taona 2024. Mankasitraka fenanao nanaraka azy hatramin'ny farany. Isarana ny andrasany teo amin'ny fanomanana. Mianja mahefa no nanolotra ny nany malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso tahaka izao indray. Veloma tompo.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
7: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny Bibela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Bibela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo Anjoma izany a no ahitanao ny Bibela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Bibela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Bibela Mata. Nafantarantsika ny Bibela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ra amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Bibela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Bibela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Bibela Mata. Na fantarantsika ny Bibela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a nanasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratra ny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesa dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana ray manontolo efa manana ny biobelamadao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana ray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay i crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zazampianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratra ny ti aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03415 8164 na 034-47-315-07 zay ny laharataribe azahoana ny beobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano
8: l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

0: Wanti get finara tu?
1: Tiu sa irana tsune nofa efa tunge tom tsike ni biope lamada, ni biope lamada, de vata iri ufukata mar, tui ni pomarati, zena fatara na biope lamada atrai, wanyul lamana na ura na mnitusta, yoyankuni nekta fukte par pari, zeti tafatia omni biope lamada iririanji, na ta wanyul lam mistiabet, tia dunyankuri ufukata fana lana toka sinskiar, wanjo ze manir ni ala mzanji, ni proteina si ni et memoir, arni te menseur, miskuni fana fut manala au, arni mapani vursula, sin maska mana tsutavur, arni crema sin savun fana tuvana tare simp, wan vivam tatsaza, sin le lamana na ulana mi prostat, impuissance in sis, tugavar fa vunan en renoni biope lamada,
2: ni tuera na itana ni biope lade, ewapitani radio viva, akakni aribuxi.
1: Contact 03415-816-04.
3: I'm not sure if you're going to be able to do this.
4: Kubaina biutken, mapatanzak, mapatilse, maasalam.
5: Ufankelazanan zobilfa dimem tilpulton, ni sampana panazava stil, aumfiangunana FLM a Philadelphia, amtakil, atulchawatsikia. Grand concert, évangélique, afanainetukpira kerobi makatsu. Nialat, enambropul zulai, manum kamrura sasantulakant, aumni FLM Philadelphia, amtakil. Karatra fanasana fanoana ny asan'Andriamanitra 5000 ariary tapakila tsotra 5000 ariary nizazakely arivo ariary efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia tapakila na mandritra ny andro ny fampisehoana kerobi makatso ety fianaratso ny alahady 16 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely manomboka amin'ny roa sasany amboarin'ny programanao media ofisiely radio université RTV Sofia tongava maro
6: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marfeu Sarainao.
7: Mini Choco, la sable cacao, smat sir coucou.
8: Vous n'avez à 100 vitesse. Favobe, fibre onias, internet fibre mlalalala biotan, ambiden tenambrar, 250 gigapisau, 69,000 ariary isambolana monja, sady avaka manao recharge, manomboka amin'ny 50 giga, ao amin'ny recharge.yas.mg, na ao amin'ny super app, yas et moi, fibre on, tonga baingana ny amin'ny store kikanao.
1: Ny mouvement nitsinakan, ny falmanolotra etsika goavambe, ho antsika eto fianaratso, nizy mafa 17 jolay izao, manoloana ny tranompokon'olona vaovao tsenolondroa. Toy izao ny fandaharam-potoana, amin'ny rora tolakany, fahatongavan'ny manam-pahefana, amin'ny rora sasany, dingana famaranana, amin'ny fifaninanana, ho an'ireo mpianatry ny lise rehetra, nandray anjara tamin'ny fifaninanana amin'ny lohahevitra, ady amin'ny herisetra na ajady amin'ny ankizy, amin'ny telo ora sasany, fanolorana loka ho an'ny mpianatra, ho an'ireo nahazo fandresena. Ary amin'ny efatra ora tolakany, fampisehoana goavambe, iarana amin'ny mpanakantokalaza avy eto fianaratso, mivondrona amin'ny anarana efinya. Fiaramias, Hotel Cléo, ny haino manjery rehetra eto fianaratso, tongava maro, mouvement nifinakany, miady amin'ny herisetra amin'ny jady amin'ny ankizy sy ny vehivavy.
9: Jereo fa io bendy.
10: Inona angany ataony eo?
9: Lasa fanontaniana. Donald Irbent.
11: Donald Irbent.
9: Renaud Fandel.
11: Si je fofon. Fofon à la PAC.
9: Na la PAC, mon arôme tique.
11: Ma, na la PAC.
9: De renaud fan manan azo.
11: Ma tawa, sa kel sa tena fomana kekle is, te fomé ma tawa.
10: Mis futona sa etena mette am penza, am tisset chie waf sao.
9: Famisina re am se.
11: You know, famisina natko.
12: Fabaka stujano an pan à la PAC.
13: Fabaka stujano an pan à la PAC. One projet, one tianas.
14: Is mau vidon full full natulai.
10: Amrora sasantolakandro.
3: Toerana?
10: Ao amin'ny fiangonana Shine Anjoma ambanin'ny Alliance.
3: Ho hitanao ao ny
10: fiderahana,
3: fiankofana,
10: kilalao maro samihafa
9: ary ny vavaka sy ny tsodrano ho anao. Dohany benja ohatra niafinaritra izany e.
11: Enoa, tena ho avy ara zany.
9: Etsy Anjoma ambany alliance ary fotoanantsika amin'ny rora sasantolakandro.

0: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiaino ary?
1: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
2: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
0: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
3: Milalao tantara?
4: Tantara ny tsehatra.
5: Ary somy tantara ny fiainoara.
0: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
6: 034 32 847 75.
0: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
7: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
8: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
7: mizara faliana ho anao.

Fotoana no atolotra ho antsika manaraka ny Radio Sofia amin'izao harivariva izao ary mbola nasana hempitiavana anareo ihany koa anaraka ny toy ny fiarahany eto indray. Hatrany amin'ny folo ora lany no iarantsika eto a, dia hozaraina arak'izay ny fiarahana afaka fotoana fo anaraka ny vazo miandry vavao isika any amin'ny fitora sasa manaraka ny tantara mitoy izay irahana amin'ny vondrona fianoara, tantara izay narahantsika moa fizarana faefatra ny andro androany a. Ao anatin'izay tantara nomena sy mitondra lohateny irahana amin'ny vondrona fianoara tiako ho ahirery, izay ny lohateny tantara amin'ity herinandro ity. Sy adinoana ny vavaoan'ny Radio Sofia any amin'ny valo ora alina.

그려왔던 네 외도가 몰라 이래 자리라 와 판다 잔이 많아

0: vita ny sakafonao, dokotera. Andeha amin'izay hafa alina be. Sao dia mitaintaina amiko mantsineny.
1: Mipetra ah aloha mba hiara-komana dia avy andre ateriko sao dia tsy mahatokany irery any e.
0: Tena marina?
1: Oatra e, fa za ngamba miany ihany izany e. Eo, loary dia miaraka mihinana aingana.
0: Andraso ary. Reto, tiany ianao dia tiany anahy.
1: Oatra e, fa atao kely be any izy any anjara varinao izany e. Ao fa bidy kely. Zay
0: sao de nony ana dokotera, fa za nge mbola hihinana rehefa tonga any aminay e.
1: Mahavoky aky ity a. Fantatro fa manam-pitiavana ianao Sarasoa, nefa tsy afaka niaraka aminao aho. Efa manana ny olona nanakinako ny foko a, efa manana ny olona nanakinako ny foko any andrenivohitra any, ka noho izany de tsy afaka ny amitaka azy zany tsony.
0: Lozany dokotera mandinika fotsiny. Mino sy manantena fa manam-pitiavana ko ianao, fa mbola tsy samy manamboraka ny ompona fotsiny.
1: Toy lozantsika milalao sotro fotsiny eto any e.
0: Eny ho ako, tsy laniko tsony ty anjarako ty. To mbola vokivoky izany aho mantsy.
1: Tena tsy lany ry mihitsy izy izany a. Avy aloha eo fa andao teriko amin'izay aloha ndre.
0: To efa alina beka iny atao velany ato. Sao dia hifanena amin'ny olon-dratsy eny an-dalana eny tsika.
1: Aiza koa e, tsy lavitra akory ary ny tsaminareo. Sa inona ny tokony atao? Atory aty amiko ndre.
0: Afaka matory aty aminao ah raha tsy mampaninina anao ka.
1: Tsy misy olana ane zany, fa le reninao zao no mety hitaintaina be amin'izany a. Raha laila hafahafa ngamba sendranao Sarasoa dia efa nararotina ianao. Tsy afaka anao an'izany velively anefa.
0: Aza manany amin'iny fa tsy hitaintaina ny amiko izany izy, satria efa fantany hoe aty aminao any
1: zany.
0: Eko,
1: eo mijanona ary fa amboatra fandriny eto ambany eto a. Ny vehivavy no mantsy fanajako.
0: Akosy aleo izany eo ambany eo fa tsy maninona.
1: Andrasa aloha amboarina ny fandriana dia hita eo e.

0: Nu lähti nää tukti. Nyt kun nää kieli ja patsana tarkaan vatsana tutsika.
1: Tukti ruu, tänä tietä kuvinu.
0: Saara sua. Te fiertun tsinisi rendetä retri. Tänä maa tsiaru miena tanoa. Ofu nää kia.
1: Tsiasu? Fainan tina watunga.
0: Kia faka miaraka amna tsunia saara sua. Faka panasi indana ndal futsin ren.
1: Dokotera, dia vitanao ve miteny an'izany? Tamin'ny foko manontolana eny nanolorako ny vatako anao e. Tiako ianao, babonao aho.
0: Eny, fa tsy afaka ny anao an'izany intsony aho satria efa manana fofombady any an-drenivohitra any.
1: Maninona tsara?
0: Izany akia, efa misy olona miaraka amiko any. Aleo mba atao toy tsy misy ireny vitantsika rehetra ireny.
1: Ay mpandainga ianao. Nilaza ianao tamiko fa mbola tsy manana an'izany. Dia mieritreritra koa angah ianao fa vitany hoe everitony tsy nisy ireny rehetrarehetra ireny.
0: Ka tsy hitako anizy azo atao anao e. Tsy azo terena ohatra izany io fitiavana io. Tsy manam-pitiavana anao aho.
1: Dia efa lasako ianao izao. Tsy afa-miala amiko intsony.
0: Mandeha any ianao mivoaka ry zarasoa. Maika hiasa ihany koa.
1: Andeha tokoa fa tantara mitony atsika. Zay raha vadiko a. Bizo.
0: Tana mandeha any e. Tsy koa tapitsy. Gaga ny afa. Toana naika an'izay zavatra tiana atao foana izy nandritry ny alina. Ohatra ny ireny olona azy mipoana fody ireny ato anatrany.

manana herinandro tsenarana ty fotoana tsary zao andeha hianako mamangy anyhery hoanontaniko olona amin'ny stansionnement tsara la toerana misy azy dia tsy maintsy makany aho tena malahelo azy mafy any efa tsisy azona hifandraisana tino fo ratsy miverimberina amiko matetika tiako tena mampanabeaka miverina matetika ao anatin'ny ofoko foana la zazavavy manadala ny hery fa nisy fotoana fotsiny namonjy renirano izy avy eo dia natosy ny latsaka tao anaty renirano be hery dia eo ny tapitra ny ofoko tsy andry amin'izany mihitsiny ny saiko ka tsy maintsy mamangy azy ary tsy maintsy hitako mila mifanatry tava aminy aho

0: Dear one, you mean for an Indian food time?
1: Tsy sova fa nanana herinaro dia nanararoatra nakaty aminao fa tena sakatsy totoko lelalana
0: izany fa tena mbola tsy minihana ngaiky izaho hoe tonga aty tokoa ndry e
1: tsy maintsy tongako satria te ahitanao ako avy tanyzavatra ne ty fitiavan'ity rery e tena tsapako loatra izany
0: zah ihany koa aky matsapa an'izany a
1: fa zaho a nanofo ratsy matetika anao foana ne ah e
0: nofo ratsy ao anakoky izany
1: hoe misy tovavy manadala anao izany no dia natosiny teny andrenidrana anao dia nijeratany dia misy fotoana koa nanofo a hoe niakatra tamin'izany tendrimbohatra feny vadivady be izany dia natosiny tany koa ianao
0: sandromaly ve sa sarasoa mba afakoky izany nofondre izany ka nefa tsisy marina ka
1: natahotra be ao fahitanyizy nisy tovavy zarazara ohatra izay ny fanenatanyko dia mba nanontaniko ny ompitany misy anao fa ohatra ny hafahafa be izany izy tsy mivaliana koa ny fanontaniko fa nirefatra ny ala teo fotsiny izy
0: so dia mba ny fanena tamin'ny zarasoa renoko ty e avy alohaka izany resaka izany aloha hany a andeha hikarakara sakafo aloha fa tena reraka ny indre satsy izany
1: mety ka fa leo aloha misasa fa tena feny vovoka hatrany atapondohako ka
0: lasa menamena kely ilay malalako marina andrasary fa nateraka raha amin'seho any amin'ny dosy andre avy eo e
2: natolotry ny groupe fianoara ho anao teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe
1: hoairery
3: hoairery
0: tantara no soratany ireo any miaina ny tantara
1: ny volatiana rajoeso
0: santatra
1: natiora eli
4: lucile naradobson
5: sinora famatanatsoa
6: nana tontosa
7: alko divson
4: mikirakira ny lafiny teknika
6: tojorandri
1: hoairery
3: hoairery
2: mbola itoy ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahnao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany riva ny famerenana azy indray miaina dia rahanao ny sabotsyriva amin'ny fitora sasany
8: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny
9: fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny fm 103
10: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samedi, Sarah vient me rendre à Sarah 90, à Fanamians, manditini à den raisasan bezo, kan dimnitam zang, yasvian suanab opérateur et à Sarah V, à Sarah 90, en twin code 444 étoile 90, namanatuna, Europe Farts, Crédit Orange.
2: Orange, Ewanilanao.
3: Yay! Efa ye novele vovau, to misy fenambidy be on menaka fiara 20W50 entiko, to le mobile menaka varotan galana on manao anjay, lasa 4,800 fotsiny litatra, mobile le menaka fantadada eratany be, eno a, andao angana anatona vetrany eny misy tasy ao galana sao de lany on entany, andao are, 4,800 litatra amin'ny mobile super 20W50, na vidy amin'ny bidon, na amin'ny barika, tolotra manakery mandra-pahalany ny tahiry, aza miantsony ara fa manatona vetrany sy tasy ao galana. Akakenao, angafizin'ny tolotra e, vidina ampiary eny amin'ny tompontsolika.
4: Ny mouvement nisinakany, ny fanomanolotra hetsika goavambe, ho antsika eto Fianarantsoa, ny zoma faha 7 jolay izao, manoloana ny tranom-pokon'olona vaovao tsenolondroa. Izao ny fandaharam-potoana amin'ireo ora tolakandro fahatongavan'ny manam-pahefana amin'ireo ora sasany dingana famaranana amin'ny fifaninanana ho an'ireo mpianatry ny lise rehetra nandray anjara tamin'ny fifaninanana amin'ny lohahevitra ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy amin'ny telo ora sasany fanolorana loka ho an'ny mpianatra ho an'ireo nahazo fandresena ary amin'ny efatra ora tolakandro fampisehoana goavambe hiarana amin'ny mpanakanto kalaza avy eto Fianarantsoa mivondrona amin'ny anarana efinya Jeremias, Hotel Cléo, ny haino manjery rehetra eto Fianarantsoa, tongava maro, mouvement nisinakany, miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny vehivavy.

0: Olotra ny arava toko vavy sy tomokilay ary asaina ampanajana isika naraka ny vavao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany. Ny voka omaly ariva ny voka mpanadinana BEPC ho an'ny sisikon'ny fianarantsoa. Amin'ny ankapobeny dia nahitana salanisa tapahafahana eo amin'ny 750 faingo 750 isanjato ny taha ho an'ny trenna na ny eto amin'nyivin'ny trenna matsiaritra ambony. Toy izao ny atotanisa ofisialy izay ny fampizarana teo anivin'ny trenna matsiaritra ambony, isaorana ny teknisianna vao anivin'ny trenna matsiaritra ambony nazahoana izao vokatra ofisialy izao.
1: Raha 8 faingo 28 isanjato ny tapahafahana ho an'ny trenna matsiaritra ambony tamin'ny BEPC 5/7 dia nahatratra 750 faingo 750 isanjato izany tamin'ity taona ity. Nisy fiakarany ihany koa raha mitaha tamin'ny taona 5/7 ny voka-panadinana ho an'ny sisiko fianarantsoa raha nahatratra 750 faingo 850 isanjato izany ny taona 5/7 ary 750 faingo 750 isanjato ny tapahafahana tamin'ity taona 5/7 ity. Araka ny atotanisa ofisialy teo anivon'ny ministera navoaka ny fitalevam-paritry ny fanabeazam-pirenena dia manome toy izao ho an'ny trenina matsiaritra ambony ny BEPC 5/7. Isan'ny mpiadina voasoratra anarana 15,580 mpiadina tsy tonga 20,700 mpiadina niatrika ny fanadinana 15,780 isan'ny mpiadina afaka fanadinana 17,700 manome salanisa tapahafahana fanadinana 750 faingo 750 isanjato. Akoatra ny toerana ahitanany peta-drindrina dia mbola azo jerevana izany ihany koa azo atao ny mijery ao amin'ny tranokalan'ny ministera ny fianabeazam-pirenena.
0: Ny fanadinam-panjakana manaraka ohatra ena indray dia ny fanadinana bakalorea fampianarana kapeny sy ny bakalorea teknika izany. Ny fampianarana ambony no anoizantsika ny vaovao teny anivon'ny emita nanatanteraka fifanaikem-piara-miasa eo amin'ny Banky Fohibon'ny Madagasikara sy ny emit natao sy ny teny andrainjato ity alakamisy 15 Jolay ity. Iarahantsika amin'ny Georgette Razafiramanga.
2: Mampiroborobo ny haivao na ny innovation ny emit tamin'ny alalan'ny fifanaikem-piara-miasa nanaovatsony teo amin'izy ireo sy ny Banky Fohibon'ny Madagasikara manampy fanazavana ny talen'ny emit.
3: Mpianatra mika tena resource azony fanjakana ampiasaina amin'ny transformation digitale sy ny digitalisation ny service publik eto Madagasikara. Dia misy ny resaka, misy ny fifandraisan-daatra dia voatsela no nanao sy ny fiarampiaramiasa ny unité de gouvernance digitale sy ny mita dia teo ihany koa miza izay ao amin'ny université n'Antananarivo nametraka an'izay hoe ny tetikasa dia omeny ny unité de gouvernance digitale ary ny mpianatra kosa no manatanteraka an'izay asa ilay ny fanjakana izany toy ny resaka numéro d'identification unique toy ny resaka enrôlement biométrika izay malaza dia amin'izao fotoana izao. Mitoy izany eo anivon'ny atsebankana koa izay tonga eto ary atao anatin'ny mita nanakana ny tsitrano fitaratrity izay afahany mpianatra manatanteraka asa izay ilain'ny banky ary teo no nanomboanyny formation en alternance teto amin'nysekoly izay ho andray mpianatra maromaro izy ireo roapolo raha tsy diso a isatoana no raisin'ny accedbanka miasa ao menita miasa aomin'ny accedbanka ary afaka manome ny fianarany ao menita izay moa ny alternance dia hoe sady afaka miasa ny mpianatra no afaka mianatra dia mifandrindra reo ary miasa izay ataon'ny mpianatra eny anivon'ny orinasa izay misy azy reo a dia valorizena lasa kredi ihany koa.
2: Teknisianina maro avy amin'ny Banky Fohibon'ny Madagasikara mampafantatra amin'ny mpianatra ny karazana tetikasa misy ao aminy ary azo hiaraha-miasa.
0: Mbola hijanona amin'ny vaovaon'ny fampianarana ambony ihany isika mahakasika ny eo anivo ny faculté de droit et sciences politiques na ny FDSP. Herinandro ny mpahay lalàna izay niantsony ireo mpianatra ny mpandrara amin'ny fionambehin'izy ireo izay nanaovana famelebararakevitra mahakasika ny lalàna. manazava indrindra andramatoa safidy rakoto mianta ampahilalana na juriste
4: io lalana io dia hoe ampifoarana dia izany ny antony fionany ohatra izao zany ho an'ny tompona oranasa sy izay rehetra ao anatin'ny izay mety hoe concerné amin'ny lalana di zavatra mivoaka amin'ny zaika dia ny mety hoe ivoaran'la lalàna mba hoe afaka miatra tsara eto Madagasikara ny sujet rehetra abordé ny panel sujet intéressant satria mampivoatra resaka lalàna eto Madagasikara izay moa momba n'la lalàna surtena anaovan'ny dia hita hoe nahitana fivoarana be izay azo proposena ho an'ny projeti
0: fa manatanteraka fitetezam-paritra anaovana fakakevitra ny banky foibeny Madagasikara. Fitetezam-paritra anaovana fakakevitra momba ny amin'ny vola taratasy, manao hoana ny ho avyn'ny vola taratasy nandray izany tsika teto Fiarantsoa ny alarobia 15 jolay ny tanterahana atao amin'ny efitrano malalaka eo amin'ny faritra matsiatra ambony ity fionana ity.
1: Raha natomboka tany amin'ny volana marsa ny fakakevitra momba ny ho avy vola malagasy izay notarihany banky foibeny Madagasikara teny amin'ny oniversité Ankatso Antananarivo izay nandraisan'ireo mpampianatra mpikaroka maro anjara dia manao fitetezam-paritra ny eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara ka anjaran'ny Fiarantsoa no nandray ity fakakevitra momba ny ho avyn'ny vola ratarataasy ity ny alarobia 15 jolay teo. Isan'ny fotoana nanomezana fanazavana ny antony nanosika ny banky foibeny Madagasikara amin'izao eritreritra ny ametraka ho arivo ariary ny vola farany ambony azo ampiasaina eto amintsika fitotonganan'ny vola malagasy hoarina amin'ny vola vahiny. Tsy mijanona ao fakakevitra eny anivon'ny olompirana ihany izao atao izao fa misy fanadadiana teknika atao ihany koa.
5: Inona le fanapaha-kevitra aloha ny faranytaona zany zay tokony efa afaka manapa-kevitra amin'izay rehefa nitetehany le faritra zay azo nitetezina anaovana le fakakevitra dia rehefa vita zay a dia eo amin'izay zany zay a ny manao an'le hoe campagne de communication azahoan'ny olona amiteny hoe ity le hevitra ary zao zany le ho ataotsika izay vao manomana ny zavatra rehetra manodidina an'le fanomanana ny vola vaovao.
1: Raha ny fanazavan'ny governora ny banky foibeny Madagasikara teto dia misy tondro ahatsapana ny fampiasana ny vola
5: tsy ny hevitry ny vahoaka rery nefa no alainy fa misy fanadiadiana koa atao ohatra hoe miteny anareo ateo hoe fitopolo isanjato ny vola ny lela vola ampiasaina dia ny vola roa alina ariary midika izany fa efa tsy dia mahazo vola tsy mahazo inina ntsony ny volantsika malagasy dia anisan'ny fanadiadiana sy anisan'ny fanatsarana ny fikirakirana vola zany le ataona izao.
1: Raha ny tombana ny fakakevitra natao teto Fiarantsoa inona no azo anaovana tsoakevitra
5: olona ataontsika hoe roapolo nanao teo a ny tena ndray fitenenana dia miteny hoe tena tokony hovaina la vola fa hoe hovaina hoana sisa nisy anankiray teo araky ny tenareo anankiraika mba no teny hoe fa maninona moa izy ity no ampitomboana foana ampitomboana foana fa tsy heverina amin'ny zavatra afa dikan'izany a efa mandeha makany amin'ilay hoe aleo a nisy olona ray nyteo nyteny hoe aleo 03 sasany teny hoe 02 zany hoe nety fianaratsoa zany efa amin'izao raha ny fijery azy ny hoe aleo hovaina mihitsy la izy a anasorana 0 ny solution fa tsy ampitomboana 5000 ariary fa izay ny zavatra hitanay teto.
1: Taorianany kabary fanokafana sy ny fanazavana fohy dia nanome fotoana ny mpanatrika ametrahana fanontaniana malalaka ny teo anivon'ny banky foibeny Madagasikara.
0: Fa manomana fiofanana ho an'ny tanora ny eo anivon'ny conseil communal de la jeunesse na ny filakevitra communaly ho an'ny tanora eto anivon'ny commune ambony fisaratso mazava loatra ho tanterahana ny sabotsy ho avy izao ity fiofanana ho an'ny tanora ity
6: minina ambony fotrafianaratsoa na ny ccg dia manolotra fiofanana maimaipoana ho an'ny tanora tsy ankanavaka pirenena tsy afanavaka resaka soft skills et culture de résultat zany no tena fifanina ho atolotra ho an'ny tanora amin'ny asabotsy ho avy izao izay ho taterana ao amin'ny grande salle ny MNDPT eo poste ambany eo ampitany kôtisy dia maimaimpoana izay fiofanana izay a ho an'ny tanora izay mba hahafahana manampy ireo tanora sahirana amin'ny resaka fitadiavana, ahafahana manampy ny tanora te hanatratra ny tanjona nefany a manana olana manokana tsy hatratrarana izay tanjona izay. Dia izahay CCG Fianarantsoa dia manentana ny tanora rehetrarehetra ho tonga maro. Mila fanampanazavana na isoratra anarana mialoha dia afaka miantso ny laharana 038 21 108 80 na ihany koa miditra mivantana ao amin'ny pejy Facebookny CCG Fianarantsoa.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra no hoarahantsika alohany anarahana ny vaovao iraisam-pirenena. Mitaraina vokatry ny kotaba ateraky ny animation mandefa ny coupe du monde amin'ny écran géant eny Ambatomena, ny mponina manodidina na tonga afatra na SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany dia mahakasika ny tabataba amin'ny alina voateny manokana ny fandefasana amin'ny vatana ny lalao baolina kitra amin'ny écran géant. Miangavy ianareo manao animation star eny amin'ny gymnase Ambatomena, miangavy izahay ety Ambatomena, Ambalapaiso ambony, Ambalapaiso ambany ary ety amin'ny route de la Rocade. Fa mafy be loatra ny tabatabanareo amin'ny animation coupe du monde amin'ny alina ka manelingelina anay. Larana andefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 0310 565 73 0302 987 61 034 81 268 00.
2: États-Unis sy Iran dimy andro ny fampitifirana. Eritreretin'ny Amerikanina ny hampienany miaramila iranianina ao amin'ny helidranony Ormuz ahafahandreo sambo mifamezivezy ara-barotra. Hatramin'izao fito ny miaramila namonyainy tamin'ireo tanàna fiantsonana ao atsimo sy atsimo atsinanany Iran. Valibotana ho azy ny fandaroana ireo tompom-paharana amerikanina toy ny ao Koet, Bahrein, Jordanie. Ireo firenen'ireo koa nefa tsy miandro tafihina fa sady mamaly no miaroteny. Fa anisan'ny nodaroan'ny amerikanina ny fitoeram-pibaikoana iranianina, ny fiarovana anabakabaka, ny fametrahana ny balafomanga sy drone ary ny fanaraha-maso ny sisitany. Ary vao maraina dia nanambara ny miaramila amerikanina fa ato ny fanafiana. Baraingo eo amin'ny toekareny ny firenena erantany ny vidisolika.
0: Mamerina ny araba ho an'ireo naomby tamin'ny fanadinana BPC ary makahiry an'ireo izay tsy tafavoaka ho an'ny famerenana amin'ny heritaona indray zany dia mirasoa anareo a ho an'izay toy ny fianarana ho ataonareo satria mbola tsy tanjona ny fanadinana BPC fa dingana ihany. Mamarana ny fampalalam-baovao amin'ny fampafantarana ny mety hotaitry ny andro ny zoma 7 jolay isika anolorana fisaorana antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ametrahana ny mandra-piona ho an'ny fotoana ny fampalalam-baovao rapidy sy indray zadininy ao anyanany izao vaovao zao manaraka ny fandarana malagasy tompony andraikitra isika izay ivanianany taleparitry ny fahasalam-bahoaka sy ny teknisianna ny anevin'ny CSU andrainjato hitondra fanazavana mahakasika ny porte verte sy ny tolotra ara-pahasalamana eny amin'ny CSU andrainjato. Mandra-piona tompoko.
7: Olotra ny rahaba tompoko, avina mitiatry ny andro amin'ny zoma indray azy dia mety azo raratandrifondraona indraindray motseraka ny faritra Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy. Ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny ao arin'ny Zavona na Zavotany maraina. Ny olona mpandrifondraona efa mahazatra any amin'ny manodidina ny nosy Besambirano moa dia hitoetratra ny alina na ny voamaraina. Raha mahakasika ny maropana indray manodidina ho an'ny faritra anatiny morotseraka Atsinanana kosa fa eo amin'ny 5 hatramin'ny 2 degre ary 5 hatramin'ny 3 degre any amin'ny ilany andrefana. Tafakatra 4 degre eo foana maripanambonindrindrany amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Dia izay indray ny vinanteritry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mamefotaonanao ho an'ny manaraka indray velomatotoka.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinai ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
1: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny
2: sofia radio

Izay ny tantarany Richard Le Popemanina afaka fitoana foiditra anaraka ny fandarana malagasy tompo tandraikitra mandray vahinysika. Toy ny alakamisy alina dia manaraka ny fandarana malagasy tompo tandraikitra mandray vahinysika. Ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka sy ny teknisianina avy eo anivon'ny CSU Andrainjato no vahiny iresaka makasika ny varavarana misokatra zay tanterahany any Andrainjato, indrindra moa ny makasika ny fizahana sy ny fandidiana ireo aretina mahazo ny ativava sy ny loha zany na ny makasika ny resaka maxillofaciale moa ny antsoana azy. Ho azavainao anatin'ny fandarana zay dia ho arahantsika afaka minitra vitsy izay fandarana malagasy tompo tandraikitra mandray vahiny izay.

0: fampandraisana anjara ny olom-pirenena Malagasy tompona andraikitra.
1: Valotran'ny aramba ho antsika rehetra izay manaraka ny fandarana manokana iresahana mahakasika fahasalamana ato anatin'ny fandarana malagasy tompona andraikitra. Matetika manasa ny talen'ny partin'ny fahasalamana dia famahina isaorana azy ny famaliana ny afo satria misy hetsika goavana tanterahana eny amin'ny siasiandrainjato hetsika izay fanalefa tao anatin'ny fampanaovaovan'ny RTV Sofia ihany ny mahakasika ny fitiliana sy ny fizahana ary ny fanidina raha toka ho tonga amin'izany ho an'ireo manana tsy fahasalamana mifarisiny lo anazava azy moa teknisiana rehefa avy eo miarabanareo mianada mianaka tomasoata anatin'ny fandarana malagasy tompona andraikitra manolotra fisaorana feno mamerina fisaorana ny fanekena fanasana tanana.
2: Mipetiko fa miarahata amin'ny monsieur Andriasan sy ny teknisiana dia miarahata ny mpanaraka ny fandarana FTV Sofia koa tompoko.
1: Miaraba tomosoa mosara amin'izao.
3: Mitompoko miaraba ny monsieur Andriasan sy ny tompona andraikitra ato amin'ny RTV Sofia dia miaraba ihany koa ny vahoaka ny fianaratsio manontolo.
1: Ia, misantsika mba mampifilafasiana ny vahoakatena anatin'ny teknika fa ny fandalinana ny tena aliana ny olona satria betsaka ireo olona manana an'izay tranganaretin'izay tanga eo teny amiloha fa ho azavaintsika izy ro vita nanaovana azy io a aiza nanaovana azy a mety misy daty fatatra ve manaona ny mahakasika ny fandalinana amin'ny ankapobeny misoma amizay
3: iany tompoko misaotra betsaka ny amin'izay fametrana ny fanontaniana zay a arak'izay toko dia misy ny atao hoe fandaharam-potaona sy ny fandrindrana mahakasika an'izay resaka porte ouverte sy ny consultation sy ny toy ny fandraisam-batanana mifandraika amin'izay a dia ny faritana ho toy izao manaraka izay izay mahakasika ny fandrindrana sy ny fandaharam-potaona izay ny 15 juillet 2026 zany a dia misy aloha ny consultation de masse fao be zany hoe io tena natokana ho amin'ny ankizy sy ny olondehibe zany a tafihatra ao anatin'izay a fizaham-pahasalamana fao be zay zany hoe amin'ny karazana retina maro zany io amin'ny izay sampanasa misy eo amin'ny onisy asy andrainjato de mitoy ny fandaharam-potaona ny 17 juillet 2026 misy indray ny circoncision de masse zany hoe ny forazaza fao be moa zany ao anatin'izay de mitoy amin'izay ilay consultation de masse zay miompana manokana mahakasika ny resaka maxillofaciale zany hoe ny resaka fivontosana mitaresy ny ativava zany de misy mpiara-miombonato koa moa ao anatin'izay a miara-mandrindra sy manatosan'izay de misy indesoara zany hoe sady misy zany amin'io ny consultation no fijerenan'izay a resaka aretin'ny taresin'ny ady vava zay de mitohy amin'izay zany hoe rehefa vita zay consultation de masse mahakasika ny maxillofaciale zay a de amin'ny 21 juillet zany a no mandray tanana ny fandidiana zay atao hoe olona tsy maintsy handalo an'izay fandidiana zay a taoarinan'ilay consultation zay atao amin'ny 17 zany a de ny 21 zareo no raisina tanana amin'izay resaka fandidiana zay de mitondra ny fandaharam-potaona any amin'ny 24 juillet de resaka fizahana mahakasika ny aretin'ny hoditra zany taterahana eny amin'ny CAC andrainjato zay zany amin'ny ankapobeny ny atao hoe fandaharam-potaona sy ny fizotrany zay porte ouverte mifandraika amin'ny consultation de masse ny fandraisana tanana zany hoe zavatra avy teny fahatoy zany le izy
1: ia de ny fatoto matsatra ihany de talehany voakasika eto amin'ny commune de Anaharatsio ihany hoe sazay mandray ny antso de afaka tonga daholo fanamenana zay
2: ampireo ny mankasitraka andrivasany fa tena tsara fipetraka le fanontaniana ny fifitrahako matsatra ny nahazo tombony a amin'ny fandraisana ity etsika ity raha tsy teny a hoe ny any amin'ny faritra avy any aty no atsimatsinanana dia tonga eto daholo atsoina daholo a anararaotra amin'ity tolotra ity ny distrika fito matimatsatra na mazava ho azy dia izany any an-tanana atsika satria misy an'ity chaine de l'espoir aty no manampy atsika amin'izay fandrasana an-tanana izay a lafolafo io ny raha ohatra ka hoe hiditra fandidiana izay a fa tena hoe raisina an-tanana manampoana daholo na ny fizahana na ny fandidiana dia tombona antsika eto matsatra ambony fa ny tany isika izay manana olana ho avy a anatrika ny tolotra ara-pahasalamana iny
1: resantsika foana ny izy hoe eto miady vava inona le maxillofaciale amin'ny maha teknisiana sy mampitsapo
2: patologia maxilofaciale moa lazaina azy amin'ny terme teknika, izany hoe andreo olona manana olana amin'ny faritry ny loha iny na ny atifava zany na ny valany any zany, fa rehefa ny faritry ny loha iny a dia antsoina mitanina amonjyny consultation io. Raha tsy tena zao hoe reny olona sina na vakilanany reny dia ny fotoana eny andrasana mpanana azy. Ho an'ireo olona mety marana hoe olana ao anaty vavao, zay moa ilay nanao aza vaiko kely amin'ny vavakely fotsiny hoe mety misy baikely tsy eritreretintsika ao anaty vavao, dia mitarika fofona fafa zay izy io, dia mitombotombo tsy mety sitrana, dia mitarika fahavitosana ao anaty vavao. Dia rehefa misy an'izay olana zay ianao a dia manatona ny fizahana maimaimpona io, satria raha ohatra ka ndeha ataoko hoe hotsotsony avintsika izay olona anaty vava izay a dia mety afaran'ny tena mety hoe maniadana, dia tsy ireo zany izahana amin'ny aloha fotoana dia misorana azy. Misy koa mety olona manana hoe tsy fantatra hoe tambola kely ohatra zany hoe mbola zaza le zaza ohatra dia manjera dia tapaka ohatra ny valandrano misy fraktura neglige tany a, dia misy olana hoe mivontona io fa lasa déforme ny tarehany ny valandranona, dia fotoana fanararaotra zay a antsianana ny andrainjato a izahavana amin'izay fahasalamana izay. Dia araka ny fahavolazany misy mamisotony hoe raha sanatrika ilana fanjidiana ilay izy a dia manomboka amin'ny faraika amby roapolo ny volana jolay a dia ho raisina ny tanana ny fanjidiana ho an'ireo izay manana olana ilana fanjidiana ireo.
1: Araka toy ntsika ny tafara misy zavatra dina ihany koa eo amin'ny tengan'ny faretana zany tsika zao fandrainatiko apetraka nametaka tsika teo mahakasika ny daty samihafa mahakasika io mahakasika n'ny varivarivany sokatra inona no fampizarana romenagava menana misy mamisondama dia farana tale ny fitenenana fanaranatsika ny fandarana.
3: Ny toko mahakasika an'izay a dia arak'izay hoe varavarana misokatra le izy a dia misy ny consultation, zany hoe tsy resaka hoe taresy atyvava ihany, zany hoe tsy hoe resaka maxillofaciale ihany zany no afaka anatonana eny amin'ny porte ouverte fa mivelatra ho amin'ny karazana aretina sy ny fitsaboana mifandraika an'izay raha tsy hiteny afa-tsy ny resaka iny moa resaka retiny voany resaka nefrolozia zany a sy ny fanaovana dialyse. Dia tsara manantona eny zany raha ohatra manana olana mahakasika an'izay resaka aretina sofina sy ny orona, zany hoe resaka ORL, dia misokatra ihany koa zany ny porte ouverte mahakasika an'izay. Ny resaka aretiny kibo sy ny maro samihafa zany hoe isaky ny servisy zany dia misokatra eny ny varavarana misokatra, ary misy ny consultation fandraika amin'izay dia asa misalasala tsika rehetra zany a zay manana olana ara-pahasalamana fa arak'izay hoe varavarana misokatra ny ena dia mandray an-tanana na ro tateraka ny siasiany renjato
1: pentale
2: eto dia manara rehetra manao antsoro fa tsika eto amin'ny faritra matsiatra ambony eny fa nao antsika avy any amin'ny distrikta lavitra indrindra tongava eny andranjato a fefa misy fandaminanao tombony loatra ho antsika eto matsiatra ambony io satria izay nytanjony ministera ny fahasalamam-bahoaka dia ny ananany vahoaka tsiraray avy an'izay fahasalamana izay tolotra maimaimpona ity a, ary ndeha ataoko hoe tena tsy consultation fa consultation fa spécialise ilay izy a dia anatsonantsika anatiny ny andrainjato. Raha tsy hiteny fotsiny a zao hoe akoatra amin'izay efa voalazany monsieur mamisoto eo izahay a sy ny hoe maxillopathologie maxillofaciale hoanafisiko keliko na miresaka aretin-koditra, tsy mbola manana spesialistana fitsaboana hoditra tsika eto matsatra ambony ka misy doktera spesialista avy any Antananarivo tonga eto a amin'izay fizahana maimaimpona ho amin'izay manana olana amin'ny aretin-koditra izay a amin'ny faefatra amby roapolo ny volana jolay izy no tonga eo a dia tongava fa tombona antsika eto matsatra ambony io a dia isaorana koa moa izany na ny mpanoana isaorana ny ao amin'ny CHU andrainjato a mandray tanana amin'izay fa averina ny antso fanatanana ndeha tsika amonjy a amin'io fitsaboana maimaimpona sy faobe io a ahafahantsika manana fahasalamana satria ny fahasalamana no voalohan- karena.
1: Doktera Kamino Antananarivo fanitra zay tale fahasalamam-bahoaka eto matsatra ambony dia ny vahiny teto miaraka tamin'ny izay natao taizana Ramanantsoa juriste ao amin'ny CHU andrainjato mitondra fanazavana mahakasika ny hetsika varavarana misokatra mitohy amin'ilay fizahana mahakasika ny aretiny atvava sy manodidina ny loha zany na maxillofaciale. Mankasitraka anareo mianadamianaka ny fahita tanatiny fandarana ho
0: Malagasy tompona andraikitra. Fampandraisana anjara ny olom-pirenena.
4: Passons une belle soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.

0: am Sivior e domni Sofia Radio.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur Facebook World Cola Madagascar, face look amin'ny feo zarainao.

eto amin'ity toerany ity aho no mametsivetso nitadiataoko akira mba fisaorana sy fatserovana fonzao teo ambony vatany mafana ka nasahiny voany fafatiny mampisaraka anay atreto ny farany manomboka eto ny fisarana manatr'izay

Amin'ny folo raha lasaka dimy minitra izao an, eto Madagasikara ankasitrahako fiainan'ny safidinao an, miaraka aminay sy misaraka amin'ny Onja Piosofia nanomboka ny maraina ka hatramin'izao ary inoko fa mbola hiaraka aminay indray. Ao anatin'ity ala iray manontolo ity hanamana sy olona hiaraka aminao eto. Isy lela sy tafaraka tetrisika tao anatin'iny sy herinandro iny de tao anatin'iny sy akory fianarahansika ny tafaraka de amin'ity androany ity tafaraka aminao indray namana sy olo hiaraka handahatra anareo la mozika izay mety aminao moa zany izay ira lahatra reo eto iarahansika miaino amin'ity alinany lakamisy fahenina ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Isy izy de miova ny mety ho endriky ny fialantsika alefa soa raha misy iratianao angatana amin'ity alina ity an, raha misy iratianao enoana ihany koa satria rehefa avy nanaraka fandarana maromaro sika nandritry ny tapany sy maraina sy ny tolakandro teo an teto amin'ny Onja Piosofia de ndao mba ilamindamina kely an irelaksa tanteraka misy an ao anatin'ny la mozika rehefa alina ahoatra izao ny zao tao fosiny a ny azo ambarakely fosiny angamba de rehefa mangatakira zareo an de mba ataovy anrenyira milamindamina reny a satria maro ny olona miara-miainny Onja Piosofia miaraka aminao a mety a efa misy ao anatiny amin'ny tady toromaso a misy ihany koa reo sy de informa izay irariana sahady moa zany mba ho salama soma sara ho sitrana aingana de aingana izay sy de salama amin'ity alina ity. De ndao mba sikorotanysika amireny sahira miesikesika be reny zareo an fa ndao mba iarahana milamindaminy eto aloha zahira iarahasika eto larana angamba anao sidiko vetivety an hainoko fa efa manana ianao an fa hoan'izay mbola sy manana de tia ny laharasika izay ahafanao mandefa sms ahafanao miditra mivantana ihany koa amin'izao ora sy fotoana izao ho any asa moa zany a de ny 034 10 565 63 iasa 34 10 565 63 io ihany koa ny airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ary ny orange 032 03 987 61 32 03 987 61 ireo ny lalana anaky telo an izay fanao mandefa message fanao miditra mivantana angatao inona ny la mozika mety aminao inona indray ny mba hira elaela tsy aninao a na koa tianao atolotra ho any olona anankiray eo akaikinao io. Sakafako aloha ny fiarahana ao anatin'ity la mozika anankiray ny mamibasta ity a avy tisy mongamonga zay ny lohatenin'izy ity atolotra mpitiavana be ho asika rehetrarehetra.

Isy resiko ne sy voalohany eto ho an'ny sosantsany farany sy miaraba tompoko. Oh, salama tompoko, tonga soa indray ianao, izy le miasa anay. Avy ny talata maty indy. Ndraso aloha, aiza le izy? Mure le sirena, ay atolotro ho an'izy io. Ndao ale, zay? Ay ny tompoko, mankasitraka ke, mirarotra ho asika entalata matiny.

Mahery fiaina amin'itsy any amin'ny folo ora alina andao ka orinanty raha anakiray ity a irany hiaroko voisine izy ity a mory la sirène nangatanina masika teo a orinanty ngamba de ovakiko ny SMS izay efa maro de maro ny voaraiko ato a andao fa raha sika fetifety ity a iarana mankafy aloha de a ovakiko ny afatsa rehefa avy eo.

ato a de sila arana ohatrany hoe sila arana avy eto Madagasikara la izy a fa de miaino miaino amin'ny alalan'ny application ngamba fa de mirary soa azo moa zany iny izy fa niverina ny antso a amiaraba tompoko salama tompoko tafiditra ianao ay ino tompoko efa afaka miteny ka tafiditra ianao ay ino tompoko afaka mba miala kely an'le radio ve azafady ay ino tompoko

Ina ilay sendila mini world zeny loteny izy andao ho tuzasika tany lamozika vahiny aloha dia rehefa miditra anatiny sy lamozika malagasy ihany hira nangatanareo avokoa izy reto fa dia ndao alatro tena hoe alatro manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary ireto hira nangatanareo ato ireto fa kikany koa ny afatra rehefa eo fa ndao aloha hankafy lamozika tany sika

Ando hoe sy io anatin'ny shalom sika malagasy amin'izay sika efa lasaka folo minitra any amin'ny raika ambin'ny folo ora alina andao aloha hoe aovakiko vetivetin'izay reto afatra ireto an efa io ny lahatra io avokoa ny ranangatahanareo an tena hoe nanokana fotoana somary elaela kely an tsy niteny an nandahatra an'ireo toera izay nalahatra reo ato an ireto andao somary ovakisika indray aloha ny afatra dia refeo an milahatra io ihany izay ranangatahanareo izay ho an'ny miafara 30 angamba bonsoir tsiory an mangataka reboka tsisy nenina iny sy madame liva ihany sy de misaotsy e ho an'ny 48 farany an bonsoir mba mangataka raha lovy avonoy ny anarako an di ny avety an maro vahoaka ihany an no mandefa an'izay afatra izay ho an'ny miafara 06 mba mangataka irany Chantal first love iny sy elaela izay sy eno an andao fo alefako anao eo izay rehefa vy eo ho an'ny miafara 05 indray an bonsoir chauffeur radio antsoa avy ety Andrainjato ihany mba lasao amora irany tanjona tohatra fiakarana iny ampiorany Jamal tsara sojano an dia tolotra ho an'ny exako izay ho ireo an dia dao fora izay an ho an'ny 48 farany indray 48 farany an bonsoir centro fm Lucien avy ety Anjomany tsara ihany mba mangataka irany princeo le hoe zaza sipakelyny papa iny a de bonsoir daholy ho an'ny miafara 68 indray an sali sofia radio a lia avy ety Ambodirano ihany an mangataka irany tany faya sipa analavory an atolotra ho an'ny selina any sy ivory avaratra an'izay afatra manaraka ato a ho an'ny miafara 60 indray bonsoir sofia radio a tina avy ety Tsaramandroso ihany mba mangataka iran'ny nasy wily sy maintsy mboly fankahita iny a dia ampiana marion embona iny tsy ory a dia tolotra ho an'ny vadiko lasa any antsirabe an'izay an marary so azy ho an'ny 03 farany an sali sofia radio a i claudia avy ety amboy mamasina ihany mba mangataka irana ela fa nagnino iny an dia atolotra ho anay ihany io an dia ho an'izay rehetra mankafy azy ihany koa afatra ho an'ny 51 farany an salama tsiory an mba alefa soa ola irany tier brino tsy polotra iny dia ampiana klomazanga tilapia lasaka andrano iny an dia ny avy ety igaga ihany no mandefa ny afatra ho an'ny mifara 15 indray an ho an'ny miafara 15 indray an salame mangataka iran'ny silvana hoe za sy aomby iny an atolotra ho an'ny rgv hoe io ira io an dia merci dia mba ampireran'ny kakajo le hoe sizatsa iny atolotra ho an'ny vadiko eto akaiky eto ireo an dia merci beaucoup ho an'ny miafara 43 angamba no amarana sika azy indray an efa nisy sms nay efa ihany vakina teo ty sms ty an andao mankasitraky foray reto sms anao reto an fa efa nivakina teo moa zany izay dia alefako eo an efa io milahatra io ihany koa ny ira anangatanao

Tile irani sy na ija anisina ngataka teo ambola tena hatsika araka ny fanolasaina teo dia tena hoe hianaraka la mozika tanteraka misika tena hoe hianiko anatin'ny hiahirahira sy ny mozika nalahatro teo avokoa reny irana angatahnareo reny mbola be dehibe ny ato milahatra mbola sy nandeha moa zany fa dia io izy milahatra eo io an

Isy lasaka ny minitra ny amin'ny 24 alina ho an'izay efa matory moa izany sy ady mirary sy atory masambatra mirary lofo mambe amin'ity alina ity ho an'izay mbola ao kosa mbola miaraka aminay dia mitoetra ny fanarahansika ny reto lamozika izay nalahatra reo ato ireto misy ihany koa ny mesazy ato mbola maromaro izy ato fa dia andao fa io nalahatra io ny lamozika anareo mirary soa mirary sy alina mahafinaritra be ho asika letraletra.

0: Radio Sofia.
1: Welcome. You've got mail.